0: Hej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
14: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
7: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldelysning her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
18: Fleggaard, lige over grænsen.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
5: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.

0: du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: utræt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
28: Jeg fik en kuldegysning.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu, lyden af

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Crime Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskift?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
1: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd.

0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag.

0: fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Det her er Nova.
7: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder...

0: af film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Stå op med Gonova.
11: Og lyden er i dag.
10: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God morgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. Danmark får 2 nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, og de skal altså levere strøm til næsten 2 millioner husstande, det skriver DR. Og det er altså godt nyt for de danske elkunder. Svenske Vattenfall har nemlig vundet den her opgave ved at love historisk lave priser på strømmen. En energiprofessor vurderer, at den her skarpe konkurrence om de nye parker vil presse elprisene ned for forbrugerne i fremtiden. De 2 nye parker her, de skal efter planen stå klar i 2032. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten Skole, så kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen, den skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag den 10. august. Det fortæller Thomas Born Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favreskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene, når de kommer tilbage. Og samme årsag, så vil politiet heller ikke være til stede, da der altså ikke længere er nogen trussel. Mandag, der blev 3 drenge, altså sigtet for at planlægge et angreb mod netop den her skole, og det er altså fortsat uvist, hvorfor skolen var målet. De 3 drenge erklærer sig uskyldige. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde tirsdag, der blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren, så har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Omkring 72.000 personer trængte ind i byen fra Marokko, men omkring 70.000 er nu tilbage igen. Og så er den tidligere wrestler og skuespiller Asbjørn Riis død. Han blev 69 år, det oplyser familien på Facebook. Her der skriver de, at han døde efter et kræftforløb, og familien beskriver ham som en kærlig ægtemand, far og farfar. Asbjørn Riis havde tidligere fortalt åben om, at han havde fået konstateret prostatakræft, det skriver Ekstrabladet. Han blev jo altså særlig kendt i Danmark, da han i starten af 90'erne kommenterede wrestling på TV3, og siden var han også med i både film, tv-programmer og reklamer.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: Det bliver både en varm og våd dag. Først især i den centrale del, men også den østlige del af landet, der vil der være skyder. Vi får også få en del byer, der kan være kraftige, også med lokale skybrud, både havl og torden. Senere på dagen, der skulle det dog gerne klare op, og så får vi temperaturer mellem 19 og 28 grader.
14: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
15: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
16: Nova. Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Majbrit, hun er i det filosofiske hjørne her til morgen.
1: Ja, hvis du kunne give dit yngre jeg et godt råd, hvad skulle det så være?
0: Vi kan spørge Rikke fra Randers. Godmorgen, Rikke.
2: Godmorgen.
0: Det er jo sådan med råd, man kan give til sig selv. De kunne måske også komme andre til gavn. Så hvad vil du sige til, ja, til dit yngre jeg?
2: Det vil være, at livet ikke er det ræs. Det gælder ikke om at komme først. Mm-hmm. Du skal nok nå det hele.
0: Det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
1: Mm-hmm.
0: Cute. Ja. Især til alle unge, som er i gang med at afslutte den ene eller den anden form for uddannelse og er stresset over, om de skal nå det hele og sådan noget.
2: Ja, men jeg synes også, det gælder om altså det her med at danne familie og uddannelse, men også og det her med at få en partner, det der, hvad hedder det, pres, der er på, især kvinder, synes jeg. Mm-hmm. Det her med, at nu skal du nå det her, og du skal nå det her, og du skal have et stabilt hjem og indkomst, og som om det hele er et ræs, ja. Det kan jeg godt have haft brug for, at der var nogen, der sagde til mig, at det gælder ikke om at komme først. Du skal nok nå det hele. Ja.
0: Godt råd, og godt at give videre til alle andre her. Rikke, tak for ringet, og god dag.
2: Ja, tak i lige måde. Tak for godt program.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
2: Hej.
0: Så vi har, hvad har vi med? Vi har Ole med fra Karlslunde med godt råd til sit yngre jeg. Godmorgen, Ole.
3: Godmorgen.
0: Så hvad vil være godt råd til dig selv?
3: Jamen, jeg vil helt klart trække tilbage, så vil jeg sige til mig selv, at komme ud og opleve verden, og så tage en uddannelse senere. Mm-hmm. Der er masser af tid, som Rikke lige sagde.
0: Ja.
3: Der er ingen grund til at stresse rundt i det hele, og så det var det eneste.
0: Yeah. Ja, og igen et godt råd, og jeg ved godt, at der sidder sikkert politikere og lytter med og sidder og tænker, nej, vi skal producere noget, vi skal være en del af samfundet og sådan noget, og der synes jeg bare, at man skal bare tage ansvar for sig selv, så du har ret.
3: Helt enig, helt enig, de kan altid producere senere.
1: Ja,
0: præcis. Altså. Tak for det, Ole, god dag.
3: Tak,
0: hej.
1: Hej.
0: Jeg vil sige, jeg har til dels fulgt det, men ikke altid. Jeg vil sige, et godt råd til mit yngre jeg, det er, hvis der opstår en mulighed, så sig ja, før du siger nej.
1: Mm.
0: Det har du været god til at gøre, Majbrit.
1: Jeg tror ofte, så altså, det, de ting, man er også over, det er de ting, man ikke fik gjort. Ja.
0: Ja, ja, men der var det virker uoverskueligt, eller man ikke kan, man ved ikke, hvor målstregen er henne, så det er sådan, jeg må hellere, er det farligt, og
1: jeg har altid været grib dagen, og jeg ved godt, at det er Carpe Diem.
4: Carpe Diem, du.
1: Ja, den er fjernet fra min lænd, men jeg lever
0: det er det, jeg siger. Tatoveringen kan fjernes.
4: Jesus.
0: Annette for Thy, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvis du kunne give dit yngre jeg et råd, hvad skulle det så være?
5: Jamen, det vil være det her med, at uddannelsen, det skal nok gå. Altså, jeg har været i gymnasiet i 15 år, og de har så travlt, og de bliver så stressede, og de bliver så kede af det, og de tror, at den der SAP, eller det der, den sidste eksamen, det tæller så meget. Og det gør det ikke. Jeg synes som Rikke og de andre, at de skal gøre det, de har lyst til. De skal gøre det, der gør det sjovt. Og så det kommer ikke til at betyde, når jeg møder dem afskillige år efter, så kan de ikke engang huske, hvordan det gik til studentereksamen. Så træk vejret, og så gør det, der er sjovt, fordi det betyder ikke så meget i den sidste ende.
0: Sindssygt godt råd.
1: Ja.
0: Tak, Annette. Tak for det, og god dag.
5: Tak i lige måde.
0: Tak, hej.
1: Det er jo, men mindre man skal bruge et snit på 11,1 for at komme ind på jordmoderuddannelsen, ikke?
0: Men jeg tror, pointen er vel i virkeligheden, at hvis man laver noget, som man synes er sjovt, så uanset hvad det er, så vil ingen dag, hvor du går på arbejde, føles som om, at du går på arbejde. Så vil det føles som om, at det er bare noget, du...
1: Ja, det er bare noget, vi leger.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Lidt ligesom det meste af det her, vi laver.
1: Ja.
0: Det er altid møde, man gerne vil have ikke været en
4: del. Det er klart, ja. Plus at karaktererne, de kan jo nå at ændre sig sin form igen. Altså de karakterer, jeg fik i studentereksamen, de gælder jo ikke i dag. Jeg skal altid sidde sådan og omregne og sådan noget. Så det er jo bare, prøv at høre, så kommer der noget nyt.
0: Ja.
4: Så hedder det noget andet.
1: Ja.
0: Men det vil også være vildt, hvis nogle få år på en ungdomsuddannelse skulle afgøre, hvad hele resten af dit utrolig lange liv skulle indeholde.
4: Jamen, det er rigtigt, men det er alligevel 3 år, man sent glemmer, men det er ikke på grund af karaktererne.
0: Nej.
6: Jeg kan huske, min rektor han sagde, at det handler ikke om, hvilken karakter du får, men hvilken karakter du er. Og der var jeg sådan, wow, dybt. Ja. Det sad i mig også sådan, preach. Fortæl dem. Også fordi jeg var sådan, jeg kunne måske godt lide den sidste eksamen.
0: Og så tog til fest.
6: Ja, det er præcis.
7: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
23: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik din kuldelysning her.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Gunova special.
1: Claus fra Tørring har en fartjo. Godmorgen, Claus.
2: Godmorgen.
1: Er det godt eller dårligt?
2: Det kan man altid definere.
1: Men er du selv far? Altså, bærer du titlen far?
2: Ja, jeg er ikke så god til ikke at holde... Jeg er god til at fortælle farjokes. Jeg er god til at holde dem inde i mig selv.
1: Nej, jamen, og lad os give os mindst en i hvert fald.
2: Jamen, der er kommet en ny gør-det-selv-bog til til hvordan man går på trapper.
1: Ja.
2: Det er en trin-for-trin-guide.
3: Nej. Klaus, den er god.
4: Den kunne vi godt lide.
1: Okay, den er approved af Karoline.
2: Jo. Den er ikke god, den er dårlig. En rigtig far-joke er dårlig.
1: Ja, ja. Ja,
3: det er
1: okay,
3: på en god måde.
1: Ja. Tak. Tak, Klaus, og god første dag i morgen. Hej igen. Så hvad har vi med? Vi har Henrik med fra Ålestrup på 4'en. Godmorgen, Henrik.
5: Godmorgen.
1: Godmorgen. Fars dag i morgen. Skal det fejres?
5: Nej, jeg ligger under kniven og får opereret ryggen. Jeg har brækket den. Så.
3: Altså lige nu bliver du skåret i. Nej.
5: Ja. Ja. Ja. Så må jeg fyre nogen af i dag. Jo. Jeg har kun 2 om dagen, siger det på mit arbejde.
3: Ja.
5: Men hvorfor er far-jokes ikke sjove?
1: Et godt spørgsmål.
5: Det er fordi, de ikke er morsomme.
3: Den var god.
1: Ja, tak.
3: Den var formidabel.
1: Ja. Skal du bruge hele kvoten nu, eller har du gemmer du til senere?
5: Ja, det kan godt blive farligt, jo.
1: Der har vi lige en mere her. Sådan der. Henrik, vi håber ikke, at de tager for meget af dig, når de skærer i dig.
5: Ja, de skal sætte mig stiv med en stang, så jeg bliver stangstiv resten af livet.
3: Nej, stopper du.
1: God dag, Henrik.
3: Ja,
5: Henrik.
1: Tak, hej. Jamen, vi bliver så stoppet nu. Ja. Vi skal være til andre.
4: Okay. Hold nu kæft, altså.
1: Martin fra Nykøbing, Sjælland. Godmorgen, Martin.
6: Godmorgen.
1: Fars dag i morgen, men allerede far-joke-dag i dag. Lad os høre din.
6: Who can drink 20 liters of gas?
1: Who? Hvem?
3: Jerry can. Giv nu, Dennis.
1: Okay, du får en ding for den der. Tak, Martin.
6: Jeg har en til dig, Maj-Brit.
4: Ja, lad mig få den.
6: Ja. Hvad kalder man en bil, en elbil med en kvindelig fører?
4: Nu tror jeg, du er ude på tynd is.
6: en herreløs bil.
4: Ja. Yeah. Yeah. Well, true that.
1: Yeah. Tak skal du have, Martin. God første dag i morgen. Tak. Hej. Tino for endnu en fra Nykøbing Sjælland. Det er vældig ud med jokes derfra. Det er helt vildt dårligt. Godmorgen, Tino.
7: Godmorgen.
1: Fars dag i morgen, men fars joke dag i dag. Lad os høre.
7: Jamen, hvad sagde den ene kirke til den mindre kirke?
1: Ved det ikke.
3: Nej.
7: Er du ikke lidt for ung til at svinge med klokkerne?
3: Er den dårlig?
1: Der kommer en lille ding til sidst. Det passer jo meget godt til den joke. Tino, tak for det, og god dag. Tak, hej. Skal vi tager en sidste her. En allersidste. Jan fra Aarhus, godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Lad os få den gode / dårlige far-joke.
8: Hvad er forskellen på H.C. Andersen og en dildo?
4: Og en dildo, siger du?
8: Ja.
4: Nå,
1: jeg ved det godt, men...
3: Nej, jeg ved det ikke.
1: Ja, kom ind.
8: Den ene er forfatter, den anden er for modder.
1: Det er også det, hvor man lige skal vente til børnene bliver gamle nok, så man fortæller den joke, ikke? Men du får et ding for den alligevel. Jan, have en god dag.
8: Tak i måde.
0: Det bedste fra morgenradioen.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver både en varm og våd dag. Først især i den centrale del, men også den østlige del af landet, der vil der være skyde, og vi får også få en del byer, der kan være kraftige, også med lokale skybrud, både havl og torden. Senere på dagen, der skulle det dog gerne klare op, og så får vi temperaturer mellem 19 og 28 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: vil have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
16: Yeah!
14: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
22: En mikrofonlus.
21: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Og har købt et nyt køkken, og min kæreste er rimelig færdig med sine hænder og uddannet tømmer, så han kan godt finde ud af at lave det her køkken. Men han siger så, skat, det er ikke godt for vores parforhold, hvis vi samler lige præcis det her, når du er træt. Tak for den. Fordi så bliver der stemningen sådan en lille smule antændt. Men jeg kunne godt tænke mig, 70 11 9000, kender du dine dårlige sider? Altså, og hvad er de?
2: Hvor mange skal man nævne? Nå, er det bare er det den dårligste, eller det alle de dårlige sider?
1: Nej, vi skal ikke have dem alle sammen, så bliver vi aldrig færdige med programmet.
2: Nej, det er det.
1: Men bare den der, hvor man godt ved, at det her, det er, altså, fordi der er jo lidt ligesom et barn. Altså, når jeg er træt, så er jeg skrub umulig. Altså, sådan virkelig, jeg bliver sådan virkelig hæslig, når jeg er træt.
2: Så er det jo mega godt, vi sender morgenrette sammen.
1: Ja. Ja. Men jeg går tidlig i seng, Dennis. Ja. Derfor går jeg tidlig i seng.
2: Okay.
3: Det sætter vi pris på.
2: Så ser vi bare det.
4: Jeg har jo fået en her.
3: Har du fået
2: her hos os?
4: Nej, ikke kun her hos os, men efter jeg er blevet lidt ældre. Det er sådan en hangry. Hvis jeg ikke får noget at spise, og det har jeg aldrig haft før. Altså, hvis der er nu, har jeg ikke lige spist noget, så det er fint nok. Vi er ikke sulten, men lige pludselig, så mangler jeg noget mad. Og så kan jeg faktisk lige pludselig, så er jeg rigtig nederen. Og jeg vidste ikke, jeg havde det. Altså ligesom den der Snickers-reklame, eller hvad er det for en reklame?
1: You're not you when you're hungry.
4: You're not yourself. Yeah. Yeah. Det synes jeg bare...
2: Men er det sådan, skal du have en snack med for en sikkerheds skyld, hvis du sådan skal ud for at sikre dig, at du ikke bliver træls?
4: Ja, ellers så går jeg ind og køber et eller andet. Jeg tænker, jeg er aldrig så langt væk, at jeg kan få et eller andet. Ja, jeg bliver træls. Det synes jeg bare er træls.
2: Vi har Agnete fra Randers med, som også har en dårlig side, som... Og jeg tror, gjorde ondt, da erkendelsen ramte. Godmorgen, Agnete.
5: Godmorgen.
2: Så hvad har du fundet ud af din dårlige side?
5: Ja, jeg havde en snak med min ven på et tidspunkt, om nogen vi kendte, så sagde jeg, at det stemmer da ret meget over sin mand, hende der, synes du ikke?
2: Mm-hmm.
5: Og så siger jeg i samme omgang, det er godt, jeg ikke er sådan. Og han svarer mig ikke, han tror nok ikke.
3: Han
5: lidt med øjnene og kiggede væk.
3: Undgik alt.
5: Og så bliver jeg jo tøsefornærmet, så siger jeg, sådan er jeg da i hvert fald ikke, og sådan. Og bagefter, altså, så måtte jeg sgu da indse, at jo, sådan er jeg også.
3: Ja.
5: Så jeg har haft noget at arbejde med, og det har været godt, synes jeg.
2: Ja. Jamen, og vildt nok at komme til erkendelsen selv af, Gud, jeg er egentlig ikke bedre end andre mennesker, hvilket de første af os nok kan
3: sige,
1: at vi ja. Men det er jo vores skyggesider, ikke? Altså, det vi ikke bryder os om os andre, det er fordi, det er repræsenterer en side af os selv, vi ikke er så vildt med ofte. Ja.
2: Mm-hmm. Så har du spurgt din mand efterfølgende, om han kan bemærke en ændring, eller...
3: Ja.
5: Jeg har ikke spurgt ham, men jeg er da sikker på, at han har kunne mærke det helt sikkert.
4: Ja. Han kigger hende i øjnene nu.
3: Skal du ikke bestemme over
5: ham øjnene? Jo, jeg kan lige forestille jer de der øjne, der går lidt væk også.
2: Og Nete, det er ham med manden med det flakkende blik.
3: Ja. Han zoomer lidt ud nogle gange, ja.
5: Det er lige sådan, jeg vil have ham, ikke?
2: Ja, du er god nok, Agnete. Tak for ringet, og have en god dag.
5: Ja, tak lige
2: måde. Tak, hej.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubigård. Efter anholdelsen af tre unge for et planlagt terrorangreb mod en skole i Favrskov, så har lærerne på Viby Skole i Aarhus nu fået konkret undervisning i at håndtere et skoleskyderi, det skriver DR. En tidligere politimand har rådgivet personalet i at flygte, barrikadere sig og sikre lokaler, og i yderste konsekvens også forsvare sig mod gerningsmanden. Skolens ledelse og lærerne kalder undervisningen for grænseoverskridende, men betryggende, da det er de ansatte selv, der skal handle hurtigt i minutterne, før politiet ankommer. I dag slår den velrenommerede restaurant Noma dørene op for en permanent genåbning i København. Forud for genåbningen så har det trygge arbejdsmiljø været i fokus. For få måneder siden der stod tidligere ansatte frem i The New York Times og beskrev et arbejdsmiljø præget af vold. Men i dag der er der altså nultolerance over for grænseoverskridende adfærd. Det slår den ene af Nomas to køkkenchefer, Mette Brink Søberg, fast. Tidligere køkkenchef René Retepi, han har efter historien trukket sig fra den daglige ledelse. På sigt der regner restauranten med at få sine tre Michelin-stjerner tilbage. USA's præsident Donald Trump, han truer nu igen med at angribe Iran, hvis ikke landet meget snart åbner det vigtige Hormuzstrædet. Så vil landet nemlig blive ramt meget hårdt, det siger præsidenten i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Trump understreger dog samtidig, at landene er i gang med nogle gode samtaler, og at Iran gerne vil lave en aftale. Også USA's udenrigsminister Marco Rubio og finansminister Scott Bessent udtalte i går, at en aftale kan være meget tæt på. En sjælden goble fra varme verdenshave er skyllet op på strandene i Nordjylland. Der er tale om den såkaldte bidevindsejler, som normalt lever i Middelhavet. Det oplyser akvariet Nordsøen Oceanarium på sin hjemmeside. Ifølge chefbiolog ved akvariet Christina Ydelsen, så er det formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført de her små dybblå gobler helt herop. Goblen har et lille sejl på toppen, og den er altså ikke farlig. Man kan dog godt opleve sådan lidt irritation og kløe, hvis man rører ved dem, lyder det.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Der er i den grad et blandet vejr i vente i dag, fordi lige nu der er der altså regn, byer, kraftig torden, måske også havl på vej ind over Danmark fra sydvest. Det skulle dog gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi flottere og mere klassisk sensommervejr med 19-28 grader.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag. Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Her sidder vi.
2: Ja.
1: Og der sidder du. Og hvor er det lækkert, at vi kan være i hinandens selskab. Og så kunne jeg da godt lige tænke mig bare lige smide en lille ting på bordet her. Som jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal præsentere. Fordi at... handler det om opdragelse? Handler det om baggrund? Hvad handler det om, når man tager smør på en kniv, for eksempel? Og tager mere smør på kniven, end man havde brug for på det brød, man skulle smøre. Og så vælger at skrabe det af på kanten af bageret. Altså, du har smurt lidt på brødet, så tænker du, jeg skal ikke bruge det hele, og så putte det af. Må man det? Er det okay at gøre det? Er det kun mig, der synes, at det bør man lære på et tidspunkt?
2: Jeg synes, det
1: skal man stoppe med. Du vil gerne det, jeg
2: vil gerne. Måske, det kommer an på... omstændighederne. Derhjemme, ja. 100.
3: Om det er jo din egen smør. Du er alene om den.
1: Nej, hvis du bor alene, så må du gøre, hvad du vil. Så må du smøre med fingrene, hvis du har lyst til det.
2: Hvis jeg er hjemme med min familie, same game, så vil jeg også skrave.
1: Vil du gøre det? Så der ligger krummer nede i det smør, som andre skal... Hvem skal have det der? Hvem er det, der gider at tage kantsmøret?
3: Nej, det gør man jo ikke, jo.
2: Det kan være, jeg tager i næste omgang, jo.
1: Tager du kantsmør? Er du en kantsmør, Maj-Brit?
4: Ja, det kunne godt være. Det er jo bare det rugbrød, som jeg har brugt. Der er måske lidt krummer i, for det rugbrød, jeg havde i går.
2: Ja, lige præcis. Det gør mig sgu ikke noget.
1: Og hvad er holdbarheden på rugbrød? 4 dage. Hvad er holdbarheden på smør? 1,5 måned.
4: Men altså... har jeg brugt en smør inden for 4 dage? Det tror jeg nok, jeg har, for jeg steger jo også i det.
1: Nå, okay, så rigtig.
3: Jeg synes, det er træls.
1: Ja, okay, så det er en ting, der ligesom deler
3: vandene
1: her. Ja,
3: jeg synes, det er rigtig træls. Nu har jeg nogen, der nogle gange gør det i min familie, og jeg synes bare, det er træls. Det ser ulækkert ud, og jeg tager det heller ikke, og hvorfor?
1: Nej, jeg vil ikke have det.
3: Så lad være med at lære os. Jeg har prøvet at vise, hvordan man skraber i en smør.
1: Jeg har en teori her, og den passer sikkert ikke. Men dem, der kan finde på at skrabe smør af på kanten, det er de samme, som dengang, at vi gik i skole, kunne skrabe yoghurten af låget, når man tog den der lille yoghurt, og tænkte, der ligger yoghurt på det der lille folielåg. Ja. Det skal jeg også lige med. Jeg skal have al yoghurten med.
2: Ja.
1: Har jeg ret? Det spiste du også, Karoline.
2: Ja.
3: Det er sådan syrligt.
4: Jeg vil sige det sådan. Der var de der tetrapak, inden man havde en hætte, der skulle skrues af, hvor det var den der, du foldede ind. Mm-hmm. Der tog jeg den altid med fingrene, og så lige tog alt det tørre af.
2: Det spiste du ikke.
1: Sådan har jeg med smør på kanten.
4: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Altså sådan en lille frugtyoghurt, hvor man bare lige tager det af folie, lige slikker.
1: Nej! Jeg får helt kuldegysning af min tanke.
2: What?
4: Ej, det kan jeg godt med de der små daninoer.
2: Ja, præcis. Det.
1: Nej! Jeg vidste det, I var de samme mennesker.
2: Det er vi jo.
1: Ej, men helt ærligt, kan I ikke få en eller anden... Altså nu, der er solsikkesnor til nogen mennesker, kan vi få en eller anden snor til andre?
2: Men det er mere for prisen. Det kan man da kun respektere.
1: Det er klart det fornuftige valg. Men også
2: men du
1: bruger
2: dig ikke om det.
1: Wow.
4: Men hvad gør du så med det smør? Smider du det ud?
1: Nej, så putter jeg sgu da bare mere smør på mit brød. Men jeg vil sige, i de mange år, jeg har levet, der har jeg ligesom fundet ud af, hvor meget smør jeg skal putte op på kniven, for at det passer til brødet.
3: Det
1: er jo relativt simpelt.
2: Nej.
4: Jeg kan godt nogle gange få for meget.
1: Jeg steger
4: jo i det, altså.
1: Er der noget, der hedder for meget smør? Det kan godt være, det er bare mig.
0: De bedste klip fra programmet

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: er Gonova.
1: Vi undersøger bare lige, hvor mange du egentlig har location på. Hvor mange har du find min iPhone på? Hvor mange kan du holde øje med på din telefon? Fordi Karoline synes, det er helt normalt. I virkeligheden er det lidt creepy.
2: Ja, det, ja. Men jeg vil gerne lide, at jeg ikke er alene i det. Jeg synes ikke, det er creepy.
1: Mads fra Tølløse, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvor mange har du på?
3: Jamen, jeg har en 5 stykker. Det er både kæreste og svoger og kammerater og familie og alt muligt. Så ja. Og det var mig, der blev tvunget på det, for det var ikke engang mig, der ville på det. Da jeg blev kæreste med hende her, der var det mig, der blev tvunget på det.
1: Er det fordi, hun ikke stolede på dig, eller fordi...
3: Nej, jeg tror, vi bor hver for sig, og hun synes bare, det er rart at vide, du ved, hvornår jeg er på arbejde, og hvornår jeg er hjemme, og hvornår hun kan lige dumme forbi. Og
1: hun stoler ikke på dig,
3: ja. Det er dine ord, det er dine ord.
1: Nå, men, og det er også, tillid er godt, kontrol er bedre. Men er du okay med det nu, Mads? Altså, synes du faktisk, det er meget smart?
3: 100%, 100%, så altså, jeg ved, hvis jeg skal fuck lidt med hende, så kan man lige stå det fra, du ved. Så går der 10 minutter, så er hvad var du henne?
1: Det er sjovt, men lidt uhyggeligt, at man har det på den måde.
2: Hun er fri på den så også.
3: Ja. Men jeg tror også, det er en tryghed for mange, du ved, det der med, at du ved, hvis man har en tæt vennegruppe eller et eller andet, du ved, man ved, hvor de er henne, ligesom mig i Britier, du ved, hvis man skal have en aftale eller noget, så kan man kan se, hvor langt de er, man kan se, om de er på vej, og
2: ja.
3: man er tættere på en eller anden måde, du ved. Ja.
4: Jeg kan godt lide det.
1: Ja, jeg kan bare ikke så godt lide det, som Karoline også siger, at de kan se, at man ikke er på vej.
2: Ja. Ja, men så må du nødt til at være. Så skal man være.
3: Du er på vej hjem, når du ikke er på vej hjem. Ja. Eller du er på McDonald's, når du siger, at du
2: ja, er... Ja, lige præcis det, så kan man se, at de holder i gang. Du kan godt lige skrive, jeg vil gerne have en cheeseburger med. Ja. Altså, ja,
1: Mads, tak for ringet, og god weekend.
3: Ja, det var så lidt i lige måde.
1: Tak, hej. Louise fra Hinderup får lige lov til at runde den af her, fordi at du bakker virkelig måske lidt om Marvits point. Godmorgen, Louise.
5: Godmorgen.
1: Så du bruger ikke Find My iPhone, du bruger den der Snap Map?
5: Ja.
1: Ja.
5: Ja. Med vores børn.
1: Mhm.
5: Og det er fordi vores ældste, han forsvandt efter galafesten på gymnasiet.
1: Mhm.
5: Så var mor lige lidt op og sige, nu sætter I det kort til, så jeg ved, hvor jeg er henne. Så længe I bor hjemme, og I tager i byen, så skal jeg være sikker på, at I ikke forsvinder. Ja.
1: Og der er noget med de der byture også, noget, hvor man er glad for at kunne tjekke. Den slags.
5: Ja. Så det har kun været, når de har været i byen. De slår kortet til, jeg kan se, og så er jeg glad.
1: Så i dagligdagen, der kan de godt ture rundt og tage på swingerklub, uden du kan se dem. Ja.
5: Jeg er fuldstændig ligeglad. Nu bor de heller ikke hjemme mere, men nogle af dem slår det stadigvæk til, når jeg ved, at de skal i byen, eller til karneval i Aalborg, eller sådan noget.
1: Lad os lige få en happy end på det der, så din forsvundne søn kom helt skinnet godt tilbage igen.
5: Det gjorde han.
1: Politiet
5: gjorde
1: et godt
5: stykke arbejde. Det var fantastisk.
1: Okay,
2: godt.
1: Jamen altså brændbart
2: og
1: alt det der.
2: Ja, præcis.
1: Yes. Giver mening at bakke desværre op om både mig og Karolines trang til at snage andres liv. Så, men fair. Louise, tak for ringet og god weekend.
5: I lige måde, tak.
1: Hej.
2: Hej.
6: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Der er i den grad et blandet vejr i vente i dag, fordi lige nu der er der altså regn, byer, kraftig torden, måske også havl på vej ind over Danmark fra sydvest. Det skulle dog gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi flottere og mere klassisk sensommervejr med 19-28 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
13: Hos Biltema.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Nu er der mere lyd af

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldelysning her.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu, lyden

0: Hvad var dit spørgsmål, Signe?
1: Jamen, jeg vil bare høre, hvad er det aller fedeste ved netop dit arbejde? Du må meget gerne gøre os misundelige. Okay. Og det kan jo være alt.
2: Ja.
1: Lige fra en god kollega til...
0: Patrick fra... Hvor, ja, der står Horslynge på min skærm. Det ved jeg ikke, den her by kender jeg ikke, så det kan være, det står noget forkert. Hvor er du fra?
3: Horslynge.
1: Horslynge.
0: Ja. Ah, okay. Smilesby. Ja, det er jo det der. Godmorgen, Patrick. Velkommen til.
3: Jo, tak. Og godmorgen til jer.
0: Hvad er peak ved dit arbejde?
3: Peak ved mit arbejde, det er med ind om morgenen, og så vide, at der kommer en masse skønne kollegaer, som er med til at gøre min dag så konge. Og det er hver dag, det sker. Så det er bare fedt, kan have det sådan.
0: Hvor mange arbejder du sammen med?
3: Vi er 6 fuldtidsansatte i den butik, jeg er i, og vi er 4 på i dag. Til at tage en masse varer, der kommer, der skal sættes op.
2: Mm-hmm. Hvad er det for en butik?
3: Det er Jysk.
2: Tænk at gå på arbejde og have det sådan, fordi at man har dejlige kolleger. Hvor betyder det meget, ikke?
3: Absolut.
2: Når du kan sælge is eller senge, det er jo skideliggyldigt.
3: Fuldstændig. Mm. Men det skal være sjovt at komme der.
0: Ja, men kolleger betyder alt. Plejer man ikke at sige, at grunden til, at folk bliver på et arbejde, det er på grund af kollegerne, og grunden til, at folk de skrider for et arbejde, det er på grund af chefen?
2: Ja.
0: Altså, det er typisk, det er typisk sådan der. Så jo flere gode kolleger man har, jo længere tid kan man holde på sine medarbejdere. Jeg siger bare, at jeg har været 23 år, har jeg været på den her arbejdsplads, så...
2: It ain't the boss's fault.
0: Det er gode kolleger, vi har her. Hvor er du heldig, Patrick. Ha' en fantastisk dag.
3: Og lige måde.
0: Tak skal du have. Tak. Hej.
2: Hej.
0: Skal vi se, hvad har vi mere af gode vibes? Vi har Brian fra Vordingborg på telefonen. Godmorgen, Brian.
4: Yes.
0: Signe, hun vil gerne vide, hvad det fedeste er ved dit arbejde. Du må gerne gøre os misundelig, hvis det er.
4: Ja, men det er, jeg skal ud til en masse folk, som bare bliver glade for, at jeg laver hul i deres hus.
0: Kører du med sådan en wrecking ball sammen med Miley Cyrus, eller hvad er det, du ruller rundt med?
4: Nej, jeg sætter fiberboks op ind hos folk, fordi jeg er simpelthen så glad for, at man kommer og laver filmer.
1: Simpelthen?
4: Ja. Det bedste kontor i baglandet.
0: Jamen, hvor er det fantastisk. Er du altid på farten, eller sidder du meget på kontor også?
4: Nej, jeg er kun på farten.
0: Så du kommer
4: jeg
0: til at...
4: Jeg kører til Gilde Leje, så jeg dækker hele noget i Sjælland.
0: Jamen, jeg vil også bare sige, jeg kender ikke nogen, der ikke vil blive glad for fiber.
2: Nej.
0: Altså, det er fremragende. Ja. Det er livet. Det er lige så vigtigt som vand og strøm i ens hjem efterhånden.
2: Det er rigtigt.
4: Lige præcis, og så er det bedste kontor på
0: aflandet.
4: Så dejligt, at
0: stemme, at man
4: får
0: blive
4: i røret, når man skal
0: snakke
4: med kontoret.
0: Nej. Nice. Brian, tak for ringet.
4: Han super
0: dag på arbejde.
4: Jo, tak i lige måde. Tak, og jeg vil også sige, at der er altså ikke ret meget trafik på vejen.
1: Nej,
4: jeg er
1: vel.
4: Helt ret.
1: Ja. Nej, Brian. Der er god plads til dig.
0: Det er godt. Ja, godt, Brian. Tak for det. Hej.
4: Hej.
0: Vi har Michael fra Skive på telefonen. Alle mændene, som er stået op med os her til morgen. Godmorgen, Michael.
5: Godmorgen.
0: Hvad er det allerfedeste ved dit arbejde?
5: Det er at komme ud til de ældre borgere, vi har i kommunen, og hjælpe dem til at få en god hverdag. Og vi er måske de eneste, der kommer, fordi det ikke har nogen familie. Så giv dem det nærvær og det menneskelige kontakt.
0: Og hvad præcis arbejder du med?
5: Jeg er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Skive Kommune.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet til den såkaldte pædagogisk-psykologiske rådgivning, det skriver mandag morgen, på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. En flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe det her krav. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke, så skal det fremover sikre hurtigere hjælp til børnene. Så klarer Novo Nordisk sig bedre end forventet. Selskabet har lige sendt et nyt regnskab ud, der altså viser, at de har tjent 33,4 milliarder kroner på selve driften i forårets 3 måneder. Det er især salget af deres nye slankepille, Wegovy-pillen i USA, der trækker læsset. Selvom Novo stadig regner med et lille fald i det samlede salg i år, så ser det altså mindre slemt ud end frygtet. Alligevel så faldt aktien så i USA efter den her nyhed. Det skyldes, at det endelige overskud efter skat på 21 milliarder kroner var lidt lavere, end eksperterne havde håbet på. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, der er billedet faktisk omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har ofte gjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld så stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her der er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Bare en halv times fysisk aktivitet om dagen hænger faktisk sammen med en markant lavere risiko for alvorlig stress. Det viser et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskerne har fulgt knap 75.000 personer og fandt, at dem, der var fysisk aktive, altså bare omkring 30 minutter om dagen, de havde 26% lavere risiko for senere at få en alvorlig stressdiagnose. Allerede få minutters daglig aktivitet var faktisk forbundet med mindre gevinst.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Hele natten, der har det regnet, havlet, lynet, tordnet, og det er altså den her store gruppe af byer, som lige nu passerer landet. Det skulle gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får vi altså en flot sensommerdag med helt op til de 28 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Er du single? Og er du tilfreds med din status? Altså, 70 selv 9000. Jeg har verdens dejligste kæreste, så desværre han er taget. Men hvis nu det er, man går rundt og er single, og man tænker, jeg ved, de fleste singler drømmer lidt om, de går i byen for at finde en at kysse på, oftest.
2: Gør de det?
1: Nej, det er der mange, der gør det. Bare det så sidder man, og så er man lige på Tinder, lidt, men er man tilfreds med det der med at sige, men jeg er single, og det hviler jeg i.
2: Det lyder som om, du er bekymret for singlerne, Maja.
1: Men det er jeg også. Fordi,
2: hvorfor det?
1: Fordi vi er lavet til tosomhed.
2: Gud, vi da ej.
1: Mennesker har bestemt er ikke lavet til ensomhed. Prøv at høre.
3: Det er jo ikke ensomhed.
2: Det er da ikke. Det er da to forskellige ting. Jeg synes jo ikke, at, det er, at man er ensom, fordi man ikke har en kæreste.
4: Der er forskel på at være alene og ensom.
1: Ja. Det har du ret i. Men det her med altid at... For jeg kan godt forstå det her med, at man siger, det er fedt at kunne, da man var ung, eller yngre i hvert fald, det der med, om det er fedt, så kan jeg gå i byen lørdag aften, der er ikke nogen, der bliver sur, hvis jeg kommer sent hjem. Men det der med en hel søndag alene på sofaen.
4: Fabelagtigt.
1: Oh. Det gad jeg også.
4: What? Jeg forstår altså, at det lyder formidabelt. Ingen, der tager min popcorn, jeg kan se, hvad jeg vil.
2: Jeg vil sige, jeg er enig med dig så langt, Majbet, at hvis man har en fantastisk kæreste, hvilket jeg er så heldig at have, så har jeg da ikke lyst til at være single. Altså, det vil jeg da ikke bytte for noget.
4: Nej.
2: Men samtidig var jeg ikke sådan... da jeg var single, gik jeg ikke rundt og var trist over, at jeg var single. Jeg var ikke stresset over, at jeg var single. Jeg var ikke ked af det eller bekymret, om det nogensinde ville blive noget af mig. Det tænkte jeg ikke over. Så var det bare nogle andre ting, jeg havde mere tid til at gå op i.
1: Men jeg har nogle single veninder og kender nogle kvinder, som også er markant yngre end jeg er, som er single, som de siger, prøv at høre, hvordan fanden gjorde du? Hvordan fandt du en kæreste? Jeg kan ikke finde nogen.
2: Jamen, det er
1: og jeg
2: fordi,
1: kan
2: de ikke, er ked af det jo.
1: Ja, men det her med, at de kan jo meget godt lide det der med, at der ikke er nogen sure underbukser, de skal gå og samle op. Nu, du ved, I ved godt, hvad jeg mener, ikke? Men det her med, at man kan gøre, hvad man vil.
4: Ja.
1: Fordi jeg mener, netop som du, jeg kunne ikke forestille mig ikke at have min kæreste. Men jeg ville da have at skulle bruge min aften og min weekend alene, hvis ikke jeg havde en kæreste.
2: Jesper fra Kjellerup, godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
2: Du er single?
5: Det er jeg, ja.
2: Hvor længe har du været single?
5: Og 3,5-4 år, ikke?
2: Og mig, hvad er der bekymret for dig?
1: Nå, men jeg tænker, er det ikke... Jeg ved godt, at så kan du hænge ud med drengene, du kan spille PlayStation, og du kan lade dine...
2: Det er også meget forsimplet livsform,
1: ja,
2: det ved
1: jeg, det kan man også. Ja, men nu generaliserer, du kan lade dine sure underrør ligge på badeværelsesgulvet, når du har været bad, der er ikke nogen, der skælder dig ud. Men er det ikke lidt trist at være alene?
5: I bund og grund, nej. Det synes jeg ikke. Fordi nu er jeg jo i den situation. Jeg har to børn.
4: Ja.
5: Og dem, altså, jeg har et godt samarbejde med deres mødre. Og så, jamen, jeg har et rigtig godt arbejde, nogle rigtig gode kammerater i min fritid, der er jeg spejderleder.
2: Mm.
5: Og også hjemmeværende også, hvor jeg også bruger rigtig meget tid. Mm. Så min hverdag, den er sådan set fyldt med kammeratskaber og glæder, og jeg kan godt fornemme, når jeg kommer hjem nogle dage, og jeg har altid noget at give mig til, jamen jeg har det sådan set fint.
2: Ja.
1: Men savner du ikke at sove i ske?
2: Og det gør man fandme altid. Hvis du siger nej til det, Jesper, så lyver du. Altså, det er da fremragende at lægge ske.
5: Jeg vil ikke lyve og sige, at det kunne da være rart en gang imellem. Men det er ikke noget, man skal have. Jeg kan sagtens leve uden.
1: Nej, jeg kan ikke leve uden.
5: Det fungerer ganske
2: fint. Okay, men godt, vi ikke skal være bekymret for dig, Jesper.
1: Ja. Dejligt, Jesper. Tillykke med dit single-liv.
5: Mange tak, mange tak.
4: Ja.
2: Og god dag.
5: Tak og lige måde.
2: Tak.
4: Hej.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Yeah!
11: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
26: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
28: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gonova Special.
1: Vi har Rasmus fra Hillerød med på telefonen som første levende billede. Godmorgen, Rasmus.
2: Godmorgen, studio.
1: Og velkommen.
2: Tak, det er.
1: Hvad står dagen på i dag, Rasmus?
2: Jamen, dagen den står simpelthen på lidt arbejde og lidt træning.
1: Og hvorfor der træning er det? Er det styrke, eller skal du være hurtig, eller?
2: Den står på bakkeintervaller i dag.
1: Bakkeintervaller?
2: Ja.
1: I løb eller i cykling?
2: Løb.
1: Løb, okay. Det lyder ret sikkert, okay, men så må vi hellere håbe, at det bliver et godt horoskop til Rasmus. Hvilke stjernetegn er du født i, Rasmus?
2: Jeg er født i Vædderen.
3: Vædderen kommer her. Du er så forårsklar, at du burde udstedes med advarselsskilte. Et vindpust, og du har lyst til at smide alt. Både hæmninger og undertøj. Men pas på i dag, for hvis nogen smiler lidt for længe til dig i frokostpausen, risikerer du at ende i en MeToo-sag, som du ikke kan forklare uden brug af nødprævention.
1: Nødprævention er et ubehageligt ord at få så tidligere morgen, Rasmus.
2: Den er krads at starte dagen ud på nødprævention.
1: Ja, det er det. Det skal lykkes væk, Rasmus.
2: Jeg må ikke løbe for stærk, så
1: kan jeg godt høre, at vi kan svælge med dig. Rasmus, tak for ringet, og god dag.
2: Tak, og lige måde.
1: Tak, hej. Hvad kan vi ellers byde på? 70 11 9000, hvis du vil have dit horoskop. Vi har Vivi med fra Vejle. Alle de bogstaverien, hvor er det fantastisk. Godmorgen, Vivi.
4: Godmorgen.
1: På vej på arbejde?
4: Det er jeg, ja.
1: Hvad tid har du fri?
4: Klokken 16.
1: Okay, jamen lad os håbe, at du kan komme både til og fra arbejde, uden at ryge ind i akvaplaning. Det er en våd dag i dag. Hvilke stjernetegn er du født i?
4: Ja,
1: løven. Det er de bedste.
3: Ja, fabelagt. Løven kommer her. Det hele presser sig på. Efter flere uger med tørke, er du virkelig grødlabil i dag. Så pas på med at grine for højt, for du kan nemt ende med at chat pisse i bukserne.
1: Vivi, rolig. Rolig, Vivi.
4: Jeg griner bare altid.
1: Og det elsker vi. Ring og grin til os noget mere, Vivi. Det, Vivi. Du er altid velkommen.
4: Tak.
1: God dag.
3: Hej.
4: Ja, hej.
1: Hej. Kan man krydse af i et eller andet schema, at man gerne vil genfødes som, hvis man bliver genfødt?
3: Genfødes som Vivi?
1: Ja, ikke som Vivi, men så i hvert fald en, som har så let til sådan en perlende latter, som hun har. Jeg elsker det.
3: Ja.
1: Tak, Vivi. Michael fra Brabrand, godmorgen. Michael?
5: Godmorgen.
1: Du var der jo. Du er så stille og rolig, Michael.
5: Ja.
1: Ja. Er vi de første, du taler med her til morgen?
5: Ja.
1: Michael, hvilket stjernetegn er du født i?
5: Det er fisk.
1: Vi har en fisk med på linjen. Har fisken. Du et horoskop til en fisk?
3: Det har jeg. Fisken kommer her. Du balancerer lige på kanten af, det kan stadig nås, og fuck det, det var ikke vigtigt alligevel. Stjernerne hæpper, men hey, de har også popcorn. Nogen nævner noget med sommerplaner, og du nikker, mens du googler, hvad laver folk normalt i juni? Dit energiniveau kommer i bølger, og det er vigtigt, du rider med. Eller bare flyder. Begge dele er vigtigt.
1: Så således, Michael, er du klar til dagen og sommeren? Det skal nok gå.
6: Eller så google din ven.
1: Ja, det er det. God dag, Michael.
3: Hej, Michael.
5: Hej.
6: Hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: stå op med Gunova. Og lyden er i dag. Nova.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Hele natten, der har det regnet, havlet, lynet, tordnet, og det er altså den her store gruppe af byer, som lige nu passerer landet. Det skulle gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får vi altså en flot sensommerdag med helt op til de 28 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snorskovlen på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
4: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Der er noget, jeg simpelthen har undret mig meget over, fordi jeg føler, at det har været stort førhen. Jeg har ikke selv været en del af det, men det har i hvert fald været en ting, tror jeg. Det at blaffe, det virker for mig usikkert. Jeg kan ikke finde ud af, om det er safe. Hvem gør det? Hvem tager nogen med? 70-79.000.
2: Det vil jeg også gerne vide, for der er et blaffestoppested på Roskildevej. Ikke langt fra, hvor jeg bor.
3: Det er rigtigt.
2: Og jeg har nogle gange set nogen stå der. Mm. Men jeg har ikke set nogen blive samlet op. Jeg har, guden skal vide, aldrig samlet nogen op. Så jeg ved godt, man gjorde det gamle dage, men jeg ved ikke, om man gør det stadigvæk.
3: Så blaffegamet 25 skal vi have fundet.
1: Ja, er det en ting i dagligdagen nu?
3: Ja. Ja. Men der er jo for mange film omkring, hvor at folk, der tog blaffer op, var seriemordere.
2: Ja,
1: det er det, jeg mener. Er det safe? Ja.
2: Så hvis du blaffer, så er det nu, du skal ringe til os. Hvis du står og venter med et papskille et eller andet sted, især der skal du ringe til os.
1: Yeah. Har du en blaffer med i bilen lige nu?
2: Så må du også gerne ringe til os. 70 11 9000. Vi har Laura med fra Hudested. Godmorgen, Laura.
4: Godmorgen.
2: Kunne du finde på at tage en blaffer med?
4: Det kunne jeg i hvert fald.
2: Hvornår har du sidst gjort det?
4: Jamen, jeg sad lige og tænkte over det, og det var, altså, det må være efteråret, for jeg synes ikke, der er så mange på vejen om altså, vintermånederne.
2: Nej,
1: det er for koldt.
2: Mm-hmm.
4: Ja.
2: Ja,
4: så det var efteråret.
2: Så efteråret havde du nogen med, og hvad er dine tanker i forbindelse med at samle nogen op? Tænker du, det er hvor hyggeligt, eller tænker du, det er også synd for dem, så nogen skal jo gøre det?
4: Jeg tænker lidt en blanding. Jeg bor på landet, og der er rigtig langt imellem sådan stationerne, og så hvis man går der på sådan en rigtig lang strækning, så hvis det var mig selv, så ville jeg bare også ønske, at der var nogen, der gad at stoppe op og tage mig med.
3: Men stopper du op i bilen og ruller vinduet ned og siger, vil du med, eller står de decideret og blaffer?
4: Det kommer lidt, altså hvis det er unge mennesker eller børn, så kan jeg faktisk godt finde på at rulle ned og spørge, om de vil med. Altså fordi der er sådan rigtig lange veje, hvor der ikke er noget fortog eller noget.
3: Men hvis det er voksne
4: mennesker, så afventer jeg ligesom, at de har en lap ude.
3: Okay. Men det er sjovt, fordi du er kvinde, så er det okay at rulle vinduet ned og spørge nogle børn, vil I med i bilen? Og så vil man som barn sige, det vil jeg gerne. Men hvis det var en mand med skæg og kasket, så vil man sige, nej, jeg skal ikke sammen. Altså er det ikke sjovt?
4: Jo, vi har talt om det derhjemme, fordi min kæreste gør det ikke.
1: Nej, ja.
3: Nej, for det virker dodgy, hvis en mand ruller vinduet ned og spørger en pige på 13 år, om hun vil med, ikke?
4: Jo, altså, det gør det. Men omvendt synes jeg også, hvis man en pige på 13 år går alene ude, og det
1: er også rigtigt.
4: Eller dårligt vejr, eller det regner, eller et eller andet, så synes jeg også bare, det er forfærdeligt.
1: Det er også jo, ikke?
2: Det føles heller ikke trygt.
4: Ja.
2: Nej. Men du synes, det er hyggeligt at tage med?
4: Ja, altså jeg har også haft folk fra Spanien og fra Polen med i bilen, og så får man lige en god historie. Det synes jeg kan ud.
3: Ja. Det er godt, der er nogen som dig.
1: Ja, det er der altså.
2: Som tydeligvis skal tale polsk og spansk, for det er lige præcis to lande, som ikke er gode til dansk.
3: Og engelsk måske kunne det være.
2: Ja.
4: Overhovedet ikke, men det er meget, altså det er også meget grineren.
1: Ja.
2: Laura, hyggeligt at snakke med dig, og hvor er det god, at du stopper og trygt, og det er godt lige at udvise tillid til folk. Det burde vi være bedre til alle sammen. Jeg er ikke sikker på, at jeg er lige så god som dig.
1: Nej.
4: Det håber jeg. Det er dejligt, hvis man selv er ude, og der er nogen, der gider hjælpe.
1: Ja, præcis.
3: Benny.
1: Ja.
2: Tak for ringen. God dag.
4: Ja. God dag. Hej.
1: Hej.
5: Det bedste fra morgenradioen.
0: Go Nova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolikov. Et flertal i Folketinget har besluttet at afskaffe et lovkrav, som ifølge forskere er med til at forsinke hjælpen til skolebørn, der mistrives. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Reglen betyder nemlig, at pædagogisk-psykologisk rådgivning skal udarbejde omfattende vurderinger, når et barn har brug for meget støtte. Ifølge forskerne så tager det så meget tid, at børn i nogle kommuner faktisk må vente op til 2 år på at blive vurderet. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han forventer, at de her nye regler vil sikre børnene hurtigere hjælp. Og så bliver der ikke bygget plejehjem i samme tempo, som vi ellers bliver flere ældre, det skriver Senior Monitor på baggrund af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af plejehjemspladser har stort set stået stille de seneste 6 år, mens antallet af danskere over 80 år er steget med 28%. Ældresagen frygter, at flere svækkede ældre kan få sværere ved at få en plads. Russisk påvirkning på sociale medier kan have været med til at udløse den store migrantstrøm til den spanske by Ceuta, det skriver udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politikken efter et EU-topmøde i går. Her der blev der ifølge ministeren fremlagt dokumentation for omfattende pro-russisk aktivitet, som altså skulle skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's ydre grænser var brudt sammen. Morten Bødskov, han siger til Kristeligt Dagblad, at det kan altså have fået migranterne til at tro, at de kunne komme ind i Europa. Omkring 72.000 migranter krydsede grænsen til Ceuta, men langt de fleste er siden vendt tilbage til Marokko. Når Noma genåbner permanent i København igen, så er det med et nyt fokus nu på arbejdsmiljøet, det fortæller køkkenchef Mette Brink Søberg efter anklager om vold og grænseoverskridende adfærd fra tidligere ansatte i The New York Times. Hun slår fast, at restauranten altså nu har nul tolerance over for den slags. René Redzepi, han har samtidig trukket sig fra den daglige ledelse, og i stedet så har han nu fået rolle som kreativ direktør, og derudover også fortsat majoritetsejer.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Der er blevet registreret hele 7 skybrud i løbet af natten, og det er altså stadig de her skybrudsskyer, der hænger ind over særligt Fyn og Sjælland her i formiddagstimerne, og har altså både hagl, lyn og torden med sig. Det skulle gerne klare op, og så får vi en flot sensommerdag med helt op mod 28 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Der er 2 gode grunde til, at jeg er ekstra glad for at sidde nede her sammen med dig de næste par timer. Den ene handler selvfølgelig om den gode musik, du skal høre lidt af. Den anden handler om det regnvejr, jeg skulle igennem. Hør, hvorfor jeg er ekstra glad for specifikt at sidde nede efter Taylor Swift. Det er det første, Peter Carpenter. Mit navn, det er Freja. Velkommen til.
0: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift og Overlight. Du er på Nova, mit navn, det er Freja. Jeg ved ikke, hvordan din himmel ser ud lige nu, eller hvordan den så ud i morges, da du var på vej på arbejde. Jeg kan sige så meget, at jeg er ufattelig glad for at skulle sidde ned bag en mikrofon de næste 2 timer, fordi så er der en chance for, at den meget, meget, meget, meget synlige våde plet, som er kommet på det mest upraktiske sted, lad os bare være ærlige på mine bukser, når tørre, inden jeg skal begive mig ud blandt mine kolleger, sådan for alvor. Godt råd til dig. Lad være med at købe hverken regnjakke i genbrug eller alt for billige regnbukser. Hold nu op, hvor er jeg bare overhovedet ikke tør efter den her regnskyller. Og det hjælper bare overhovedet ikke, at det så er lovet godt, varmt, lunt, lækkert vejr, så den klarer op lige om lidt. Altså jeg gruer, fordi dem af mine kolleger, der møder ind senere, og måske endda til et komplet tørvejr, og måske stadig ser mig svuppe rundt i mine våde gummisko. De vil nok tænke, hvad har hun lavet? Hvilket uheld er der sket? Det er ikke andet end regn, og det kan vi jo så ja, i princippet trøste os lidt ved. Jeg håber, du kommer tørskoet på arbejde, har fundet humøret frem, eventuelt i en kop kaffe, eller lige med en snak med en kollega. Og lige præcis at snakke med sin kollega, det er jo, har vi så fundet ud af, en ret vigtig ting, vi skal snakke om det lidt senere, men nu skal du først have noget god musik. Der er Jojo på vej, efter Rune Rask har givet dig en som dig.

0: Det er de helt rigtige kuldegysninger fra nullerne, man får sammen med Jojo. Det var Leave, Get Out. Du skal bare blive her på Nova. Der er uro på vej med Godthåbsvej, og så selvfølgelig også New Religion. Vi skal have Bibi Rexha og Faithless på banen. Mit navn er Breja. En fornøjelse at være i dit selskab.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik en kuldelysning her.
9: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

New Religion fik du her på Nova. Mit navn, det er Freja. De sidste par dage har jeg været ret optaget af alle de tips og tricks, der er dukket op i medierne til, hvordan du får en god og blid start på arbejdstiden efter endt ferie. Og hvis du er ligesom mig, så har du ja, enten lige gennemlevet det, eller gruer for, at det er i morgen, det er din første dag. Eller så er det simpelthen lige nu, at du forbereder dig på at møde sent, fordi det er din første dag efter ferie. Og i så fald, hvis du er en af de sidste to, jamen, så har du altså allerede opfyldt et par af de råd, som jeg har fundet frem. Og nogle af dem modsiger lidt hinanden, så lad os lige kigge et øjeblik på det. Der er for eksempel nogle arbejdsforskere, hjerneforskere, som den ene mener, man skal starte på en onsdag, den anden mener, man skal starte på en fredag eller en torsdag, for ligesom ikke at overbelaste sit system. Og hvis du startede i mandags, ja, så beklager jeg, men så kan det være, at du har fulgt nogle af de andre råd, som for eksempel at vente med at svare på mails, udskyde det så længe som muligt, få det til at tage i den første uge, og det tænker jeg, at det modsiger lidt det, som en af de andre forskere siger, nemlig at man skal prøve at ikke stresse sig selv, fordi hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det en alt for overfyldt indbakke med. Nå, men dem om det. Så er der en, der mener, at man skal øve sig i at slappe af og tage tingene stille og roligt. Den anden mener, at man skal modvirke stress ved ligesom at holde sig fysisk i gang. Foreslår endda, at man skal tage en lille smuttur og løbe op og ned ad en bagtrappe eller et eller andet for at holde pulsen oppe. Også ret interessant. Og så er de meget fælles om, at man skal holde pauser, og man skal snakke med sine kolleger, lige høre, hvordan det er gået, og lige bonde lidt, tage kontakten op igen og sådan noget. Og for mig så lyder hele den her kombination så, at man den første uge, man er tilbage på arbejde, så skal man nærmest ikke arbejde. Man skal udskyde mails, man skal løbe frem og tilbage på kontorgangen, men man skal også gå stille og roligt, man skal snakke med sine kolleger, og man skal holde pauser. Jeg tænker ikke, at der bliver plads til ret meget arbejde, hvis vi alle sammen prøver at opfylde det. Jeg giver dig noget god musik til din arbejdsdag og håber, du kan på en eller anden måde slappe af. Følge nogle af de her råd, og om ikke andet, så hvis du startede mandags glæde dig over, det nu er onsdag, er du halvvejs gennem den første uge.

0: sommer.
1: Den har været så nem at relatere til hele sommeren, synes jeg. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer, lige indtil i dag, hvor jeg altså stadig sidder med drivvåde sko på grund af regnvejret. Jeg håber, du er ved at tørre dig. Jeg kan tænke på vej med kogeplade her på Nova.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

0: og en drøm om et menneske på Nova. Mit navn er Brem. Jeg har også, efter du har fået nyheder og en vejrudsigt, så kommer jeg med Kygo og Ava Max, whatever.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go!
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
21: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I nogle kommuner venter skolebørnene op til 2 år på at få en vurdering fra PPR. Det viser en undersøgelse fra VIVE, som mandag morgen har set. 10% af kommunerne har ventet

0: tider på over 6,5 måned, og det er så blevet en flaskehals for børn, der mistrives i skolen. Seniorforsker Ty Tegmeier fra VIVE fortæller, at årsagen blandt andet er den såkaldte 9-timers-regel, men der er godt nyt. Folketinget har netop afskaffet den her regel, så der skal komme hurtigere hjælp til børnene. Forældrenes forsikringer dækker normalt barnet på efterskolen. Indbo, ansvars- og ulykkesforsikringen fungerer ligesom derhjemme. Men der er altså nogle forhold, man skal være opmærksomme på. LB Forsikring anbefaler derfor, at barnet har sin egen ulykkesforsikring, der også dækker tandskader, når det bliver sendt afsted på et efterskoleophold. Cyklen skal låses med en godkendt lås for at være sikret. Tyveri begået af værelseskammerater er ikke dækket, men hvis værdifulde genstande bliver stjålet af andre, så dækker indboforsikringen. Der bliver ikke bygget plejehjem i samme tempo, som vi bliver flere ældre, det skriver Senior Monitor på baggrund af nytal fra Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af plejehjemspladser har stort set stået stille de seneste 6 år, mens antallet af danskere, der over 80 år er steget med 28%. Ældresagen frygter, at flere svækkede ældre kan få svære ved at få en plads. De 11 amerikanske byer, der var værter for VM i fodbold den her sommer, mangler hver 1 million dollars fra FIFA. Pengene var lovet til fodboldprojekter i lokalsamfundene, men er ikke blevet udbetalt. FIFA ønsker ikke at kommentere sagen, der kommer midt i en periode med massiv kritik af forbundet og ikke mindst af præsident Gianni Infantino.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Her i løbet af formiddagen, så vil det altså klare op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer til særligt den vestlige del af landet. Temperaturerne vil være mellem 19 og 28 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Jeg har lyst til at prikke lidt til et vipsbog, kan jeg mærke. Vi skal lige snakke om værnepligt, og hvorfor jeg synes, der er noget fuldstændig logisk i, at vi har færre kvinder, der har meldt sig frivilligt. Det gør vi efter Annikas livsforladt, meget passende. Og efter Kygo og Eva Max, mit navn er Freja, at vi lander på Nova. God formiddag.
3: Skru op, for lyden er i dag.

Der var Annika på Nova med Livsforladt. Det skal altså ikke handle om vrede kvinder, tror jeg. Men faktisk mere logisk tænkende kvinder, hvis jeg skal være helt ærlig. Der har været lidt rod i værnepligtstallene de sidste par dage. Der er kommet nogle heftige ting op i nogle kommentarspor, som jeg har moret mig ret meget over. Mange, som tænker, at fordi vi nu er gået fra, at det er hver fjerde værnepligtige, der er kvinde til hver sjette. Det er på grund af ligestillingen mellem kønnene nu, og kvinderne gider ikke at gøre noget for fædrelandet, og de skal da også bare, de er også bare blevet sorteret fra, fordi de er for dårlige. Altså prøv at det, folk er gået fuldstændig amok ved den her historie. Jeg kom bare til at tænke på noget helt lavpraktisk. Altså hvis jeg skal melde mig frivilligt til et eller andet for at komme i betragtning, så gør jeg det 100%. Men hvis jeg alligevel bliver indkaldt til forsvarets dag, hvorfor i alverden skulle jeg så melde mig frivilligt, så må jeg ligesom lade skæbnen afgøre, om jeg skal være værnepligtig. Det er min umiddelbare tanke, og så er der selvfølgelig også lige den kommentar, at vi er så gået fra en 4-måneders værnepligt til en 11-måneders. Se lige dig selv som nyudklækket student eller studine. Du står foran at have måske 2 sabbatår, hvor du stadig kan bruge dit hævede snit til et eller andet fedt. Og fra at skulle bruge 4 måneder på lige at få noget værnepligt overstået til et helt år. Altså, der er nogen, der jo arbejder det første halve år, og så tager de på højskole. Det kan man ikke længere. Jeg tror, en løsning vil være, hvis jeg skal være helt ærlig, at alle dem, som melder sig til værnepligten, de får et gratis sabbatår mere, hvor deres snit bliver bevaret, eller de kan gange det med et eller andet, og komme ind på deres drømmestudie, så tror jeg, at man vil se en fremgang over hele linjen med både hvem, der meldte sig frivilligt, og mænd, der faktisk dukkede op på forsvarets dag. Men på den anden side, jeg skal jo ikke være frivillig eller en del af værnepligten, uanset hvad. Så måske skulle jeg gøre ligesom de fleste andre bare, at holde min mund og glæde sig over, at der er overhovedet nogen.

0: And I'll write your name.
1: Lige til din liste var det Blank Space, Taylor Swift på Nova. Jacuzzi sover med Abba-song lige straks.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID... eller på bogogid.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
6: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

Somber fik du med Homewrecker på Nova. Mit navn er Freja. Jeg fatter ikke, hvordan jeg kan være 32 år og stadig ikke kunne læse en vejrudsigt ordentligt. Der er blevet lovet høje temperaturer i de østlige egne, hvor jeg befinder mig. Ja, hvis du er vestpå og har det helt store sæt tøj på, så er du lidt mere heldig end jeg. Jeg synes, der er noget meget smukt i, at jeg kommer til at starte dagen med våde pletter fra regn de mærkeligste steder, fordi mit regntøj ikke er vandtæt, og nok kommer til at slutte min dag med våde pletter fra sved, fordi jeg ikke kan læse en vejrudsigt, og dermed kommer til at storsvede i alt for meget tøj. Livets cyklus er komplet. Jeg håber, du har klædt dig bedre på til vejret. Her er Kelly Clarkson.

0: 2006'ers var det på Nova Miles Smith om lidt med Nice to Meet You. Og så ved jeg ikke, om du kan huske de der hjemmesider, hvor man kunne gå ind og skrive noget meget simpelt, som for eksempel, er det fredag, og få et meget konkret ja eller nej. Det skal vi lige snakke om efter Ray.
1: Lyden er i dag. Nova. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: På SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu på SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
8: SmartEyes. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Kan du huske de der hjemmesider, hvor man kunne gå ind og skrive, er det fredag, eller er det rosévejr? Og så ville der enten stå ja eller nej, alt efter henholdsvis ugedagen og vejr og temperatur osv. osv. Er det fredag findes stadig? Det har jeg lige googlet. Der burde være en did Ray find her husband.com garanteret, eller bare har Ray fundet sin mand endnu. Det er der ikke, kan jeg så sige. Jeg kan så også afsløre, at hun har ikke endnu ikke en ring på fingeren. Det er så også under et år siden, at hun fik den her udgivet, så må ikke, at der er lidt tid endnu. Det er ikke rosévejr, det er ikke fredag, men det er til gengæld tid til Julius Moon. Det er Lipstick.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
24: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. 10% af vores kommuner har ventetid på over 6,5 måneder, når børnene skal vurderes af PPR. Og nogle steder stikker det helt af, der er ventetiderne på helt op til 2 år. Det viser en undersøgelse fra VIVE, som mandag morgen har skrevet om. Seniorforsker Ty Tegmeier fortæller, at problemet skyldes den såkaldte 9-timersregel, som betyder, at der skal laves omfattende vurderinger for børn med et stort støttebehov, men Folketinget har netop afskaffet reglen for at få hjælp til børnene hurtigere. Tyskland bliver det første land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy som pille. Det siger selskabets topchef Mike Dustar. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året, og det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA. Alligevel faldt Novo-aktien med omkring 6% på det amerikanske marked. Ifølge analytikere skyldes det skuffende forsøgsdata for et andet middel. Tyveri begået af værelseskammerater er ikke det.

0: Dækket af forsikringen, det er vigtigt at vide, hvis dit barn starter på efterskole. Ellers er du som forældre dækket af dine almindelige forsikringer, når barnet bor væk. Indbo, ansvars- og ulykkesforsikringen følger med ligesom derhjemme, men der er altså nogle særlige forhold, man skal være opmærksomme på. Christina Køster, der er skadeschef i LB Forsikring, anbefaler, at du sikrer dig en god indboforsikring, at cyklen låses med en godkendt lås, og at barnet har sin egen ulykkesforsikring. Bare en halv times fysisk aktivitet om dagen hænger sammen med en markant lavere risiko for alvorlig stress. Det viser et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskerne har fulgt knap 75.000 personer og fandt, at dem, der var fysisk aktive omkring 30 minutter om dagen, havde 26% lavere risiko for senere at få en alvorlig stressdiagnose. Selv få minutters daglig aktivitet er forbundet med en lavere risiko.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Her i løbet af formiddagen, så vil det altså klare op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer til særligt den vestlige del af landet. Temperaturerne vil være mellem 19 og 28 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Tak til Freja. Chris er klar med masser af hits til din formiddag, og din onsdag i det hele taget. Shakira og Burna Boy lige efter Tame Impala. Og her først Søren Torbegaard Lund, og før vi går hjem lige op på Nova. Velkommen.
1: Skru op for lyden

0: Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala og Dracula, lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg har været et smut i Spanien med familien den her sommer, hvor vi havde lejet et hus og fik besøg nogle venner i løbet af ferien. Det var super hyggeligt. Og så var der også noget særligt ved at være i Spanien, når de så vinder VM. Det kan jeg lige så godt sige. Altså, nu hvor Danmark ikke helt var på toppen til at kunne deltage i VM, så må man jo finde nogle andre favoritter. Og langt hen ad vejen, så blev det jo Norge for mange af os med Erling Haaland i front helt frem til kvartfinalen. Og da det så ikke lykkedes, ja, så må man jo finde nogle nye som favoritter. Og når man så er i Spanien, som skal spille i finale, ja, så skal man da hjem på dem. Selvfølgelig skal man det. Og vi havde booket et bord sådan nede ved en havn, en lille lokal restaurant. Og der var bare den bedste stemning der, ikke? Altså, følelsen var helt op at ringe. Og de der følelser, de var jo helt ude på tåret. Og der blev kastet med trotorn og med flag og drukket masser af sangeria. Jeg optog faktisk en lille video der. Jeg bliver nødt til lige at spille et lille klip her. Det er simpelthen lige, når det er, at det hele, der sker, forløsning af, at Spanien er blevet verdensmestre i fodbold. Ja. Og ved du hvad, nu tager vi altså også lige tankerne afsted tilbage til halftime show, hvor Shakira og Burna Boy, de gav os den officielle VM-sang. Her er Die Die.

0: Goosebumps. En fantastisk stemme er det bare. Louis Capaldi, og man kan hurtigt gå hen og få lidt FOMO. En gut, som altså i morgen aften skal spille på bøgescenen på Smuk. Dejligt, du er med os i aften, så gælder det jo blandt andet Robbie Williams. Næste år, apropos koncert, så kommer han altså tilbage til Danmark på sin tur. Med den meget ærlige titel, The Ugly Tour. Altså, man har ikke lovet for meget, kan man sige. Hvem det er, det hele det handler om, det finder du ud af lige efter, jeg har spillet Mumle og 4 uger.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: tror, at vi alle sammen kender den der lidt bedrevidende type, ikke? Mr. Know-it-all. Det var Teddy Swims lige her på Nova. En fyr, som jo simpelthen bare fortsætter med at udforske temaer som, sårbarhed, personlig udvikling, familieliv, kærlighed. Alle de der store emner, som man aldrig kan udtrykke med. Og han har bare den der særlige evne til at forene de der elementer. Der er både lidt soul, der er noget R&B, masser af rock, masser af pop. Og så bygger han bare videre på den her sådan følelsesmæssige ærlighed. Jeg er vild med ham, og det er ikke underligt, han er en af de helt store, autentiske artister lige i øjeblikket. Og efter en ret så omfattende festivalturné, inklusive også et par arena-koncerter i USA, så har han altså mere ny musik på vej, den kære Teddy Swims. Og ja, altså næste år, der kommer han jo til Danmark på sin tur. Med den meget ærlige titel, The Ugly Tour. Ja. Og det, som jeg siger, så har man ikke lovet for meget. Det kan et eller andet sted meget godt lide. Så har vi sat barn lavt, og så bliver det bare godt derfra, ikke? Datoen er 7. marts, men danskerne er faktisk så vilde med ham, at han allerede har slået en ekstra koncert op i Royal Arena. Det er dagen efter den 8. marts i øvrigt. Og lige nu, eller det vil sige lige om et kort øjeblik, så skal vi høre Christoffer, som jo den her sommer var i Valbyparken og gik en kæmpe koncert der. Han synger sammen med Thomas Helmig på ny single. Det er lige herefter Robin Schulz og Prayer in Sea på Nova.
1: Nova Dagens

0: Et stærkt nummer, det var Christoffer, der er selskab af selveste Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget lige på Nova med lyden af i dag. Og i dag er jeg ikke bare en almindelig onsdag. Jo, altså, det er jo vippedag, det er med på. Og inden vi får set os om, så er det weekend, og vi har den store ja-hat på. Det er ret væsentligt for dem også, der ikke har ferie, vil jeg bare lige sige. Men i dag, der er det også en anden dag. Det er nemlig National Work Like a Dog Day, som altså fejres hvert år 15. august. Ikke 15. med 5. som det er i dag. Og vi skal lige fejre den om lidt et kort øjeblik. Jeg håber, du har lyst til at være med. Først Tobias Rahim.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nova.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi... At...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder og mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
1: Ikke bare den, du har brug for.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
12: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
14: Jeg fik en kuldegysning.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Onsdag formiddag på Nova med Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Du er også så velkommen, selvom du ikke lige har lyst til at danse. Det vil jeg bare lige pointere. Dejligt, du med os på den her onsdag. En ikke hvilken som helst onsdag i dag, der er det National Work Like a Dog Day, som jeg altså fejres 5. august hvert år. Og den hylder arbejdshunden. Ja, udtrykket work like a dog betyder simpelthen arbejde virkelig hårdt. Det ved vi alle sammen. Og det ironiske er måske lidt, at de fleste familiehunde, de bruger jo en stor del af dagen på at sove. Udtrykket stammer i øvrigt fra de hunde, som rent faktisk har job. Hyrdehunden, slædehunden, jagthunden, servicehunden, politihunden, redningshunden og alle de andre hunde. En border collie, den kan styre flere hundrede får. Udelukkende vil lige lidt fløjtesignaler og øjenkontakt. Det er ret imponerende, ikke? Og så er der jo service og førerhunden, som arbejder hver eneste dag på at hjælpe mennesker med at, ja, alt med at navigere i trafikken til at opdage epileptiske anfald og lave blodsukkerniveauer og så meget andet, ikke? Slædehunden, der kan tilbringe over 150 km på en dag, hvis forholdene ellers er de rigtige. Og så er der det der med hundens lugtesans, ikke? Op til 100.000 gange bedre end menneskets. Så forstår man ikke, at de bliver liggende, når de slår en prut. Jeg siger det bare. En almindelig hund, den sover typisk mellem 12 og 14 timer i døgnet. Så de fleste hunde, kan man sige, de har faktisk ret godt sådan work-life balance på en eller anden måde, ikke? Vi skal have en sang, som er rigtig god. Hør her i ørerne, hvis det er, man er ude at lufte den firebenet. Det siger jeg bare. Happy National Work Like a Dog Day. Her er Harry Styles.

0: Alex Roren til din onsdag lige på Nova. Vi er her med lyden af i dag. Om du er så heldig at have ferie, eller om du er startet på jobbet, dejligt du er med os. Jeg hedder Chris, og jeg åbner telefonerne i den kommende time. Der skal vi quizze. Jeg håber, du har lyst til at lege med i Double Up-quizzen. Jeg skal nok give dig meget mere info her senere. I den kommende time, der skal vi også lige snakke om 2.000 år gammel skriftrulle fra Pompeji, læst ved hjælp af kunstig intelligens, står der her. Hvad de har fundet ud af, det bliver du klogere på, lige efter jeg har spillet Mark Amber. Først får du Teddy Swims, selvfølgelig også en update på vejret og de seneste nyheder. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.

0: aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Vestre Landsret har stadfæstet varetægtsfængslingen af en 15-årig dreng, der sammen med 2 16-årige er sigtet for at planlægge et terrorangreb på Hadsten Skole. De 3 teenagere skulle ifølge sigtelsen have planlagt at dræbe og såre personer med knive og bomber. Planlægningen foregik via Discord og Telegram. De 3 blev anholdt, før de kunne gennemføre deres forhavne. Drengene sidder varetægtsfængslet i surrogat på en lukket ungdomsinstitution, og de nægter sig skyldige. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologisk rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal det fremover sikre hurtigere hjælp til børnene. Kører i paskontrollen i Københavns Lufthavn for nu flyselskabet Norwegian til at kritisere lufthavnen, skriver Finans. Ifølge Norwegians danske landeschef Søren Nergård har lange køer hen over sommeren betyder, at flere passagerer har mistet deres fly. Og som konsekvens vil hun ikke udelukke, at selskabet til næste år vil at prioritere Billund Lufthavn frem for København. Køerne skyldes et nyt grænsekontrolsystem fra EU. 30 minutters daglig motion reducerer risikoen for alvorlig stress med 26%. Det viser et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og her er der altså gode nyheder, for selv 2 minutters fysisk aktivitet giver målbar effekt på stressniveauet. Forskerne fulgte næsten 75.000 mennesker i 8 år og konkluderer, at vi bør holde pauser med bevægelse på arbejdspladsen. Så næste gang du sidder fast ved skærmen, så kan selv en kort gåtur gøre en forskel.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.

0: Det er en dag med nogen eller en del sol og kun enkelte byer, særligt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 19 og 28 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Om den står på frokost eller ej, dejligt, du er check-in. Jeg hedder Chris, der er masser af hits line-up. Twitter, telefonen er også åben her lidt senere, når vi skal quizze. Rasmus Seebach lige efter Mark Amber, her først Teddy Swims. Det er Bad Dreams. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Som iste på en varm sommerdag, Belong Together, Mark Amber til din onsdag. Lige på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige overskriften 2000 år gammel skriftrulle fra Pompeji, læst ved hjælp af kunstig intelligens. Så bliver man alligevel nysgerrig. Er det jo ikke sådan, man overbeviser den ældre generation om, at AI faktisk er fint nok, eller hvad? Så. Men altså, ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens, så har forskere for første gang læst en helt forkullet skriftrulle fra Vevos udbrud 1979. Det kender vi alle til, ikke? Rullen den viser sig at være en slags antik selvhjælpsbog, fortæller den her projektleder, der hedder Giorgio. Ret så imponerende, vil jeg jo sige. Og så er jeg også sikker på, at den der 3D-scanner, den ville kunne få en god historie ud af den oksekyvette, jeg fik flamberet og forkullet forleden. Så der ville være et... den der forkullede overflade på kødet der, der ville man kunne læse noget i retning af Chris, den store idiot, valgte at pensle stegen med olie, inden han fyrede op, for de der fire brænder i familiens nye grill, og så lukkede låget. Ej. Nå, men det smagte faktisk rigtig godt, det gjorde den. Det var lidt ekstra crisp, lad mig være ærlig. Og her er en sang, der i øvrigt er mega god til grillmad.

0: giver det mening.
1: Sammen med søn Rasmus Sebak og sprækker lige her på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet. Jeg åbner telefonen lige om et kort øjeblik, så skal vi altså quizze. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Jeg har også en præmie til dig. Allerførst her, Beyoncé og et genhør fra 2009. Ja, Halo på Nova. Rigtig god eftermiddag.

0: godt igen her med Beyoncé og Halo, lige her til din onsdag på Nova med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Altså, nu er det tid til at åbne telefonerne. En ting er sikkert. Jeg har lyst til at tale med dig, men jeg har også lyst til at give dig en præmie. Og det, der er muligheden for her, det er simpelthen at være med i en lille quiz, der hedder Double Up. Og hvad nu det for noget? Jo, ganske enkelt. Så gør jeg det, at jeg spiller et mix af hits, og i det her mix, der er altså en artist, der lige dukker op to gange. Din opgave bliver så at finde ud af, hvem det er, der har dobbelt op på. Okay, ganske enkelt. Så tag lidt godt efter i mixet. Det går lidt stærkt. Vær skarp. Og prøv at finde ud af, om du har en god idé til, hvem det er, der er dobbelt op på lige her.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem er der lige dobbelt op på her? Har du et godt bud? Så er det lige nu, du ringer 70 11 9000. Bare skyd, lad mig høre fra dig. Hvem kunne det være, der lige sneg sig ind to gange her? Kunne der godt være en artist, som spiller på Smuk i dag? Ja, det kunne det sagtens være. Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Telefonen er så meget åben her til studiet. Om et øjeblik får du Olivia Rodrigo. Først Ed Sheeran. Held og lykke.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu er der mere lyd.

0: Olivia Rodrigo lige her til din onsdag på Nova. Dejligt, du er med os.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen. Det her, det er quizzen, hvor at, jeg spiller et lille mix i det her mix. Der er altså en artist eller band, der er sned sendt to gange, og du skal bare finde ud af, hvem det er, der dobbler op på 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Hej, det
0: er
2: Camilla.
0: Hej Camilla, du er altså først på telefonen, det kan jeg godt love dig for. Der sidder mange i kø, men du er den første, der har ringet ind til mig. Og jeg har jo en lille opgave her i dobbelt op her til dig. Men jeg bliver nødt til lige at høre, hvor i landet er du henne?
2: Jeg er lige på vej i min bil og hen min veninde. Vi skal til Smuk.
0: Og det er jo dagen i dag, hvor det hele sådan rigtig blusser op og starter, ikke?
2: Jo, det er det.
0: Der har jo været de der camps og så videre, og den der kærligheden og det ene med det andet, men det er fra i dag, det går løs. Så jeg går ud fra, at I skal se Robbie i aften.
2: Det skal vi helt klart.
0: Nej, det bliver godt. Jamen, ved du hvad? Nu spiller jeg lige mixet her for alle de andre, ja, lytter, og så har jeg en fornemmelse af, at du godt kunne gå ind og blive en vinder i dag. Jeg siger det bare.

0: Camilla, en masse fantastiske hits her, men fortæl os lige, hvem var det, der var dobbelt op på her?
1: Jeg håber, det er Annika.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder. Det er sådan, det er. Jamen, lige præcis. Altså, hun går jo faktisk på bøgescenen her kvart over to. Når I det?
1: Det når vi lige præcis ikke.
0: Det når I lige præcis ikke? Nej, okay, fordi hvor er I lige præcis lige nu?
1: Slagelse.
0: Sådan der, ja, okay, der er et stykke endnu. Det kan jeg godt se, at inden I lige kommer ind og får smidt bilen af lige der ting. Og,
1: ja, det skulle lige have med alle børnene.
0: Ja, men det er sådan, det er. Og så står den på smukfest hele, altså de næste par dage, eller er det bare i dag, eller hvordan?
1: Ja, nej, lige indtil i hvert fald søndag aften eller mandag.
0: Hold nu op, så I lukker sammen med Knæks der søndag aften?
1: Det må vi se, hvad vi kan holde det.
0: Sådan der. Camilla, må jeg ikke bare ønske dig og din veninde en sindssygt god smukfest, og så et kæmpe tillykke herfra. Der er et halvt års Nova uden en eneste reklame Rio Premium på vej til dig.
1: Det passer lige med det, jeg vandt sidst. Det slutter her den 9. august.
0: Du bliver bare ved med at køre på free. Jamen, det er så fint.
1: Ja, det er dejligt.
0: Simpelthen. Camilla, ved du hvad? Bliv lige hængende, så får vi lige styr på det praktiske, og så tillykke med det, ikke?
1: Det er så fint. Tusind tak. Nova, double up. The Chris.

0: Alex Warren og Fever Dream. Lige her til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Ariana Grande, hun har besluttet sig for at trække stikket for en periode i hvert fald. Og hvad planen er, det bliver du en smule klogere på lige efter at pakke. Først skal vi høre Dasha og Austin.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på Skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova,

Ariana Grande har besluttet at trække stikket, i hvert fald for en periode. Når hendes Eternal Sunshine-tur den slutter 1. september, så tager hun en pause fra rampelyset og aflyser samtidig faktisk sin medvirkende i den, ja, den kommende musical, der hedder Sunday in the Park with George i Londons West End. Det skriver ABC News, og ifølge hendes talsperson, så handler beslutningen simpelthen om at få ro efter flere år med et massivt pres og konstant opmærksomhed, især omkring hendes udseende, som igen og igen har været genstand for kommentar på sociale medier. Ariana har tidligere sagt klart fra over for det, blandt andet på sangen Yes And, hvor hun synger Don't Comment On My Body. Det er også utroligt, at det bare stadig er det issue, ikke? Helt væk bliver hun dog ikke, fordi senere på året, der kan man opleve Ariana Grande i komedien Fucker in Law, hvor hun altså spiller sammen med Ben Stiller og Robert De Niro. Så efter turnéen, der står den altså på pause for offentligheden, men ikke nødvendigvis for karrieren. Det går vi ikke ud fra. Og lige her, der synger Ariana Break Free sammen med Seth på Nova.

0: Espresso, sangen der overhovedet ikke handler om noget, der dufter af kaffe på nogen måde. Men man får lyst til en kop kaffe, når man hører titlen, ikke? Sabrina Carpenter, så jeg har bare en ganske almindelig kop kaffe her. Det er også fint nok, den er ganske udmærket, den ude fra vores køkken her på radioen, så der er slet ikke noget der. Jeg skulle måske bare alligevel have svinget mig op og lavet en... Jamen, det er fordi, den er rent sort, og jeg er måske mere til latte, når det kommer til stykket. Det må jeg lige have lavet om på. Det kan jeg jo nå endnu. Og ved du hvad, du kan nå og få en update på nyhederne. Om et kort øjeblik, så er der også en update på vejret. Christoffer venter, det samme gælder Miley Cyrus. Og endnu en varmerekorde, altså den højeste temperatur nogensinde målt i den her hovedstad, bliver vi nødt til at tale om lige om et kort øjeblik.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Undervisningsministeriet har udsendt en ny vejledning om kriseberedskab udarbejdet sammen med PET, Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Og det sker efter det planlagte angreb på Sten Skole, som blev afværget i mandags. Vejledningen skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på alvorlige hændelser. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger, at det ikke er farligt at sende sine børn i den danske skole. Selvom sagen skaber utryghed, arbejder myndighederne på at sikre elevernes tryghed. Et flertal i Folketinget har besluttet at afskaffe et lovkrav, som ifølge forskere er med til at forsinke hjælpen til skolebørn, der mistrives. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Reglen betyder, at pædagogisk psykologisk rådgivning skal udarbejde omfattende vurderinger, når et barn har brug for meget støtte. Ifølge forskerne tager det så meget tid, at børn i nogle kommuner må vente op til 2 år på at blive vurderet. Undervisningsminister Magnus Heunicke forventer, at de nye regler vil sikre børnene hurtigere hjælp. Novo Nordisk lancerer snart Wegovy-pillen i Tyskland som alternativ til injektionsmidlet, det oplyser selskabets topchef Mike Dustar. Novo Nordisk fik EU-godkendelsen til pilleformen i juli. Den er allerede lanceret i USA, de Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien. Tennisstjernen Novak Djokovic vil spille til 4 partier i stedet for 6. Den 23-dobbelte Grand Slam-vinder mener, at tenniskampene skal være kortere og mere intense. Bedst af 5 korte sæt uden fordel og helst under 2 timer, det skriver DR. Holger Rune er helt enig, den danske tennisstjerne siger, at formatet virker, når der spilles bedste 5 korte sæt, og at det let kan overføres til ATP. Tennisekspert Michael Mortensen er dog ikke overbevist. Han mener, at de store turneringer skal vise, hvad spillerne er værd fysisk, mentalt og spillermæssigt.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Det er en dag med nogen eller en del sol og kun enkelte byer, særligt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 19 og 28 grader.
13: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.

0: Rigtig god onsdag eftermiddag. Chris her med alle hitsene til dig. Om et øjeblik fra Ella Augusta og Christoffer. Først Miley Cyrus, The End of the World. Velkommen.
1: Skru op for lyden af

0: Nova.
1: Jeg så lige, at Østrig har registreret den højeste temperatur nogensinde målt, 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det oplyser deres meteorologiske institut. Temperaturrekorden den overgår altså den gamle fra 2013 med 0,3 grader. Lidt har også ret, er det ikke det, man siger? Målingen den er foretaget i området, der hedder Stammendorf i den nordlige del af Wien. Og nu vi taler om vejret. Lidt ligesom, altså... Om vinteren, der arbejder man jo med det der chill-faktor. Altså, når blæst og kulde føles endnu koldere, ikke? Jeg bare mene, altså, og det er mere sådan med baggrund i min sommerferie. Det der med, at når man stikker afsted ned til poolen, og så at der ligger klinker hele vejen, og de så er opvarmet nok så eftertrykkeligt af solen, de bliver simpelthen ligesom glødende kul. Hvis man ikke har sine badesandaler på. Hvis man bare kommer i baretager, det er, man hopper afsted. Det er helt sindssygt. Der kunne man godt overveje et lille skilt med heatfaktor eventuelt, eller noget den dur. Er det måske en titel, man lige skulle arbejde med? Men man kunne selvfølgelig også bare tænke sig om. Det har du selvfølgelig ret i.

0: Daniel fra Halsey. Det var The Chainsmokers og Closer lige her på Nova. Med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag. En af Danmarks mest alsidige skuespillere bliver snart en pris rigere. Jeg ved ikke, om du har hørt nyheden, men ellers så får du den lige efter Harry Styles. Først Benson Boone.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smarteyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Altid mere at spare i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Nova.
19: Start dagen med Go Nova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Han har spillet koncert efter koncert på Wembley den her sommer, så mange, at han faktisk har slået rekord. Harry Styles og American Girls lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: En af Danmarks mest altidige skuespillere bliver snart en pris rigere, nemlig Nikolaj Lie Kaas, som modtager årets hæderspris ved Svendprisen 26. Og det er sådan en pris, som bliver givet efter anerkendelse af mere end 30 års imponerende arbejde inden for dansk film, tv og teater.
2: Du har aldrig svaret tilbage på nogle af vores henvendelser.
3: Nå, jeg har ikke lige fået åbnet al min post.
2: Jeg sendte dig et brev hver måned i 7 år.
3: Nå. Jeg har ikke noget te. Altså, jeg har masser af pot. Kan vi bruge det?
4: Jamen, det er den lille Ejgil-mus, der er.
3: Ja, det er muligt, det er en mus, den skal ikke have.
5: Hvad var det, du sagde, den hed?
3: Blinkende lygter af Ove Ditlevsen.
0: Han fik sit store gennembrud allerede som teenager i Drengene fra St. Petri, og siden der har han jo altså leveret mindeværdige roller i alt fra netop Blinkende Lygter til I Kina spiser de hunden, afdeling Q-filmene, Dirk og Vejen hjem. Nikolaj Lie Kaas siger selv om den her udnævnelse, at han både er rørt og meget taknemmelig over hæderen her, og det er faktisk ikke første gang, at publikum har hyldet ham. Han har allerede vundet Svendprisen som årets mandlige skuespiller hele 6 gange, for det ikke skal være løgn. Jamen, jeg er også kæmpe fan. Det er jeg fuldt fortjent. Kæmpe stor tillykke til Nikolaj Lie Kaas. Prisen, den bliver uddelt den 27. august i Svendborg.

0: sommer. Den danske sommer spænder denne onsdag fra 19 til 28 grader, for det skal være løgn varmest øst på. Det var Birte Kær og Tobias Rahim, lige på Nova med lydene i dag. Jeg hedder Chris, jeg så lige at Taylor Swift. Hun har gjort stort indtryk på Phil Collins længe før, at hun blev en af verdens største stjerner. Faktisk så introducerede en helt særlig person, som har to huse i Danmark, de to sammen. Ja, historien skal du få lige efter netop Taylor Swift, der synger The Faith of Ophelia. Først spiller K. Lyden er i dag.
1: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.
19: I like being used. It means I have a purpose.

En kvinde, som denne sommer havde held til at få afspærret flere gader for et millionbeløb i New York for at blive smedet sammen med hendes helt egen Travis Kelce i Madison Square Garden holdt i en kæmpe fest. Selvfølgelig Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Og netop Taylor Swift, hun gjorde stort indtryk på Phil Collins længe før hun blev en kæmpe verdensstjerne. I BBC Radio 2's podcast hedder Tracks of My Year, som det hedder, der fortæller han faktisk den tidligere Genesis-forsanger og Rock and Roll Hall of Fame medlem i øvrigt, at han første gang mødte Taylor til Songwriters Hall of Fame. Og det var faktisk hans egen datter, skuespilleren Lily Collins, som introducerede de to. Ja, og hun er jo ret glad for Danmark. Hun har faktisk købt to huse her i Danmark. Phil Collins kendte godt navnet, men altså Taylor Swift, men ikke yderligere. Men så skete der det, at kort efter, så gik Taylor på scenen med sin guitar, helt akustisk, og så sang hun den sang, der hedder White Horse. Og så, som Phil Collins siger, jeg har aldrig glemt det der. Han fortæller, at den ramte et eller andet i ham. Ikke alene var hun en fantastisk sangerinde, men følelsen, der ramte ham, den var helt speciel. Og som man også siger, det er nemt nok at kritisere store stjerner, men han synes virkelig, at hun fortjener det. Jeg tror, der er mange, der har det sådan med Taylor et eller andet sted. Hun har også arbejdet sig op hele vejen igennem. Så selvfølgelig, altså, gør hun det. Tidligere i år, der modtog hun jo i øvrigt også selv Songwriters Hall of Fame. Vi skal ikke høre Taylor Swift nu, men nogen, som også har en masse statuetter stående derhjemme på hylden og i studiet rundt omkring. Nemlig bandet med Chris Martin i front, Coldplay. Og her tilbage fra 2008 igen her med Viva La

0: I Don't Wanna Wait. Den allesteds nærværende David Guetta sammen med One Republic. Lige her på Nova med lydene i dag. Ved du hvad? Jeg var lige smut ud forbi vores køkken for et øjeblik siden. Og ved du hvad jeg så derude? Jeg så jordbærkage. Og jeg smagte et stykke, for det stod der, man godt måtte. Ved du, hvorfor der var jordbærkage derude? Min yndlings. Det er simpelthen fordi, at Caro har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Caro har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Ja! Yeah! Sådan der. Altså, Caro har fødselsdag. Der er Caros Klubhus lige om et øjeblik. Du kan godt glæde dig. Det bliver en helt særlig udgave af Caros Klubhus, hvor der er en helt særlig liste af musik. Det kan jeg godt afsløre. Så kan hun selv afsløre resten. Det er lige om et øjeblik. Jeg hedder Chris. Vi to kører sved igen i morgen fra kl. 11. Ha' lige en rigtig god onsdag.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Home-tex.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kr.

0: omtanke.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Smart Eyes. Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Det er vigtigt, at landets skoler har et kriseberedskab. Det understreger de afværgede angrebsplaner mod Hadsten Skole. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Mandag blev 3 teenage-drenge anholdt og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Derfor gør ministeriet nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed. Her rådes skolerne blandt andet til at kende politiets instruks om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger dog, at det ikke er farligt at sende sine børn i skole. Forsinkede tog koster DSB dyrt. I årets første 6 måneder har de udbetalt over 60 millioner kroner i kompensation til forsinkede kunder. Det er mere end en fordobling i forhold til samme periode sidste år. Ifølge DSB skyldes det, at den danske jernbane i disse år er en stor byggeplads. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at Banedanmark er i gang med at fremtidssikre jernbanen. Til næste år forventer DSB dog at kunne levere en meget bedre service. Her begynder de nemlig at køre med helt nye elektriske tog. Rusland forsøger muligvis at skabe frygt og splid i Europa ved hjælp af migranter. Det gælder særligt den seneste strøm af mennesker fra Marokko til den spanske grænse. I tirsdags fremlagde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov oplysninger på et EU-møde. De viser, at der har været tusindvis af pro-russiske opslag på sociale medier om situationen. Hans Lugt, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, vurderer, at det er et troværdigt scenarie. Han siger, at formålet er at fremstille Europa som svagt. Den russiske ambassade afviser dog anklagerne og kalder dem for spekulationer. Med en halv times daglig motion kan du reducere risikoen for alvorlig stress med 26%. Det viser et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Studiet viser også, at selv 2 minutters fysisk aktivitet giver målbar effekt på stressniveauet. Forskerne fulgte næsten 75.000 mennesker i 8 år og konkluderer, at vi bør holde pauser med bevægelse i arbejdstiden, da selv korte gåture kan gøre en forskel.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Vi får i dag nogen eller en del sol og kun enkelte byer til særligt den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 19 og 28 grader og svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Og det var bare så lidt med det gode vejr, fordi Honey Boo Boo, det er goddamn blevet min 30-års fødselsdag. Jeg er helt oppe at ringe og kan nærmest ikke se min skærne for bare pynt og flag, og hvad har vi ikke her i studiet? Du er inviteret til min fødselsdagsfest i dag, hvor vi altså skal høre musik fra hele mit liv, og mere specifik, hvad det er for noget musik, jeg finder frem til dig i dag. Det skal jeg nok blive om et øjeblik. Men allerførst, så lad os lige starte med en oplagt sang den her onsdag eftermiddag. 5. august, min 30-års fødselsdag. Chaos Clubhus åbner i dag med 50 Cent in the Club.
11: Skru op for lyden af i

meget til den her dag. Ikke, at jeg egentlig er den store sådan, fødselsdagsfejringstype, men jeg har det sådan lidt. Når det nu er version 3.0, jeg går ind i, jamen så skal vi også markere det med et brag. Fordi ærligt talt, why not? Og derfor har jeg simpelthen fået lov til at lave en stor fed playliste til dig i dag, hvor jeg har valgt et nummer fra hvert år, jeg har haft mine fusillademadder på denne her jord. Det vil altså sige hele vejen fra 1996 og frem til i dag 2026. Det er ikke nødvendigvis alle mine yndlingssange, men det er absolut en masse af de numre og artister, som på en eller anden måde har formet mig og mit musikalske liv, ja, i de 30 år, jeg har levet. Så det kommer altså til at gå vildt for sig, der kommer til. Det lover jeg at være rigtig meget god musik. Og jeg synes egentlig bare, vi skal til at komme i gang. Vi starter jo som sagt i 1996. Og for rigtig mange, der tror jeg, at 90'erne lød noget ala det her. Jeg må altid indrømme, jeg kan ikke selv sådan vildt godt huske lyden af modemmet. Men jeg ved, at det var deromkring, at det skiftede fra, at vi brugte modem til, at vi fik noget lidt mere sådan internetforbindelse, som vi kender det i dag. Jeg vil sige, for mig var lyden af 90'erne mere det her.

0: favor. Er noget lige at sige det?
1: Ja, er noget lige, sådan bynordigt.
2: Et kongerige for en airbag. Så sikkert.

skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg brugte rigtig meget af min barneår, børndomsår, for at sidde foran skærmen og se alt muligt skønt tv. Men som sagt, så blev det altså også tid til at lytte lidt til musik i løbet af 90'erne, eller det er måske lidt løgn, fordi det er det første nummer, jeg har valgt fra 1996, så er måske først et nummer, jeg sådan rigtig begyndte at fatte, hvor fedt var, da jeg selv begyndte at stå på dansegulvet. Men jeg tror, at dem, der stod på dansegulvet i 1996, har givet den rimelig meget gas til det her nummer. Genuine. Og Pony er der, hvor vi starter min musikalske fødselsdags playliste for hele mit liv.

Altså, det er ikke fordi min mor, hun har født mig til den her sang. Det havde været sindssygt, hvis hun lå presset der til Genuine's Pony. Men den kom altså ud i 1996, året hvor jeg blev født. Og vi er jo altså i gang med en playliste fra hele mit liv, hvor jeg har valgt en sang for hvert år. Jeg har været på jordkloden, fordi jeg har 30 års fødselsdag i dag. Jeg synes, det har været ret varmt og godt sted at starte. Vi kan jo lige snakke lidt om, hvad der skete i 1996. Altså, moden, den var jo Buffalo-sko, Adidas tracksuits, masser af midterskilning, Tamagotchi'en, jamen, den var begyndt at blive et ret stort hit. Og så var det jo altså også året, hvor at Pokémon blev lanceret og udkom første gang. Det synes jeg er ret vildt. Det siger noget om 1996, må jeg bare sige. Men nu skal vi altså hoppe videre til 1997, og der skal vi have fat på et nummer, som stadig er en kæmpe banger, og har været det, til trods for det dansk band, på verdensplan. Ja, faktisk så stor en sang, og så stort et univers, at den også blev brugt i en film med Margot Robbie og Ryan Gosling for ikke så mange år siden. Måske du har regnet ud, hvad det er for et kæmpe hit fra 1997, vi skal have fat i. Det er selvfølgelig Aqua og det gode gamle nummer Body Girl.

Måske et af de største hits, der nogensinde er lavet med dansk fortegn. Aqua og Barbie Girl. Dagens nummer fra 1997. På den her playliste, jeg laver over de 30 år, jeg har gået på planeten Jorden. Jeg synes lige, vi skal dykke lidt ned i, hvad der skete i 1997. Jeg kan fortælle dig, det var året, hvor prinsesse Diana hun døde. Det var også året, og det er måske allervigtigst for undertegnet. Men året, hvor at Harry Potter og de vise sten udkom. Altså noget, der har ændret hele mit liv. Jeg ved ikke med dig. Det var også året, Titanic-filmen den blev lavet. South Park fik premiere. Alle begyndte at sige, I'm the king of the world! Gik i sølvbukser, plateausko og ønskede sig en Furby-julegave. Ja, tak. Nu skal vi videre til 1998. Og den her sang har jeg valgt at tage fra det år, fordi det er By the End of the Day. Min go-to karaoke-sang. Any day.

0: I dag er vi i gang med en playlist, jeg har valgt 100%, fordi jeg er fødselsdag. Jeg bliver 30 og har valgt en sang for hvert år, jeg har levet. Og fra 1998, der blev det altså den her Share Believe. Mest af alt, fordi det er min go-to karaoke-sang. Virkelig en sang, der har fulgt mig lige siden den udkom. Og det er som om, hver gang jeg hører den, så synes jeg, at den bliver lidt bedre. Så fik du altså den fra 1998. Hvad der skete det år, kan jeg også berette om, var, at jeg blev storesøster for første gang. Nu er det jo sådan, at jeg har fire mindre søskende, og det var altså der, min lillebror han kom til verden. Så det var på mange måder også et særligt år, udover at det var der, hvor Sex and the City startede. Det var der, hvor man gik med små solbriller og mavebluser, og man begyndte at bytte Pokémon-kort i skolegården. Om et øjeblik, så vender jeg tilbage med mere musik fra mit liv, og som har været med til at forme mit liv, og jeg kan godt afsløre, at nu hvor vi går ind i 1999 om et øjeblik, at vi skal have noget boyband-musik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Playerne hit lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
16: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
17: Jeg fik en kuldegysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Hvis du undrer dig over, hvorfor musikken siden klokken 2 har været lidt af ældre karakter alt sammen, jamen så er det altså, fordi jeg har fødselsdag i dag. 30 år gammel bliver jeg, og derfor har jeg lavet en fødselsdagsplayliste med et nummer fra hvert år, jeg har levet. Og her var det Backstreet Boys, I Want It That Way fra 1999. Fordi vi ikke kommer udenom, at vi lige skulle have noget lækker boyband-musik. Har det ikke lidt været med til at forme os alle sammen? Jeg føler, at selvom man siger, at man ikke kan lide boyband-musik fra 90'erne, så kan man det godt lidt alligevel. Måske det bare i virkeligheden er lidt en guilty pleasure. Jeg må også sige, at det her år, der har jeg jo været sådan noget 3 år gammel. Altså, så det er jo ikke fordi, jeg sådan har nørdet helt vildt meget musik og haft plakater på derværende tidspunkt på mit værelse. Jeg tror egentlig mest bare, jeg gik op i at lære at gå på toilettet sådan rigtigt, uden at skulle blive på, og måske få mine første venner. Men til gengæld, så er der en anden lyd fra 90'erne og start 0'erne, som jeg gerne lige vil have lov til at spille for dig, fordi er du 90'er-barn ligesom jeg, så er det her lyden af din barndom.

Hold kæft, hvor har jeg set meget Disney-show i mit liv. Det er en ting, der er stensikkert. Noget andet, der også er sikkert, det er, at jeg har hørt rigtig meget af hende her musik. Vi nåede til år 2000. Et sindssygt år. Altså, årtusindet skiftet, og vi ligger for land med Oops, I Did It Again.

sådan et fuldstændig sindssygt år, hvor vi alle sammen gik og drømte om at få en Nokia 3310. Og dertilhørende ringetoner. PlayStation 2 kom på banen. Og ved ikke med dig, men jeg spillede i hvert fald rigeligt med Sims. Damerne, de gik lavtalget jeans, og tribal-tatoveringen, den var at spotte rigtig mange steder. Nu skal vi videre til året 2001. Et ret særligt år, hvor vi især husker terrorangrebet den 11. september. Derudover så var der masser af popkulturelle bangers fra det her år, nemlig Harry Potter, At Vise Sten, Ringenes Herre, Shrek, GTA 3, Halo. Altså, så mange forskellige ting. Og mange husker nok også den der, you got mail, you got mail, hver gang, at man fik en mail. Men hvad for et nummer har jeg så valgt at tage med fra året 2001? Ja, men altså, vi skal jo også have gang i hofterne til den her fødselsdagsfest. Så kom nu lige sving, her er det Shakira, Whenever, Wherever.

0: Nummeret fra 2002, Shakira's Whenever, Wherever, hvor vi også dansede dansen til Las Ketchup's The Ketchup Song. Og vores nuværende konge fandt sin nuværende kone, Mary, fra Tasmanien. Vi så Spider-Man, Ice Age og legede rigtig meget med Beyblade. Oh my god, kan du huske Beyblade? Shit, det var i hvert fald på min ønskeliste. Om et øjeblik, så er det tid til, at vi har i Karolines fødselsdags playlist. Det rammer året 2002, og jeg tør godt love, at det bliver varmt. Lyden er i dag. Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
14: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
8: En mikrofonlus.
14: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

bare lige med det twist, at det er ekstra meget med tryk på Kaos Klubhus, fordi det er min 30-års fødselsdag. Jeg har simpelthen fået lov til at lave en særlig playliste til dig, hvor jeg har valgt et nummer, som har formet mig fra hvert år, jeg har levet. Og her var det altså Nellys Hot in Here fra 2002. Nu skal vi videre til 2003. Hvis du var teenager på daværende tidspunkt, jamen så har du nok mest af alt gået op i, at Paradise Hotel fik premiere i Danmark. Jeg selv gik mere op i at tage biffen med nogle voksne for at se Find Nemo, men til gengæld også kæmpe bangerfilm. Irak-krigen, den begyndte, Call of Duty blev en ting, vi spillede. iPod'en blev noget, vi puttede på vores ønskelister. Og så var der altså godt gang i MSN Messenger, hvor det var stedet at flytte. Og jeg er også ret glad for, at apropos fløte, vi skal have fat på det næste nummer. Fordi vi fortsætter lidt i den hotte dur, på den måde, at vi skal en tur i saunaen, du og jeg. For er der et nummer, der står soleklart for mig, og har gjort det lige siden 2003? Jamen, så er det den her. Selvfølgelig en af mange bangers, de har lavet. Men det her er Nick & Jay's.

for Nova. Vi er lyden af i dag, eller på mange måder i dag, lyden af mit liv, fordi jeg har fødselsdag i dag, og derfor har jeg fået lov til at lave en liste med 30 sange. Et nummer fra hvert år, jeg har levet på denne jord. Og jeg kan fortælle dig, at i 2004, der gik jeg i anden klasse, og mobiltelefonerne var efterhånden blevet en ret stor integreret del af især de voksnes liv. Det er ikke, fordi vi børn rendte rundt med mobiltelefoner endnu, men nogle gange kunne man godt være heldig lige at få lov til at låne sine forældres med i skole. Og drømmetelefonen, jamen det var en Sony Ericsson K700 og i. Det var også på det her tidspunkt, jeg begyndte at i de her teknologireklamer, man fik ind i sin postkasse, at klippe billeder af klaptelefoner ud og lime dem på min dør på mit barneværelse, fordi jeg gerne ville have mine forældre fattet, at jeg skulle altså bede om at få en klaptelefon, for det var herresejt. Måske du også brugte rigtig mange penge på mobiltelefoner tilbage i starten af 00'erne, og dermed også på polyfoniske ringetoner.

Jeg ved ikke, om der allerede er nogen, der har taget dem her og samlet dem i et eller andet nummer, men ellers er det da rimelig oplagt. Som ikke andet, så er det nu tid til, vi hopper videre til året 2005. Og der har jeg altså valgt et nummer, som er på mange måder indbegrebet af nullerne. Og den musik, der kom frem i den her tid, for den var fræk. Den var let påklædt. Den var altså ekstrem volumiøs og glamorøs med glitter og guld og leopardprint. Og amen, det var vilde tider. Og jeg har alle dage lige siden 2005 elsket. Okay. Okay. Pussycat Dolls. Yeah, yeah. Og derfor skal vi også til min fødselsdagsfest have en af deres sange. Så får dem her på Nova sammen med Busta Rhymes. Og nummer

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikret

0: nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Folketinget er i næste uge hasteindkaldt til debat om migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Folketinget på sin hjemmeside. Især formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, har presset på for mødet. Han vil lægge pres på regeringen for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. I sidste uge trængte omkring 72.000 personer ind i Ceuta fra Marokko på få dage. Langt de fleste er dog tilbage i Marokko igen. Morten Messerschmidt kalder migrantstrømmen for den absolut største trussel mod Europa og Danmark. Et lovkrav, som ifølge forskere er med til at forsinke hjælpen til skolebørn, der mistrives, skal afskaffes. Det har et flertal i Folketinget besluttet. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Reglen betyder, at pædagogisk-psykologisk rådgivning skal udarbejde omfattende vurderinger, når et barn har brug for meget støtte. Ifølge forskerne tager det så meget tid, at børn i visse kommuner må vente op til 2 år på at blive vurderet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke bør de nye regler sikre børnene hurtigere hjælp. Antallet af henrettelser i Iran er steget siden USA og Israel angreb landet i februar. Det meddeler FN ifølge nyhedsbureauet AFP. Siden midten af marts i år er mindst 56 mennesker blevet henrettet i sager relateret til national sikkerhed. Knap halvdelen af personerne sættes i forbindelse med regimekritiske protester i starten af året. FN's højkommissær for menneskerettigheder frygter, at der vil blive gennemført flere henrettelser. Det er ikke nyt, at Iran af forskellige årsager henretter sine borgere. Sidste år henrettede Iran flere end 2100 personer, ifølge Amnesty International. Flere badegæster i Nordsjælland har fået en ubehagelig og smertefuld overraskelse denne sommer. Fjæsingen er nemlig i kraftig fremgang i Kattegat, skriver Politiken. Og det har indtil videre betydet, at knap 40 personer er blevet stukket af fiskens giftige pigge i løbet af årets badesæson. Det fremgår af tal fra den nordsjællandske livredningstjeneste. Hvis du er blevet stukket, kan du inde på giftlinjen læse, hvordan du skal reagere på stik fra fjæsingen.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Vi får i dag nogen eller en del sol og kun enkelte byer til særligt den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 19 og 28 grader og svag til jævn vind.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Nogen eller en del sol. Hvorfor må det? Jamen, det er måske, fordi det er min 30-års fødselsdag i dag. Who knows? Om ikke andet, så er du i hvert fald tunet ind i Karls Klubhus. Velkommen til, hvis du lige er landet, og rigtig god fyraften, hvis du bor hjemme fra jobbet. Og det, du har i vente, jamen, det er en playlist, jeg har stået 100% for, hvor jeg har valgt sangen, der har været med til at forme mig igennem mit liv. Et nummer fra hvert år. Vi er nået til året 2006. Og jeg ved ikke med dig, men som barn især havde jeg en tendens til, når jeg hørte et nummer eller så en musikvideo selv, at begynde at forestille mig, at det var mig, der var med i den musikvideo. Og en af de sange, jeg har gjort det allermest til, jamen det er den sang, jeg har valgt fra 2006.
0: Skru op for lyden af i dag.
1: Jeg tror, vi er mange, der har det sådan med det her nummer. Vi skal have været på god gamle Jojo og den her kæmpe banger Too Little Too Late.

År 2006. Det var året, hvor Twitter blev lanceret. VM i fodbold blev holdt i Tyskland. Og Italien blev verdensmestre. René Dif, han deltager i Vild med Dans. Og jeg begynder at se Ugly Betty, som får premiere i TV. Og for 2006, så skal vi altså videre til året 2007. Og der er en sang, som jeg tænker topper det år. Altså, som er hittet over dem alle. Og inden da, så synes jeg bare lige, jeg vil fortælle dig, at det er også året, hvor X-Factor får premiere i Danmark. Harry Potter og Fønixordenen udkommer. Hvad har vi mere omkring 2007? Jamen altså, iPhone, den bliver lanceret i USA. Det tænker jeg, der også har haft rimelig stor betydning for os alle sammen siden da. Men ikke desto mindre, så får du altså her hittet, jeg tænker, overgår det Melle. Jay-Z, og ikke mindst Rihanna. Men noget, jeg ikke tror, du får brug for i dag, fordi vejret er stjernegodt på min 30-års

Jay-Z og Umbrella fra 2007, hvor jeg kan fortælle dig, at Dansk Erhverv også udpegede GPS-navigation til at være årets julegave. Det var altså det, som flest danskere ønskede sig, og jeg husker da meget vel, at det der med GPS i bilen, det blev en ting. Dreng til højre, og så kørte man ellers bare i 20 stive timer mod Italien med den lyd og den vokal i ørerne. I hvert fald så var det mit valg fra 2007. Nu skal vi videre til året 2008, som jo på mange måder var finanskrisens tid, fordi den skabte rimelig meget usikkerhed over hele kloden. Og det var også samtidig der, hvor at sådan den digitale hverdag, som vi kender i dag, for alvor altså fastnede sine rødder. Spotify, de gjorde musik til noget, som man streamede i stedet for at eje, og App Store, de ændrede vores telefoner til små computere, imens Barack Obamas valgkamp viste for første gang, hvor stor en rolle sociale medier kan spille på politik. Og så udgav Madonna og Justin Timberlake et fuldstændig genialt nummer, som jeg elsker så sindssygt højt, og som vi ikke kommer udenom i dag. Her er det 4 Minutes.

0: Justin Timberlake og 4 Minutes af Kavs Klubhus, hvor jeg giver dig 30 sange fra mit liv, en fra hvert år, jeg har levet på denne klode i anledning af min 30-års Dirty 30 fødselsdag i dag. Det her, det var 2008, der gik jeg i 6. klasse, og mit øjeblik, så finder jeg mit nummer fra 2009 frem til dig. Og det er jo på den her tid, at jeg går i 6. og 7. klasse, og jeg er rykket skole ind til storbyen Silkeborg Kornmod Realskole. Og det tager altså en halv time at komme til og fra i bus. Og når jeg ligesom har taget turen hjem, og kommer hjem efter en lang og udmattende skoledag, så var det bedste, jeg vidste, at gå ud i køkkenet, lave en kop te til mig selv, tænde nogle stearinlys ned i stuen, riste krydderboller. Og det var meget vigtigt, at de var varme, fordi jeg kunne ikke lide smør, når det var koldt. Det skulle være smeltet. Og så satte mig med de der ristede krydderboller med smeltet smør og varm te med masser af sukker selvfølgelig foran fjerneren, for at se enten The Voice TV eller Boogie Listen. Og simpelthen sidde og suge og sluge og stene de her musikvideoer til alle de her fuldstændig vidunderlige numre. Om et øjeblik, jamen, der skal vi byde velkommen musikalsk på den danske musikscene i 2009 til en helt særlig popdronning.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på Skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
19: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Onsdag eftermiddag i Chaos Klubhus den 5. august. Det er min 30-års fødselsdag, og derfor er vi i gang med en Chaos fødselsdags playlist, hvor jeg har valgt en sang fra hvert år, jeg har levet på jorden. En fra hvert år her var det 2009-nummeret, og selvfølgelig skulle vi byde velkommen til Medina, fordi wow, hvor har hun spillet en stor rolle for mig, musikalt set i hele mit liv. Altså, det er jo både min barndom og min ungdom, og nu også min voksenår, at jeg lytter til hendes musik, når jeg er derhjemme, når jeg skal ud og køre med offentlig transport, når jeg skal på klub eller bare have en god fest derhjemme med nogle af mine venner. Medinas musik er altid i mine ører meget, meget velkommen. Og det var jo altså også året, hvor Blu-ray vandt formatkrigen over HD-DVD. Det var også året, hvor vi brugte slang som epic og fail og status. Og så var det altså også det år, hvor at X-Factor blev Danmarks største underholdningsprogram. Paradise Hotel, det var kult, og vi ønskede også Nintendo Wii og iPhone 3GS i julegave. V-hals og Converse, Vans, ternede skjorter, store tørklæder generelt, og det skal jeg bare lige understrege, det var jeg især meget kendt for. Ja, det var det, vi havde på. Og Monique, at det også fortsat lidt ind i året 2010. Vi skal have fat på det næste nummer i denne her countdown-playliste til i dag 2026. Her er det fra 2010, Robin Stansen.

Robin, Dancing on My Own i Gavs Klubhus. Det var året 2010, vi lige var nået til der, og det vil jeg bare lige sige, også var året, hvor jeg blev konfirmeret. Altså, wow, at få sådan en stor fest, hvor familie og venner samles og skriver sange og taler om en. Jeg var ikke en af de konfirmander, kan jeg fortælle dig, der lige blev smækket i cancerboksen af mine forældre. Til gengæld så var jeg altså mere ligebleg i hovedet, end jeg nogensinde har set mig selv. Hold kæft, jeg har nogle grimme konfirmationsbilleder fra min konfirmation. Og til gengæld så stillede jeg mig op foran hele min familie og holdt en kort tale, men sang mest af alt nummeret Kære Linedanser foran hele forsamlingen. Ja, det var sådan en form for konfirmand, jeg var. Nu skal vi flugs videre til året 2011, og jeg har valgt det næste nummer, fordi jeg let føler, det var i den her periode, at jeg selv begyndte at lave en eller anden form for musikalsk identitet. Ikke at den ikke har ændret sig siden da, men den sang, jeg har valgt, er måske en af de første sange, jeg husker, at jeg sådan kunne synge med på og kunne hele teksten på. Og skrålet med på i bilen. Altså, der blev bare bedt om, at der blev skruet op, når Maroon 5 og Christina Aguilera, de kom i radioen. Så her får du den. Moves Like Jagger.

0: Altså, jeg siger til dig. Når jeg hørte den her sang tilbage i 2011, og jeg kunne få lov til at synge med på Christina Aguilera's stykke der, jamen så blev jeg. Jeg forvandlede mig til Christina Aguilera. Altså, som faktisk også er en af de artister, der virkelig har spillet en stor rolle i mit musikalske liv. Vi er i gang med en form for nedtællingsliste, playliste fra året 1996, det år jeg blev født til i dag, fordi jeg har fødselsdag 30 år gammel. Og derfor har jeg valgt en sang for hvert år. Og her omkring de der 2011-2012, der skete der også et skifte i den påklædning, i hvert fald jeg og mine venner gik i. Det var meget fra, at det var bamsestøvler og Jeffrey Campbell-sko og skinny jeans stadigvæk, og det der sådan lidt efterdønningerne af poptiden til, at hipstertøjet kom ind. De der kasketter med flade skygger og sådan lidt mere skovmandsskygger. Gjorde det. Det skulle ikke være så fancy-pansy og bling-bling og lir. Det var sådan lidt efterdønningerne efter finanskrisen også. Nu skulle det ikke være for bougie, det skulle ikke være for flatterende og flashy. Det skulle ligesom bare være lidt mere nede på jorden. Og jeg ved ikke, om det er noget, du kan huske eller resonere med. Men om ikke andet, så skal vi altså have noget musik fra 2012 om et øjeblik. Et nummer, der senere hen i mit liv kom til at spille en uhyggeligt stor rolle. Lyden er i dag.
1: Nova. Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses

0: Det bedste til sidst. Sikre nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
14: Fleggaard. Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Du skriver

Det her, det var lyden af mig, der går ud af 9. klasse. Året er 2012. Macklemore, Ryan Lewis og Thrift Shop her på Nova i Kavs Klubhus, hvor vi er i gang med en stor fed fødselsdags playlist i anledning af, at jeg bliver 30 år i dag. Jeg har valgt en sang på hvert år. Jeg har haft min fuselademadder på jorden. Og ja, vi kunne altså ikke komme udenom den her. Vi har stinkende travlt. Altså, jeg har så meget musik til dig. Jeg har så meget at sige. Men jeg synes jo altså også, at vi, selvom det er en lidt særlig dag i dag, skal have dagens lydlasagne. Og det nummer, du skal til at gætte, det er det nummer, som jeg har valgt fra året 2017. Der er altså lige nogle år til, at vi skal høre den her sang, men derfor skal du have lidt tid til at gætte det. Så vi gør, som vi plejer. Jeg spiller trommerne som det første lag.

Lord of Royals fra 2013 året, hvor jeg stoppede på efterskole. Fuldstændig forfærdeligt. Jeg tror aldrig, jeg har grædt så mange saltetårer som den dag, hvor jeg skulle stoppe. Jeg var så lykkelig for at gå på efterskole. Men det var jo altså også starten på 3 år i gymnasiet, som skulle vise sig at være fuldstændig vidunderlig. Det var lidt spændende, da man startede der, men han havde indsammen gået på forskellige efterskoler, og jeg kan fortælle dig, at jeg på min efterskole havde været med til at udgive sådan et diss track til nogle af de andre efterskoler, hvor jeg havde rappet. Og da vi så starter i 1. G på Aarhus Katedralskole, og jeg starter i Musik A-klassen sammen med en masse musikalske folk, så siger vores musiklærer, at det første nummer, vi skal forberede og performe til den store koncert på skolen, det er denne her Royals. Og hvem bliver bedt om at synge lead? Du har nok regnet den ud. Undertegnet stod der, imens de andre de spillede på baljer og spande, fordi selvfølgelig skulle det være i en stomp-version. Og det resulterede så altså i, at jeg i kombination med den her rap, jeg havde udgivet på efterskolen, fik kaldenavnet MC Royals. Ja. Og det er det tætteste, vi kommer på sådan et reelt kælenavn, jeg har haft fra mine ungdomsår. Det var nummeret for året 2013. Nu hopper vi videre til 2014, og bliver lidt bløde, lidt meget poppet, må man sige. Men altså fuldstændig vidunderlige. For det var året, hvor Scarlet Pleasure i den grad brød igennem. Og det gjorde de jo med det her fuldstændig vidunderlige nummer, som jeg elskede fra første gang, jeg hørte den. Det her er debutsinglen Wendy.

men altså, det er jo bare et godt nummer. Og dem har de så udgivet mange af siden 2014. Scarlet Pleasure fik du her med Windy, hvor vi er i gang med at spille en sang fra hvert år, jeg har levet på den her jord, fordi det er min 30-års fødselsdag. Men vi er jo altså også indimellem den her playliste i gang med dagens lydlasagne. Jeg har givet dig trommerne indtil videre, og nu skal vi altså lige have tilføjet bassen til dagens sang, som du så skal forsøge at gætte, hvad er for en. Jeg kan afsløre og sige, at det er nummeret, jeg har valgt fra året 2017.

har lyst til at fortælle mig det, så kan du gøre det på 70 11 9000, eller så kan du bare sidde og lure passe indtil at vi spiller den på den anden side af klokken 16. Når vi lige er kommet lidt videre med vores lille playlist her. Fordi vi er nået til året 2015, og der skal jeg lige love dig for, at der udkom en banger, som har på godt og ondt haunted mig lige siden. Det her er mit gymnasie anthem. Den sang, vi hørte allermest, og også spillede i samspil i musiktimerne. Her er Sara Larsen.

0: Så Larsens Lush Life 2015 er vi nået til i denne her countdown-liste over numre. Jeg har valgt et nummer for hvert år, jeg har levet, fordi det er min 30-års fødselsdag. Men samtidig så er vi også i gang med dagens lydlasagne, fordi den synes jeg altså ikke, at du skulle snydes for, selvom at playlisten er lidt speciel i dag. Og derfor så er vi altså nået til det tredje lag, vi skal have fat på til det nummer, jeg har valgt, når vi kommer til året 2017. Tænker, at du måske kan høre, hvad det er for en nu. Vil du også gerne have lov til at fortælle mig det, så skal du bare ringe på telefonnummeret 70 11 9000. Og ellers kan jeg glæde dig med, at den er sang nummer 2, når vi kommer på den anden side af nyhederne.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende.

0: Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: God eftermiddag. Her er nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Det er vigtigt, at landets skoler har et kriseberedskab. Det viser de afværgede angrebsplaner mod Hastens skole. Det understreger Børne- og Undervisningsministeriet. I mandags blev 3 teenage-drenge anholdt og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Derfor gør ministeriet nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed. Her rådes skolerne blandt andet til at kende politiets instruks om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger, at det på trods af situationens alvor ikke er farligt at sende sine børn i skole. Reklamer for energidrik og solarie. Det er, hvad der tonede frem på skærmen ved 2 visninger af børnefilm i Atlas Biograf i Rødovre sidste år, det skriver DR. Og de 2 episoder får nu forbrugerombudsmanden til at indskærpe reglerne over for reklamevirksomheden FS2 Reklame. Ifølge forbrugerombudsmanden er det i strid med markedsføringsloven at vise reklamer for produkter som energidrikke og solarier, når markedsføringen er rettet mod børn og unge under 18 år. Ifølge FS2 Reklame var der tale om en enkeltstående fejl i en biograf. Siden er interne retningslinjer i virksomheden skærpet, lyder det. Tyskland kommer til at blive det allerførste land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy som pille, det siger selskabets topchef Mike Dustar. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året. Det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA. Alligevel faldt Novo-aktien med omkring 6% på det amerikanske marked. Ifølge analytikere skyldes det skuffende forsøgsdata for et andet middel. En halv times daglig motion kan reducere risikoen for alvorlig stress med ca. 26%. Det viser et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Faktisk falder risikoen allerede med 2% efter 2 minutters fysisk aktivitet. Professor Lars L. Andersen står blandt andet bag studiet. Han fortæller, at man kan tænke bevægelse ind i hverdagen, for eksempel gennem walk and talk møder. Studiet har kun undersøgt tilfælde af alvorlig stress, som har krævet behandling på et hospital.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Vi får i dag nogen eller en del sol og kun enkelte byer til særligt den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 19 og 28 grader og svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: I dag i Kaos Klubhus står den altså på flag, hurra, jordbærtærte og meget, meget brede smil herinde i studiet, fordi det er min 30-års fødselsdag. Jeg er i gang med en countdown-playliste fra året, jeg blev født 1996, hele vejen frem til 2026. Om et øjeblik, der skal vi have løftet sløret for, hvad det er for et nummer, jeg kommer til at spille, når vi når året 2017, fordi det er den sang, jeg har puttet i dagens lydlasagne. Men i første omgang, så runder vi altså lige 2016 her med Major Lazer, Justin Bieber og Danske Mø, fordi what the heck, at de lavede et samarbejde? Det hedder Cold Water.
9: Skru op for lyden af

0: 2016, året hvor jeg blev student, det var altså vilde tider, og jeg var lykkelig for at få den der hue på hovedet. Nummeret derfra var Major Lazer, Justin Bieber og Møs Cold Water. Og nu er vi altså nået dertil, hvor at, jeg skal have fundet ud af, hvad det er for en sang, eller du skal have fundet ud af, hvad det er for en sang, jeg har billedet fra hinanden i dagens lydlasagne. Det er jo altså året 2017, vi er nået til. Og jeg må ærligt talt indrømme, at denne her sang er lidt en sang, jeg har sådan et had-kærlighedsforhold til. Fordi vi har hørt den så sindssygt meget, som vi har. Instrumentalen, den lyder sådan her. Og allerede der, så tænker jeg næsten, at du har regnet ud, hvad det er for en. Men lad os alligevel lige få løftet sløret for det.
1: Hej, det er Lukas. Mit ud, det er In Love with the Shape of You. Ed Sheeran.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
2: Har du snakket med Nadia? Jeg tænker Ed Sheeran med den der Shape of You.
3: Har du snakket med Gry? Det er Shape of You med Ed Sheeran.
4: Den der musik, lasagne der.
0: Ja, hvad tror du det er for en?
4: Shape of You.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
4: Sådan!
0: Ja, tak, mand!
5: Hej, Karoline. Det er Nicole. Ja, det er Ed Sheeran med Shape of You. Og så vil jeg bare lige ønske dig tillykke med fødselsdagen.
6: Hej, jeg hedder Christine. Kan det passe, at det var Shivers med Ed Sheeran?
0: Det er tæt på, tampen brænder.
6: Er det Shape of You?
0: Dejligt, at I havde lyst til at have med. Ha' en mega dejlig dag.
6: Jo, tak i lige måde. Tillykke med fødselsdagen.
0: Ja, tak skal du have!
7: Og man ikke, det er Shape of You med Ed Sheeran. Og tillykke med fødselsdagen.
0: Ej, tusind tak skal du have. Det er selvfølgelig Ed Sheerans Shape of You, jeg har valgt for året 2017. En sang, vi alle sammen kan, fordi vi har hørt den så meget, som vi har. Og en lille sideanekdote er faktisk, at jeg i 2016 semi-dated en fyr, som jeg var sådan lidt, er det lige noget? Og så sendte han den her sang til mig og sagde, den minder mig om dig. Og så var jeg sådan der, prøv at høre mig, guy. Jeg tror ikke, det skal være du og jeg. Det er simpelthen for cringe til mig. Men ikke desto mindre, så er det altså en sang, der virkelig har spillet en stor rolle i mit liv. Du får den her, Shape of You.

0: love you.
1: Hvis man er med i den her udgave af Lydlasagnen i den her uge, jamen så har man altså mulighed for at vinde en særlig præmie, fordi vi stadig fejrer det her nye album, som Ariana Grande hun udgav i fredags, der hedder Petal sammen med Universal Music. Og det vil altså sige, hvis man er den første til at gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens Lydlasagnen, så kan man vinde en vinyl med den her nye plade på, altså det her nye album, og noget Ariana Grande merch. Så jeg vil bare lige sige tillykke til Mark fra Brøndby, der altså endte med at være den første, der gættede rigtigt på, at dagens Lydlasagnen var et Sharon's Shape of You. I morgen har jeg endnu en gang en vinyl og noget med Ariana Grande merch på højkant. Men tilbage til den her countdown playlist, vi er i gang med i anledning af min 30-års fødselsdag i dag. Vi er nået til året 2018, og jeg vil lige sige, året 2016, 17 og 18, det var nogle meget skelsættende år for mig, fordi jeg blev student, så arbejdede jeg et år som handicaphjælper på en efterskole, og så dragede jeg ellers afsted på mit livs rejse. Jeg vidste, at jeg i mine sabbatår skulle ud og rejse, og jeg skulle ud og rejse længe, jeg skulle være væk i meget lang tid, jeg skulle ud og opleve den store verden, og det tog mig altså først en måned alene. Jeg havde aldrig rejst alene, men til Kina. Videre igennem Sydøstasien, Australien, New Zealand, Jordan, Israel, Palæstina, og så ellers hjem igen. 9 stive måneder blev det. Og et af de sådan musikalske højdepunkter, eller oplevelser, eller erindringer, jeg har for den her tid, det er, mens jeg er i Australien og skal i byen. Jeg skal i byen med en ung kvinde, der hedder Maddie, som er barnepige for mine kusiner, som bor i Australien. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det var med mig. Måske var jeg bare lidt sent udviklet, men sådan det der med sådan seksualitet, at være sexet og sassy, og korte kjoler, og stor make-up, og sådan vibes i byen, var ikke rigtig noget, jeg gjorde mig i. Men det kan jeg love dig for, at hun gjorde. Og jeg husker bare, at hun står og vrider sig på et eller andet barbord på en klub i Australien, Gold Coast, til det her nummer. Og jeg var bare amazed. Jeg var sådan der, wow. Kan man også det? Det vil jeg også. Og siden da, jamen så kan jeg love dig for, at jeg har lyttet til Dua Lipa og reddet mig på barbord og klubbord rundt omkring i verden og i København.

0: valgte nummer fra 2018. Som udover, at det var året, hvor jeg kom hjem fra min store jordomrejse, også var året, hvor jeg startede på CBS. Jeg tænkte, jeg skulle være iværksætter og starte en stor virksomhed og tjene millioner af millioner. Hvorefter jeg så senere hen fandt ud af, det skulle jeg bare slet ikke. Jeg skulle være kreativ og sidde og spille musik for dig, og det er en ære at få lov til at gøre det. Også i dag på min fødselsdag, 30 års fødselsdag, hvor jeg spiller en sang på hvert år, jeg har levet. Og den næste sang, jeg finder frem til dig, den er fra 2019. Om den har spillet en stor betydning for mig specifikt, det ved jeg ikke. Men den har spillet en stor betydning for rigtig mange mennesker, fordi hvis ikke den er blevet overhalet sådan inden for den seneste tid, jamen så er det stadig det mest streamede nummer på Spotify. Så kan du lige tænke over, hvad det må være for en, jeg har fundet frem.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

milliarder afspilninger på Spotify, så kunne vi altså ikke komme udenom at have The Weeknd's Blinding Lights med i den her fødselsdagsplayliste, fordi det er, altså det er et nummer, man ikke kan komme udenom at have hørt som minimum 100 gange i sit liv, siden den udkom i 2019, må man sige. Nu når vi til året 2020 i denne her Kaos fødselsdagsplayliste i anledning af min 30-års fødselsdag i dag her i Kaos Klubhus. Og vi skal faktisk have fat på en meget særlig artist nu. Fordi i løbet af sådan min barndom og ungdom, så havde jeg aldrig rigtig en fanperiode. Jeg var aldrig en af dem, der sådan gik fuldstændig balalaika over Justin Bieber eller One Direction eller noget helt andet. Jo, jeg havde da Tokyo Hotel og Good Charlotte hængende på min væg derhjemme, men det var mest alt, fordi jeg havde en veninde ved storesøster, som jeg synes var mega sej. Hun var meget stor fan af de her bands, så derfor skulle jeg selvfølgelig også være det. Men det der med sådan ægte at mærke det helt ind i hjertekuglen, at man er ret obsessed med en eller anden artist. Ja, det er først sket her i mine sådan lidt ældre år. Ja, faktisk fra 2020. Det er nemlig året, hvor albumet Fine Line fra Harry Styles udkommer. Og det tog mig lidt tid at fange, hvad det egentlig er, han kan. Men da han først fangede mig i sit spind, ja, så har jeg altså ikke kunnet slippe fri lige siden. Jeg er meget, meget stor fan af Harry Styles, og derfor har jeg også taget et af numrene fra det her album. Og jeg kunne have valgt altså dem alle sammen. Men jeg tænker, vi tager det første fra albumet. Nemlig Golden. Jeg oplevede ham i Horsens, da han spillede der for nogle år tilbage. Jeg oplevede ham i juni måned i London. Jeg tog turen til London for at opleve ham på Wembley Stadium. Så stor fan er jeg af Harry Styles.

Harry Styles. Selvfølgelig skulle han dukke op i playlisten i dag. Når det nu er musik, jeg har valgt, som har været med til at forme mig og mit musikalske liv. Det var Golden, vi tog her fra 2020. Og nu kommer vi altså til et freaking vigtigt år i mit liv. Vi er nået til 2021. Og hvorfor er det år vigtigt? Jamen, det er vigtigt, fordi det var det år, jeg for alvor begyndte at tage mig selv seriøst. Ja, det lyder måske lidt underligt, men det var først der, at jeg ægte begyndte at mærke efter, okay, Caroline, nu skal du faktisk også begynde at gøre det, som føles rigtigt for dig, og gå efter de drømme, som bor inde i dig, og ikke hvad alle mulige andre tænker, eller hvad samfundet siger, du skal. Du skal gøre det, du føler dig hjemme i. Og det betød, at jeg sendte rigtig mange ansøgninger afsted, fordi jeg havde en drøm om at komme ud og lave noget kreativt i mediebranchen. Og der landede en ansøgning hos The Voice, vores søsterkanal, som de tog meget, meget seriøst. Og det betød, at jeg fik en praktikplads herude på radioen, som blev hele startskud til, at jeg i dag, den dag i dag, sidder her i Karos Klubhus og underholder dig hver eftermiddag fra kl. 14 til 17 med masser af god musik. Og det er jeg bare så glad for, at jeg gjorde tilbage i 2021. Og derfor var det på mange måder også måske et af de bedste år, jeg nogensinde har haft. Også fordi, at der udkom et nummer, som altså er gigantisk, og det er det bare stadigvæk. Og jeg kan huske, at jeg som lille bitte musepraktikant sidder derinde på vores musikchefs kontor, og han har fået denne her lydfil, som vi lige skal høre. Et nyt nummer, der udkommer meget snart. Og vi hører denne her sang. Den er ikke udgivet endnu. Vi får lov til at høre den sådan forud for, og alle kigger bare på hinanden og er enige om, den her sang, den kommer til at springe det hele i luften. Altså, den kommer til at blive altså det største hit længe. Og ganske rigtigt, så endte det med, at Tobias Rahim og Andreas Aalbjergs stormand tog verden med storm. Og ja, the rest is history for dem begge, føler jeg.

0: Det er i dag 30 år siden, jeg kom ud af mausen på min mor, og derfor fejrer vi altså min 30-års fødselsdag med en countdown-playliste fra 1996 hele vejen frem til i år 2026 med et nummer, som jeg har valgt fra hvert år, som har haft en betydning for mig. På sådan en fødselsdag, så vil jeg jo ønske, at jeg kunne have inviteret dig med til reformer i morges og til morgenmad med mine venner, fordi hyggeligt. Jeg vil også ønske, at jeg kunne have serveret jordbærkage for dig, som jeg gjorde for mine kollegaer i dag på jobbet, eller tage dig med senere i dag, når jeg skulle spise all-you-can-eat sushi og bade. Men det kan jeg selvfølgelig ikke. Til gengæld så tænker jeg, at vi er lidt tørstige nu her, hvor klokken den er blevet 16.36. Og derfor kommer jeg til om et øjeblik at servere juice for dig.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle.
10: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
2: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
26: Jeg fik en kulde.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu, lyden

Let's go! Dirty 30. 30 år. What the actual F? Jeg forstår det ikke helt selv. Nu kan jeg jo berette til dig, der har 30 coming up, at det er altså ikke er, fordi man vågner med ondt i ryggen, bare fordi, at man nu skal til at skrive 3 foran i stedet for. Om ikke andet, så er vi i gang med en musikalsk nedtælling til året i år 2026 fra 1996. Så nu er vi altså nået til året 2023. Altså, man kan sige, at de her år er jo meget præget af den tid, jeg har været radiovært. Efter at jeg jo var praktikant i sin tid, og så fik et fuldtidsarbejde osv. osv. Så det var også derfor, vi lige skulle have blæst og juice, fordi hold op, hvor føler jeg, at jeg har spillet den sang rigtig meget, mens jeg har været radiovært. Og næste nummer gør sig gældende på samme måde. Og derudover, så er det altså også en, apropos vores snak om Harry Styles lidt tidligere, som jo fra den første artist, jeg sådan ægte blev fan af, hvor jeg kunne mærke det ind i maven, at jeg faktisk virkelig skulle bede om, at han giftede sig med mig. Fordi hende, vi skal have været på nu, er en artist, jeg på en eller anden måde også er fuldstændig besat og betaget af. Og det er fordi, at det er gået af for mig, at jeg bliver meget, meget stor fan af nogen, når de synger rigtig godt, og kan lave nogle sindssyge hits og blive ved med at gøre det, men samtidig også kan stå på en scene og performe røven ud af bukserne. Og det kan hende her. Altså, som virkelig, virkelig godt. Og meget snart virker det som om, at der kommer et nyt album fra hende, og jeg er allerede ved at gå ud af mit gode skin, fordi jeg skal bede om ny musik fra hende og en koncert med hende, jeg kan tage til. Der er tale om Tate McRae. Du har måske fanget det, og derfor skal vi have et af hendes største hits. Her er det Greedy.

i radioen, siden jeg blev radiovært. Sabrina Carpenters Espresso her på Nova i Kaos Klubhus fra 2024, hvor jeg kan fortælle dig, at Dansk Sprognævn udnævnte ordet fedtemøg som årets ord. Super random. Så skal vi til gengæld videre til året 2025, hvor airfryeren blev udnævnt af Dansk Erhverv som årets julegave. Det var simpelthen den ting, allerflest danskere skulle bede om. Ja, det var da vist også det år, hvor jeg selv fik en airfryer af arbejdet, så jeg kan ikke undsige mig, at jeg også var en del af den bølge. Og tøjet, jamen, det var jo baggy og inspireret af 90'erne og 0'erne, og bandanaerne begyndte at komme tilbage derudover. Så var det jo altså også her omkring, at Donald Trump, han blev præsident igen. Og ja, hvad bruger vi tiden på? Ja, meget af det i hvert fald på Netflix, Disney+, Max, Prime Video og TV2 Play. Mange gode ting. Mange gode ting, og på mange måder er jo stadig den tidsalder, vi lever i nu. Og et af de numre, som har fulgt mig lige siden det udkom i 2025, og jeg tror, det gør sig gældende for rigtig mange, det er et af de numre, som vi fik på AW-nummeret, Annikas debutalbum. Nummeret Stolt, som hun også spillede på orange scene, da hun åbnede. Du får en sammen med min her på Stolt.

valgt mit 2025 nummer. På mange måder en sang, jeg føler, er mit livs anthem. Jeg er stolt af at blive 30. Jeg er stolt af at kunne kalde mig din ven i Kaos Klubhus hver eftermiddag mellem 14 og 17 her på Nova. Nu er vi nået til vejs ende i den her fødselsdags countdown. Vi har spillet musik tilbage fra 1996 i dag, mit føde år, og hele vejen frem til i år 2026. Jeg har taget alt for meget af Annes tid allerede. Hun er klar til at holde dig ved selskab på den anden side kl. 17, så vi hopper afsted og fejrer min fødselsdag med All You Can Eat Sushi og et dyb i havet med nogle af mine venner. Og så lyttes vi bare ved igen i morgen. På falderæbet her har jeg selvfølgelig taget et nummer med fra i år 2026. En af de sange, som jeg synes er allerbedst fra i år. Og det, ja, der er ikke så meget andet at sige. Det er bare en freaking banger. Så tak for i dag. Jeg lukker på Christoffers ringer om natten.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakari. Sagen om de tre teenage-drenge, der er sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole, får nu Børne- og Undervisningsministeriet til at fremhæve betydningen af skolernes kriseberedskab. Ministeriet henviser til en ny vejledning om sikkerhed, hvor skoler opfordres til at kende politiets instrukser om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Samtidig lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, at man på trods af den specifikke situations alvor trygt kan sende sine børn i skole. Årets forsinkelser er en dyr omgang for DSB. I årets første 6 måneder har de udbetalt over 60 millioner kroner i kompensation til forsinkede kunder. Og det er mere end en fordobling i forhold til samme periode sidste år. Ifølge DSB skyldes det, at den danske jernbane i disse år er en stor byggeplads. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at Banedanmark er i gang med at fremtidssikre jernbanen. Til næste år forventer DSB dog at kunne levere en meget bedre service. Her begynder de nemlig at køre med helt nye elektriske tog. Den portugisiske fodboldlegende Luis Figo melder sig nu ind i koret af kritiske røster mod præsidenten for det internationale fodboldforbund Gianni Infantino. Den tidligere Real Madrid og FC Barcelona-spiller opfordrer i Daily Mail Infantino til at trække sig. FIFA og særligt Infantino har været i et voldsomt stormvejr efter at have præsenteret et forslag om at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Efterfølgende blev forslaget trukket tilbage, men kritikken er ikke stillet af. I dag holder Infantino krisemøde med ledelsen i verdensforbundet i Marokko. Der kommer til at blive sat fokus på arbejdsmiljøet, når Noma genåbner permanent i København. Det fortæller køkkenchef Mette Brink Søberg efter anklager om vold og grænseoverskridende adfærd fra tidligere ansatte i New York Times. Hun slår fast, at restauranten har nul tolerance over for den slags. Samtidig lyder det, at René Redzepi har trukket sig fra den daglige ledelse. I stedet har han fået en rolle som kreativ direktør og er derudover fortsat majoritetsejer.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Vi får i dag nogen eller en del sol og kun enkelte byer til særligt den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 19 og 28 grader og svagt til jævn vind.
19: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Kæmpe

0: Lykke til Karls Klubhus, og Karo fra Karls Klubhus med de 30 år, og lige præcis har ramt den pensionsdygtige alder. Endelig en, der kom i folden sammen med mig, men jeg er også rigtig glad for, at du er i folden sammen med mig lige nu. Det er Nova Aften, det er sammen med mig, Anne Lund, og selvfølgelig også Justin Bieber og Nicki Minaj.
1: Skru op for lyden

Leslie Ivanova. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg er sindssygt glad for, at du har lyst til at bruge den her onsdag aften sammen med mig. Men muligvis, så har du også lyst til at bruge den sammen med en helt anden, og måske hende, som vi hører lige nu, nemlig Vivi Rexamana. Det er altså først på lørdag, at hun spinder på Skanderborg Festival, nemlig Smukfest. Og muligvis er du altså en af dem, som skal afsted på lørdag for netop at lige præcis stå og danse til Vivi Rexa og Faithless med The Religion. Men lige her på Nova aften, der synes jeg altså også, vi skal danse en lille smule. Og det synes jeg, at vi selvfølgelig skal gøre sammen med Jonah Blacksmith og Mick Des. Jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig onsdag, og jeg håber endnu mere, at du har lyst til at bruge den sammen med mig. Jeg kan mærke, at den her energi, vi lander i dag,

0: onsdagen, og jeg håber, at musikken og stemningen kan gøre, at den her onsdag for os alle sammen bare lige bliver 10% bedre, end hvad den var i forvejen. Så uagtet, om det har været en rigtig hård dag på arbejde, en rigtig hård dag i skole, eller måske bare en rigtig hård dag derhjemme, jamen så håber jeg, at vi lige kan gøre den bliver en smule bedre. Det har altså tænkt mig ved at invitere dig til en lille form for Fashion Week, fordi der er altså Fashion Week i København i den her uge, og det betyder også, at vi lige skal snuse i, ja, hvad der egentlig er på mode. Og jeg har altså lavet en lille liste til ting, jeg håber, der bliver på mode, og muligvis så har du også nogle ting, du synes, der skal på den her liste. Vi gør det om hvordan så Gracie Abrams, fordi om små 5 minutter, der er Malte Eber klar til at bruge den her onsdag med os.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en brugtservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
6: En mikrofonlus.
5: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Crazy Abrams, that's so true, lige her på Nova Aften. Og jeg er rigtig glad for, at du gider at bruge den her onsdag sammen med mig, især fordi, at du ikke har fordraget med at være til Copenhagen Fashion Week. Lige præcis. Det er nu, hvor hele Danmarks kulturelite, de er ude og vise alle deres sindssygt sjove og pæne. Og ikke mindst styre kostymer af. Men så er Fashion Week jo også egentlig tiltænkt, at det er altså der, hvor vi skal se de kommende trends simpelthen blive præsenteret. Det handler jo nok mest om ligesom at føre sig selv frem og skabe et netværk, ikke? Men lad nu den sive. Fordi jeg har altså lige hjulpet Copenhagen Fashion Week med en lille liste, som er nogle af de ting, som jeg håber på inden for den nærmeste fremtid, uden at stresse med nogen, for eksempel kunne blive moderne. Nummer et, så har jeg skrevet nedadgående øjenvipper. Ja, og nu hvor vi er ved øjenregionen, måske det der med at have tunge øjenlåg, det vil jeg synes var helt vildt fedt, hvis det blev moderne inden for nærmeste fremtid. Fordi at, jeg kan det godt mærke, at jeg er begyndt at overveje, efter jeg er fyldt 30, om de der små poser, jeg har liggende under min øjenbryn, om de lige snart skal klippes af. Og det er jo ikke billigt, så derfor kunne det bare være fedt, hvis det lige nåede at komme på mode, så jeg simpelthen lige kunne spare den udgift på 16.000 der. Jeg har også nogle flere ting, jeg ville synes, der ville være meget, meget hjerteligt taget imod, hvis det kom på mode, men jeg vil også gerne lige høre, om du måske ligger inde med en. Er der et eller andet, hvor du tænker, det vil simpelthen gøre min hverdag meget lettere, hvis det her, det var high fashion, baby? Så er det altså bare med at sende mig en besked, det er på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: skal komme på mode, og Troels, han har sendt os en besked. Han håber på, at farkroppen, det er altså noget, der kommer på mode. Og muligvis, så er det lige præcis farkroppen, som jeg Troels snakker om. Der skal flashes sammen med Benjamin Hav i nat i Portugal. Men faktisk, Troels, så var jeg ret sikker på, at det der med farkroppen, jamen, det var altså allerede noget, der var kommet på mode. Og så lavede jeg altså lige en Google-søgning for os alle sammen. Og jeg kan altså konkludere, at det er lige præcis noget, der er på måde. Eller var, ja. Fordi det ærgerlige i det, det er, at det var så i 16. Ja. Yeah. Og der kan man jo så sige, at den er nok nået at gå af mode igen et par gange, og så også kommet på. Jeg ved ikke, hvor vi står henne lige nu, men i hvert fald, Troels, tusind tak for din besked. Jeg håber også på, at farkroppen den snart kommer på mode igen. Du, jeg overgår ikke alt det der løbeklub og saunagus. Det, vi er sgu blevet for sunde, du. Men jeg vil altså også gerne høre, ligesom Troels, hvad du håber på, kommer på mode. Så er det altså bare med at sende en besked din på Novas Instagram-profil.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Nova.
6: Start dagen med GoNova.
2: Hver morgen fra 6 til 9, og lige nu, lyden af i dag.

til at tænke på den reality-deltager, som hed Jonas. Og som lige præcis var med i Paradise Hotel. Det var altså den sæson, hvor Taito, han også var med. Ja, rest in peace. Det er ikke lige frem, fordi at han er ældet med ynde, men ikke desto mindre, så er reality-tv noget, jeg i den grad er glad for. Og Skins, han har jo også været med i spillet, og TV2, de har altså været ude og meddele. Vi får endnu en tredje omgang af spillet, og jeg ved godt, at den seneste sæson, den fik en del hate. Jeg tror ikke, jeg er helt med på... Hvorfor? Jeg synes virkelig, at det er et sjovt koncept fundet på. Også fordi på rigtig mange områder, så er det jo et reality-spil, der er lavet ud for alle de facetter, den virkelige verden hænger ud på. Det er økonomi, det er magt, og det er relationer. Lidt ligesom den gode musik, ikke?

0: Jeg håber også, at du er wide awake sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aftenen, fordi omme på den anden side er klokken 18, nærmere 18.30. Jamen, der håber jeg, at du sidder klar på telefonen, nemlig at ringe 70 11 9000, fordi hver onsdag, hver gang klokken den bliver 18.30, så skal vi jo se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og prøv at, det, altså, jeg skammer roser aldrig mig selv, og nu kommer jeg lige til at tage 2 minutter, lige så godt det. Jeg siger bare, jeg synes, det går for rygende med det element. Hold kæft, hvor er jeg bare, altså, det er fuldstændig vanvittigt, hvor god jeg er til at gætte, hvad jeg er i stjernetegn. Prøv at, har du lyst til at lægge stjernetegn til, så er det altså lige her på Nova, du skal blive hængende. Den gode musik, den er også meget snart på vej til dig. Du kan altså glæde dig til The Weeknd, Bruno Mars og Mary J. Blige, og så selvfølgelig også, om jeg har gættet, hvad du er i stjernetegn.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
10: Det her er Nova.
11: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. De afværgede terrorplaner mod Hadsten Skole understreger, hvor vigtigt det er, at landets skoler har et kriseberedskab klart. 3 teenage-drenge blev mandag anholdt og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ministeriet gør nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed i skolerne. Den anbefaler blandt andet, at ansatte kender politiets råd om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger, at forældre på trods af situationens alvor trygt kan sende deres børn i skole. En 15-årig pige ved navn Freja er efterlyst af politiet både herhjemme og internationalt. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Hun blev sidst set på sin bopæl i Hedensted i går.

0: og at flere fly er blevet forsinket. TV2 har før beskrevet problemerne med ventetid ved netop paskontrollen. Vi har været flittige til at pante denne sommer. Sidste måned blev der pantet 247 millioner flasker og dåser, det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Og det er en stigning på 10% sammenlignet med juli sidste år. Dansk Retursystem kobler stigningen til hedebølger og vores gode vaner med at pante. 8% af de drikkevarer, der sælges med pant, bliver ikke pantet, men 93% af os mener, at det er det værd at pante, skriver Dansk Retursystem.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Vi får her til aften nogen eller en del sol. I nat får vi til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind.
2: Hvis du nu havde muligheden for at bestemme, hvilken ting, der bliver på mode næste gang, hvad skulle det så være? Fordi Copenhagen Fashion Week, det er altså i gang, og jeg har foreslået, at det er tunge øjelåg, eller det, som jeg godt kan lide at kalde to flade hængende klunker lige midt i mit ansigt. Det må rigtig gerne komme på mode, fordi så kan jeg altså lige spare 17.000 for at få klippet dem væk. Hvad synes du skal på mode? Det er med at skrive ind til Novas Instagram-profil.
1: Skru op for lyden af

Just Might lige her på Nova. Og hvad håber man egentlig på bliver rigtig trendy til det her års Copenhagen Fashion Week? Eller hvad håber man egentlig på, måske bare i nærmere fremtid, bliver rimelig trendy? Jamen, det har Linnea sendt en besked ind til os på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, om. Hun håber nemlig, at dårlig selvbruner meget, meget snart kommer på mode. Og den kan jeg bare sige godt brøl, søster, til, fordi hold nu op. Hvor er det altså svært at vedligeholde en rimelig god selvbruner, især når man jo i tid og utid, når man lige har lyst til det, vasker sine hænder, efter man har været på toilettet, så render du rundt med et fuldstændig orange ansigt med en kridhvide hænder. Og det kommer der altså en lille bitte smule Donald Trump-energi over. Og det skal jeg altså helst ikke bede om. Men noget af en energi, jeg skal bede om, jamen det er den her meget, meget dejlige astrologiske energi, vi skal ind i nu. Fordi at... Ja, du ved, du kender det jo selvfølgelig allerede, fordi jeg er jo en tredje tiende del uddannet astrolog lige præcis, og derfor kan jeg også godt lide at gå under galenavnet hele Novas Anastrolog. Og vi skal altså til at komme til den tid på dagen, hvor vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og måden vi gør det på, det er ved, at du ringer ind til mig nu. Det er 70 11 9000 med dine dejlige, spirituelle, astrologiske fingre, du lige taster på, på telefonen. Og når du så ringer ind til mig, jamen, så stiller jeg dig lige tre simple spørgsmål. Hvad arbejder du med? Og i hvilken del af halvåret, du føler, så et lille bonusspørgsmål. Og ud for de tre spørgsmål, så er det altså der, vi skal se, om jeg kan regne ud, hvad du er i stjernetegn. Det er altså alle stjernetegn, der må være med i den her leje. Så ser du dig selv som en skytte, en vandbærer, en tvilling eller en skorpion, eller nogle af de andre 200.000 stjernetegn, der er, så er det altså bare med at telepatere ind til mig nu ved at bruge din telefon 70 11 9000. Jeg må bare sige... Jeg elsker virkelig den her del af ugen. Jeg elsker onsdag, jeg elsker, når klokken bliver 18:30, og jeg elsker, når du ringer ind.

0: er Lisa Christensen fra Frederikshavn.
1: Hej Lisa Christensen fra Frederikshavn. Har du en dejlig aften?
0: Ja, tak. Har jeg også det?
1: Ja, jamen, ja, det har jeg i hvert fald også nu, hvor jeg har fået dig med på linjen. Men jeg håber jo, at du ringer ind, fordi at, vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
0: Ja, det kunne være spændende, hvis jeg kunne det.
1: Det synes jeg også bliver rigtig spændende. Men Lisa, lad mig lige høre. Altså, tror du egentlig på astrologi?
0: Ja.
1: Så har jeg måske allerede en idé om, hvor du kunne være i stjernetegn, Lisa. Men jeg har jo ramt forkert en gang eller fem før. Så skal vi ikke lige godt om 5 minutter, Lisa, så hører vi lige noget god musik, og så tager vi den helt store eksamen bagefter.
0: Det er så fint.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: nu, der du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, også bedre kendt som hele Novas astrolog, for jeg er nemlig en tredje tiende del uddannet astrolog. Jeg mente ikke, at det simpelthen kunne betale sig at tage uddannelsen færdig, fordi at, jeg mener nemlig, at jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og Lisa, det er jo dig, mit lille astrologiske mirakel. Jeg skal se, om jeg kan gætte, hvad er i stjernetegn. Velkommen til det, min ven.
1: Ja, goddag.
0: Og Lisa, lige før der fandt vi ud af, at du er en af dem, som tror på astrologi, og derfor tror jeg også, at du er et vandtegn. Men er du med på, at jeg lige får tre simple spørgsmål? Og ud for det, så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Ja.
0: Okay, Lisa, første spørgsmål. Hvad arbejder du med?
1: Altså, jeg er egentlig uddannet som bioanalytiker, men lige nu studerer jeg til social- og sundhedsassistent.
0: Okay, spændende. Bioanalytiker og nu social- og sundhedsassistent, ja. Okay, Lisa, lad mig også lige høre, i hvilken del af halvåret er du født? Er vi i januar, juni eller juli, december?
1: Vi er i den første halvdel.
0: Nu kan jeg mærke, at nu er jeg lidt off track igen. Altså, jeg tænker jo, mit bonusspørgsmål til dig, Lisa, det skulle egentlig være, om du gik meget op i, hvad du havde på, men man kan jo sige, med det arbejde, du har, eller det, du læser, så er det jo noget, måske uniform, man er på, men lad mig lige høre dig alligevel. Lisa, er du en, der gør dig meget umage med, hvad det er for noget tøj, du har på?
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Nej, okay. Hej, Lisa, jeg synes sat med, men du sværer du. Okay, så vi er januar, juni, du tror på astrologi, så jeg tror, vi er over i hvert fald noget vandtegn. Og hvis du er i gang med at læse social- og sundhedsassistent, så er der altså også noget empati inde i dig. Og det kunne jo godt være, har vi en fisk med på linjen, Lisa?
1: Nej, ingen fisk.
0: Nå, fisk. Hvad fanden er du, Lisa?
1: Ja, du kan godt lige få gæt mere, ikke?
0: Jo, det synes jeg i den grad godt lige, at jeg kan. Så altså, vi skal lige varme op. Vi skal lige tune os helt ind på hinanden. Er du en tvilling?
1: Nej, det er heller
0: ikke. Nej, jamen det er du ikke, fordi du er en stenbuk.
1: Nej. Jeg er en vædder.
0: Nej! Ej, Lisa! Nej, jeg sad simpelthen og overvejede, om jeg skulle gætte vædder, men jeg var sådan, ej, du virker slet ikke som et ildtegn. Jeg var sikker på, at du var vandet. Nej, hvor er jeg. Det kommer jeg til at ligge søvnløs over det her, Lisa.
1: Det kunne godt være, at du alligevel skulle have taget resten af uddannelsen færdig.
0: Nå, for den da, så kom vædderen frem i hende.
1: Ej, ja. Hvis du øver dig lidt mere, så kommer det nok.
0: Ja, ved du hvad? Man kan jo sige, heldigvis, så er det måske meget godt, at jeg ikke tager penge for det her, og bruger det som i det helt rigtige erhverv, så dårligt som jeg er til det, åbenbart.
1: Ja,
0: men, Lisa, lad mig lige høre. Altså, identificerer du dig meget som en vædder?
1: Ja, indimellem kan jeg godt gøre. Ja. Altså, der er i hvert fald mange, der påstår, at jeg har noget af det.
0: Ja, men man kan jo sige, at vi mennesker, vi er jo også en kompleks sammensætning af alle mulige ting, og det er jo også astrologi. Det passer lidt det hele, så derfor er der også nogen, der tror, det ikke passer. Men derfor kan det også passe.
1: Ja, det er lige præcis det.
0: Nå, okay. Jamen, vi fik da i hvert fald lige banket min selvtillid en lille bitte smule ned. Det er nok også meget klædeligt, men ikke desto mindre, så synes jeg i hvert fald, det var dejligt, at du lige havde lyst til at lege med sammen med mig, Lisa.
1: Men bedre hele næste gang, så.
0: Jo.
1: Og fortsat god aften.
0: Jo, tak skal du have, Lisa. Og god aften til dig også.
1: Ja, tak for det. Hej.
0: Det irriterer mig virkelig, at jeg ikke gættede, hun var ved, og jeg ved godt, jeg siger det altid, det var lige ved, og det jeg vil sige næste gang, men alle mine veninder, som har noget med hendes vej at gøre, jamen de skulle også ved, og satan,

0: Og er der nogen, der gider at redde mig for den totale ydmygelse, jeg lavede lige før? Den seneste time har jeg siddet og skamros mig selv og sagt, hold kæft, hvor jeg må tage at gætte, hvad jeg er et hjertetegn. Og så gætter jeg hverken rigtigt første, anden eller tredje gang. Ved du hvad? Prøv at høre. Lad os rejse os for det træ, vi er landet ved. Nemlig skammens træ, og det gør vi altså. Ja, fordi det er eneste kort, jeg har på hånden lige nu. Det gør vi altså med en god musik nu. Ja, ved du hvad? Op på hesten igen, mine venner. Det gør vi altså sammen med Benson Boone og Katai. Lyden er i dag. Nova.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
7: Jeg fik en kuldegysning her.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

kommer tilbage på arbejde, eller skole, eller bare tilbage til det danske land efter at have holdt din forhåbentlig rigtig dejlige sommerferie, jamen så skal du have et velkommen tilbage, mine venner. Hvis du først lige nu er tunet ind her på Nova Aften, jamen så også velkommen tilbage til dig. Prøv at høre, jeg havde lige et kæmpe nederlag over, at jeg ikke kunne gætte, hvad Lisa hun var i stjernetegn. Det mest ærgerlige er, at jeg simpelthen går på ferie fra i morgen af, så jeg når ikke engang at få en oprejsning igen inden for den nærmeste måned. Men vi må jo bare gøre, ligesom alle de andre fashion-mennesker gør i Copenhagen Fashion Week these days, simpelthen bare at tage verden med storm, og så bare lege, at man er en lille bitte smule bedre, end hvad man egentlig tror, man er. Ved du hvad? Håb kan flytte bjerge, eller tro kan flytte bjerge, eller så kan det også bare give en diagnose.

0: sprækker, og måske er du også ved at sprække af begejstring, fordi du ved, at du skal til Smukfest i weekenden. Og i så fald, så håber jeg virkelig, at du får dig en dejlig festival, og hvis du nu måske allerede er på vej til Skanderborg, jamen, så må du hilse den gode gamle Robbie Williams for mig af. Hold nu kæft, jeg gad altså godt at have, at han skulle entertain me. Det var slet ikke den rytmesang var i, men ikke desto mindre, så tænker jeg også, at det med at lave den gode musik, det holder jeg mig langt væk fra. Så sørger jeg for, at det er vores musikchef Roger, der lige sikrer os, at den gode musik, det er altså den, der bliver spillet her på Nova, og ikke den, der bliver sunget. Og jeg kan allerede se, at Taylor Swift, Justin Bieber og Sutter Lawson, jamen, de står klar til at somme på den anden side af nyhederne. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sakari. Migrantstrømmen i den spanske eksklave Ceuta i sidste uge er den absolut største trussel mod Europa og Danmark. Det mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Han er derfor blandt dem, der har presset på for at hasteindkalde Folketinget til debat om migrantstrømmen. Af Folketingets hjemmeside fremgår det, at mødet afholdes onsdag i næste uge. Messerschmidt oplyser, at han vil lægge pres på regeringen for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. I sidste uge trængte omkring 72.000 personer ind i Ceuta fra Marokko på få dage. Langt de fleste er dog tilbage i Marokko igen. Vi bliver flere og flere ældre, men der bliver ikke bygget et tilsvarende antal nye plejehjem. Det skriver Senior Monitor på baggrund af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af plejehjemspladser har stort set stået stille de seneste 6 år, mens antallet af danskere over 80 år er steget med 28%. Ældresagen frygter nu, at flere svækkede ældre kan få sværere ved at få en plads. Antallet af henrettelser i Iran er steget siden USA og Israel angreb landet i slutningen af februar. Det meddeler FN ifølge nyhedsbureauet AFP. Siden midten af marts er mindst 56 mennesker blevet henrettet i sager, der handler om national sikkerhed. Over 100 andre risikerer at få samme straf. FN's højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, er foruroliget over udviklingen. Han udtaler, at Iran bruger dødsstraf til at skabe frygt og undertrykke uenighed i

vi har for Nova Aften, og jeg tror, at vi alle sammen kan blive enige om, at vi skal jo selvfølgelig bare elske os selv, og synes, vi hver især er gode nok, som vi er, men det er i den grad svært, når man med det ene og med det andet bliver fodret med algoritmer og i bybilledet, hvor pæne mennesker kan se ud, og hvor dyre ting folk kan rende rundt med, og hvor god smag og god tid man har til at gøre sig i stand på den ene og på den anden måde. Og især i den her uge, hvor Copenhagen Fashion Week er gang, der kan jeg mærke, jeg prøver at holde mig langt væk fra Københavns gader og stræder, fordi hold nu op. Det var ikke fordi, at selvtilliden var tårnhøj i forvejen, men lige pludselig så blev den da ikke eksisterende. Så hvis man nu lige skulle prøve at give Copenhagen Fashion Week nogle råd med på vejen med, hvad man kunne håbe på, blev altså trendy næste gang, jamen så kunne det for eksempel være den der dele omme på ryggen, man får, når man har en BH på, der lige er lidt for stram. Det vil jeg synes var rigtig, rigtig rart, fordi at gud, hvor synes jeg, det er ubehageligt at se et billede af min ryg, som mest af ligner Michelin-manden bagfra, fordi at jeg simpelthen skal prøve at holde de to babalutter, der sidder foran brystkassen på mig, fuglebrystet, som jeg også godt kan lide at kalde det, styr på dem, fordi nej, om man skal se en kavalergang eller nogle stive brystvorter, det skal vi altså ikke bede om. Men hvis du nu også har nogle gode bud til Copenhagen Fashion Week med, hvad man måske kunne håbe på, blev trendy ind så længe. Jeg kunne måske også godt håbe, det at have fedtet hår, det vil jeg også synes var rigtig dejligt, så jeg ikke skulle gå i bad hele tiden.

0: Lyden er i dag. Nova.
1: Og måske så drømmer du også, at du skal bruge weekenden på smukfest, men måske så er du også ligesom mig, og skal heller ikke bruge den der, men så er det godt, at vi kan bruge den her onsdag aften sammen med Mille og Uro.

0: Og ud fra en undersøgelse, så har man altså også fundet ud af, hvad de 10 jobs, vi danskere, vi går og drømmer allermest om at få. Og en af dem, det er altså at blive model. Og det er jo egentlig meget tilforladeligt nu, hvor vi også har ramt Copenhagen Fashion Week den her uge. Men lige præcis det der med, at ens krop også skal være en del af en trend, det har jeg det altså rimelig svært med. Ja, selvom at jeg også ønsker, at det at have tunge øjenlåg, også bedre kendt som to glunker i ansigtet, det vil jeg rigtig gerne have lige blevet en trend, fordi at, så slap jeg altså for at få dem opereret væk. Men ikke desto mindre, så drømmer vi altså rigtig meget om at blive model. Og af en, som bare har en sådan rimelig almindelig menneskelig krop, så er jeg altså lidt træt af, at vi inden for moden simpelthen arbejder i yderligheder. Enten så skal vi have en fuldstændig voldsom idea, også dårligt at sige det, men sådan Kim Kardashian, Brazilian butt lift numse og kæmpe store bryster, ligesom Linse Kessler. Ellers så skal vi altså være det, der hedder heroin chic, hvor det ligner, at vi alle sammen er ved at dejse om, fordi vi er så tynde. Kunne det ikke bare være rart, at alle os, der bare lå mellem en extra small og en extra large, at det var vores krop, der simpelthen kom på mode? Det ville jeg synes var klædeligt, og hvis du også ville synes, der var noget, der blev rimelig klædeligt snart kom på mode, jamen så er det bare med at sende mig en besked ind med dig med Novas Instagram-profil.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med Vejene Lund. Og som altid, så elsker jeg at bruge alle mine hverdagsaftener i selskabet sammen med dig. Men desværre, så må jeg altså undvære dig de næste uger. Fordi faktisk fra i aften af, og på den anden side 21, så er det endelig blevet min tur til at hoppe på sommerferie. Endelig får jeg lov til at føle mig som den hund på internatet, der aldrig kan adopteres. Som endelig den hund, der endte med at blive adopteret.

0: Harbour Nova, der er der altså kun Lana Del Rey, som får lov til at servere Summertime Sadness. Selvom at jeg virkelig synes, at den her sommer har budt på en masse Summertime Sadness. Jeg føler, enten er folk gået fra hinanden, eller så er folk fundet sammen med nogen. Og det sidste er jo dejligt. Det andet, det kan jo også være dejligt. Det er jo selvfølgelig, hvilken situation man står i. Men ikke desto mindre, så lover jeg altså derfor, at den næste halvanden time, du og jeg, vi har sammen, der er der altså ikke noget Summertime Sadness. Der er nemlig Burhan G og Medina, Taylor Swift og Gops.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: 3. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
12: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
12: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Material Lover. Jeg sætter virkelig, virkelig stor pris på det her nummer. En ting er, at det lyder godt. En anden ting er, at Sienna Spira, hun er i den grad mit spirit animal. Fordi det at være en Material Lover, eller også i mine kredse kendt som shopaholic og økonomisk uansvarlig, det er altså noget, jeg elsker at være. Jeg må bare sige, at min økonomi i de her dage, jeg kan mærke, at jeg har givet fuldstændig op på det, og så er jeg eddermame bare købt det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Og det er på trods af, at jeg bliver ved med at få en rykker fra min bank, der hedder, hvis du ikke snart fylder op i kassekreditten, så er den her bank lukket. Ja, så du må lige krydse fingre for mig, at den ferie, jeg meget, meget snart smutter afsted på, at jeg simpelthen vinder i lotto inden da, fordi ellers så kommer jeg altså til at sidde på en kantscene, der er nede med en hat foran mig, og så håbe på, at der er nogle turister, der har lyst til at sponsorere mig værende turist. Men hvor jeg ikke mere min dårlige økonomi. Lad os høre noget dårlig musik. Det er for sjov. Vi skal selvfølgelig høre noget god musik.

0: Den gode musik, den kommer altså bare igen og igen lige her på Nova Aften, og du kan altså også glæde dig til, at om på den anden side af nyhederne, der fortsætter den endnu en gang. Christopher, Outlandish, Shakira og Burna Boy, det er altså nogen, vi kommer til at synge lidt med på om på den anden side af nyhederne, og jeg håber, at du har lyst til at synge med sammen med mig. Nova. Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykel.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften. Her er en ny rapportering. Jeg hedder Roxana Sekeri. Skolebørn i mistrivsel risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologisk rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal det fremover sikre hurtigere hjælp til børnene. Forsinkede tog bliver en dyr omgang for DSB. I årets første 6 måneder har de udbetalt over 60 millioner kroner i kompensation til forsinkede kunder. Det er mere end en fordobling i forhold til samme periode sidste år. Ifølge DSB skyldes det, at den danske jernbane i disse år er en stor byggeplads. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at Banedanmark er i gang med at fremtidssikre vores jernbane. Til næste år forventer DSB dog at kunne levere en meget bedre service. Her begynder de at køre med helt nye elektriske tog, lyder det. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for knap 178 milliarder kroner. Men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker hele Ubers globale forretning, og dermed viser regnskabet ikke, hvordan det går herhjemme. Selskabet har ellers udvidet forretningen i Danmark med opkøbet af Dantaxi og leveringstjenesten Uber Eats. Sommervarmen har tilsyneladende gjort os ekstra tørstige. I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser herhjemme. Det er det højeste antal på en enkelt måned nogensinde, oplyser Dansk Retursystem. Og den nye rekord skyldes formentlig sommerens hedebølger og vores gode pantvaner, lyder det. Og det er også en god nyhed for miljøet, fordi emballagen bliver til nye dåser og flasker. 8% af de solgte drikkevarer med pant ender dog stadig i skraldespanden.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Vi får her til aften nogen eller en del sol. I nat får vi til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind. Selvom at Krumme mener, at det er rimelig svært at være 11 år, så skulle jeg altså mene, at det også er rimelig svært at være voksen. Og det er på grund af lån og økonomi og skilsmisser og parforhold og det ene og det andet. Nej, det er det der med, at man som voksen 3 gange om dagen skal finde ud af, hvad man skal spise. Nej, det er altså lige præcis den form for dilemma. Der er ikke nogen voksne, der forbereder en på, når man altså indgår i voksenlivet. Men måske

voksne mennesker nogensinde har forberedt os på. I hvert fald ikke forberedt mig på det. Det er, at hver dag skal jeg dagligt blive irriteret. Minimum 3 gange, fordi jeg skal forholde mig til, hvad jeg gerne vil have at spise. Hvad jeg har råd til at spise. Hvad jeg har lyst til at spise. Og prøv at høre, det er simpelthen så irriterende, at jeg 3 gange om dagen skal stilles over for det ultimative massemonopol og spørgsmålet. Hvad er det, vi skal at spise? Og jeg kan aldrig finde svaret på det, med mindre, at der lige præcis kommer ind i sådan en periode, hvor at jeg er fuldstændig hyperfixeret på en helt specifik enten madret eller madingrediens, og desværre så er jeg kommet ind i sådan en periode, hvor at det eneste, jeg har lyst til at spise for tiden, det er McDonald's. Ja, og jeg har altså aldrig været den helt store McDonald's-pige, og det er som om, at sidste gang, jeg spiste en cheeseburger, der var jeg 10 år gammel, og det blev serveret i en Happy Meal. Og jeg må bare indrømme, at den seneste måned, der har jeg bestilt McDonald's hele 6 gange, fordi jeg simpelthen har haft så meget lyst til en cheeseburger. Og måske kender du også godt det her med, at man kommer ind i en periode, hvor man simpelthen bare skal have den her ene madting hele tiden. Og i så fald så vil jeg rigtig gerne høre, hvad der har været din madhyperfixering. Ja, måske det også lige kan hjælpe os med, hvad vi andre måske skal begynde at få at spise til aftensmad. Så kan dig. Ja, det er måske ikke så bænt at sige, men det er altså det, Shakira og Burna Boys nummer hedder. Send mig lige besked.

0: den allerbedste popløsning, man lige kan få smasket i fjæset på sådan en onsdag aften lige her på Nova Aften. Jeg er sindssygt glad for, at du er med mig, og jeg må også bare sige, at jeg er sindssygt glad for, at jeg ikke er det eneste menneske på jorden, som også ender med at hypefikasere på et helt specifikt madret. I mine dage og i disse tider, der er der altså McDonald's for mit vedkommende, men jeg har altså også bedt dig om at sende en besked ind på Novas Instagram-profil, og lige præcis de beskeder, dem vender vi altså tilbage til om på den anden side, Jonah Blacksmith.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

House on Fire med Jonah Blacksmith, og præcis det samme mit hus nok også vil være, hvis jeg begiver mig ud i det, min kæreste vælger at kalde køkkenet. Jeg er virkelig ikke særlig begejstret for at lave mad, og ofte sender med at bestille ret meget mad, og ja, McDonald's her for tiden er min helt store dille, men jeg har jo spurgt, hvad det er for en mad, du virkelig, virkelig dyrker her for tiden, og Lone, hun har altså sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. For hende, der er det altså kartoffelmos, og og kartoffelmos, det skal jeg være den første til at indrømme, det er også en af mine livretter. Elsker konsistensen, elsker at føle mig som en pensionist, der ingen tænder har inde i munden, når jeg simpelthen bare kan sidde og musse med det, som om det var yoghurtbundske. Meget, meget dejligt. Men jeg håber måske også, at der er noget andet til den her kartoffelmos, fordi at ellers så tror jeg da først, at alle mine tænder vil falde ud af munden, hvis de ikke ligesom blev holdt aktiv i et eller andet omfang. Men i hvert fald tusind tak for beskeden, hvis du også kender det her med at have lidt hyper fokuseret på en eller anden bestemt madvarer, men virkelig bare i tid og utid bliver ved med at vende tilbage til. Jamen, så vil jeg altså rigtig gerne høre, hvad det er, imens at du sender den besked stadig ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Så hører vi bare noget rigtig god musik, der er Ariana Grande her. Hate That'll Make You Love Me.

0: Duffy, Mercy, lige her på Nova Aften. Og hvis du også undrer dig over, hvad der egentlig blev af Duffy, jamen så kan jeg altså lige anbefale dig at downloade den app, som hedder Rave. Det er nemlig vores app. Og derinde, der kan du altså finde min kollega Daniel Cesars program, det som hedder 1-1. Og han sad altså 1-1 med vores tidligere kollega og praktikant Julie Vesten Nielsen, og simpelthen lige fik en rundown over, hvorfor det var, at vi i så lang tid har skulle undvære Duffy. Og hvorfor hun måske også er muligvis på vej tilbage. Det er altså 1-1, det med Daniel Cesar, det er inde på vores app Rail, men inden at du lige downloader den ned, og du finder det afsnit frem, så er der altså også god grund til at blive hængende sammen med mig, og Lund lige her på Nova Aften, fordi Somber og August Høj, jamen, de står altså knar til om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
23: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Noget, som August Højn er rimelig god til at gøre, jamen, det er at kaste sig ud i ting, men jeg kan altså ikke lide at kaste mig ud i de helt store gastronomiske oplevelser. I hvert fald ikke nye ting. Jeg foretrækker simpelthen at have de tre samme retter, jeg gengivende gange vender tilbage til. Og i de her dage, der er det altså McDonald's, jeg simpelthen har lyst til morgen, middag og aften. Men Linnea, hun har altså sendt os besked dem på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, at i de her dage, der har hun simpelthen lyst til dumle. Og det forstår man jo godt, fordi dumle, hold nu op, hvor er det lækkert. Og selvom der var mange, der var ret sure over, at dumle slikkepinden gik af produktionen, så må jeg bare sige, altså hvad er jeres tænder lavet af? For jeg følte aldrig, at jeg kunne spise en dumle slikkepinde, uden at få følelsen af, at mine tænder simpelthen røg med ud af munden og sad oven på slikkepinden. Men Linnea, tusind tak for din besked. Jeg anerkender fuldt ud, at du er en kæmpe dumle-lover. Ej, se, nu får jeg også selv helt lyst til dumle. Det er lige før, det her det er et betalt samarbejde af dumle.

0: jeg er ved at være rigtig godt dejlig mør til, og meget, meget snart at komme på sommerferie. Heldigvis er det altså på lørdag, at jeg allerede tager afsted. Men desværre, så må du og jeg undvære hinanden allerede, ja, for i morgen af. Men jeg håber, at du og jeg vil lyttes ved igen i slutningen af august. Og ikke mindst, så håber jeg bare, at du får dig en rigtig dejlig aften. Og så håber jeg i den grad, så du har lyst til at blive hængende her på Nova. Fordi jeg har altså en meget, meget dejlig kollega, og en masse god musik, der står klar til at tage imod dig.
1: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
0: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Folketinget mødes i næste uge til debat om migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Især formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, har presset på for hastemødet. Han vil lægge pres på regeringen for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. I sidste uge trængte omkring 72.000 personer ind i Ceuta fra Marokko på kort tid. Langt de fleste er dog tilbage i Marokko igen. Morten Messerschmidt kalder migrantstrømmen for den absolut største trussel mod Europa og Danmark. Det er vigtigt, at skolerne har et kriseberedskab. Det understreger de afværede angrebsplaner mod Hasten Skole, det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Mandag blev tre teenage-drenge anholdt og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Derfor gør ministeriet nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed. Her rådes skolerne blandt andet til at kende politiets instrukser om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Antallet af henrettelser i Iran er steget siden USA og Israel angreb landet i slutningen af februar. Det meddeler FN ifølge AFP. Siden midten af marts er mindst 56 personer blevet henrettet i sager, der handler om national sikkerhed. Over 100 andre risikerer at få samme straf. FN's højkommissær for menneskerettigheder udtaler, at Iran bruger dødsstraf til at skabe frygt og undertrykke uenighed i befolkningen. Fjæsingen er i kraftig fremgang i Kattegat, og det betyder, at flere badegæster i Nordsjælland har fået en ubehagelig og smertefuld overraskelse, det skriver Politiken. Indtil videre i årets badesæson er knap 40 personer blevet stukket af fiskens giftige pigge. Det fremgår af tal fra den nordsjællandske livredningstjeneste. På giftlinjen kan du læse, hvordan du reagerer på stik fra fjæsingen. Og så til et kig på vejret. Her til aften holder det tørt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind.

Og blev klokken 9. Rigtig god aften til dig, min ven. Og velkommen for her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har fundet 5 spændende øjeblikke frem fra Daniel Cesars samtaler i løbet af året. Her til aften, der skal det primært handle om mental velvære, angst, stress og gode metoder fra personer, der selv har oplevet det på egen krop, til at slippe ud af den. Allerførst, så skal vi have fat i noget god musik. Et rigtigt afslapningsnummer, det får du her af Olivia Dean på

0: til en med Daniel Cesar.
1: Tilbage i maj måned, der udgav den danske musiker Maximilian albumet I'm Fine. Og det kan være, du kender ham fra sangen Beautiful Scars, der blev et kæmpe globalt hit. Og derfra tog hans musikkarriere altså bare fart. Han har også medvirket i TV2-programmet Toppen af Poppen, været med i podcasten 112 for knuste hjerter. Og nu har tilbage i juni også været forbi studiet her i 1-1. I en samtale om, hvordan han går og har det, og Maximilians arbejde med det nye album.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Hvordan går du rundt og har det i de her dage?
3: Jeg har det fint.
4: Nej, hvad hedder det? Jamen, jeg har det faktisk virkelig godt. Også grunden til, at jeg ligesom... Hvis vi skal dykke lidt ned i, hvorfor albumet hedder I'm Fine.
2: Ja, hvorfor gør det det?
4: Det er fordi, at jeg i en periode... Jeg faktisk lige op til, jeg skulle begynde at forberede mig til Toppen Poppen. Så skete der bare rigtig mange ting, og jeg kom ud af et forhold, og jeg havde en masse personlige ting, og så fik jeg sådan, der skete bare lidt for meget, og jeg tror bare, at jeg havde i lidt for lang tid bare sagt ja til alt. Da jeg kom ind i musikbranchen, så gik det rigtig hurtigt, og så fik jeg lige pludselig et udlandspladeselskab, så røg jeg rundt i hele verden og skulle skrive med, altså sådan, Gud og hver mand. Og så kom jeg hjem, og så aldrig min familie, og så kom jeg hjem, og så skulle jeg ud igen i et halvt år. Og så, du ved, var konstant arbejde, og så sådan lige deromkring op til, sådan der, inden jeg får at vide nærmest, at jeg skal være med i Toppen på dem. Mm. Eller faktisk på dagen, jeg får det at vide, der sidder jeg hjemme på min managers kontor, og han, de sidder nærmest og klar, og det er jo fedt, det er jo optur, og sådan, okay, fedt, jeg skal lave det her program.
2: Det er mega sejr.
4: Det er totalt sejr. Og så mens jeg sidder og snakker med ham, Så føler jeg som om, at mit hjerte bare går fra at slå sådan, du ved, normalt til sådan 10 gange farten. Og jeg taber pusten, og det føles som om, at jeg er sådan, jeg får sådan en helt sådan, følelse. Og det har jeg ikke prøvet før. Så jeg løber ud af rummet og hen ud på gangen og sidder ude på trappen og har lige taget noget vand og sidder nærmest og hælder det ud over hovedet på mig selv. Og sådan, har det virkelig ubehageligt. Og så på sådan cirka 30 sekunder, hvor jeg sidder og har det for nøjeren,
2: ja.
4: Så forsvinder det igen. Og så havde det fint. Og så havde jeg sådan, hvad fanden der foregår? Og så gik jeg jo ind igen og tænkte, okay, nå, lad os lige snakke færdigt. Nå, jeg skal være med i Toppen af Poppen og sådan noget. Og så igen, så blev jeg bare ved med at snakke om det, og så blev jeg ved med det, og så begyndte det bare at komme regelmæssigt. Og under optagelserne til Toppen af Poppen, der havde jeg det altså sindssygt. Altså sådan,
2: okay.
4: Jeg var nødt til når man ligesom havde været på kamera, og man fik at vide, nu har du lige en halv time, hvor du kan gå ind på dit værelse, ligesom af. Der gik jeg ind, fordi jeg var nødt til sådan at tage en lur, for sådan lige at resette mit hoved, fordi jeg bare sådan, var så meget inde i det, at jeg blev ængstelig.
2: Ja.
4: Og det fortsatte så i en rigtig lang periode, hvor at når folk, de var sådan, er det okay? Så var sådan, nej, det er fint. Nej, det er fint. Ja, det er fint. Ja. Jeg er totally fine. Også fordi jeg tror, jeg gad ikke at være en byrde for andre på den måde. Specielt på sådan en stor optagelsesuge.
2: Ja, der er mange mennesker med.
4: Der er mange mennesker, som forventer noget af, og det kan også en, og så får man stress af det. Og sådan, og, men så det, vi kom igennem det. Jeg tror, det var værst, da jeg skulle synge Steen Jørgensen. Fordi der var jeg sådan, jeg begyndte bare, jeg slog på det der glas, inden han var færdig med at snakke og sådan noget der. Så var jeg bare sådan, nej, nej,

0: Og så kom...
1: Og hvad var det, du skulle synge der?
0: Jeg skulle synge Let Your Fingers Do The Walking. Det var også lidt, du ved.
1: Det var sådan... Det var også meget legendarisk sang.
0: Her, sing this, boy. Og så gik jeg så lidt i panik. Det hele var færdigt. Jeg var sådan, puh, okay, nu skal jeg slappe af. Men det havde stadig den her... Det sad sådan i mit bryst, over ved, sådan, ud for hjertet. Og så begyndte jeg at tænke, åh nej, der er noget galt med mit hjerte. Mm. Jeg havde sådan en Apple Watch, som også sagde, fordi jeg Peterson fik de der sådan... Det, mit hjerte slog hurtigere, fordi jeg fik nøjere på.
1: Så du kunne måle det på dit ur?
0: Min ur sagde sådan, nu slår... Hvorfor dit hjerte gik lige fra at slå sådan her til her på sådan... Og så tænkte jeg, okay, så jeg solgte det der ur, fordi jeg var sådan, det skal jeg ikke have at vide. Det sådan, jeg slog alle notifikationer fra, så alle de der features, at Apple Watch har, det var ligesom bare et normalt ur til sidst. Så det fik jeg solgt, og så snakkede jeg så endelig som, jeg tror det var min far, jeg talte med, som sagde sådan, hvorfor tager du ikke op til lægen og får lavet sådan en flyvercheck, hvor du får tjekket til jer, der ikke ved, hvad flyvercheck er, det er sådan, hvor du får tjekket, altså, über alles i kroppen. Så, og sådan, så
1: det er sådan lægen, 360 grader. Ja,
0: som lægen bare kan sige, at der er noget galt, eller der er ikke noget galt. Mm. Og tjekker alt, og jeg er der stadig, for jeg har altså taget hjertekardiogram helt lortet, at nogen kan se, at jeg bare sådan, at jeg er ved at gå ud med noget gode skin. Og så kommer hun ind med den rigtige morhånd på min skulder, og sådan, slap nu af. Og spurgte mig sådan, hvad er det egentlig, nu laver du ikke musik til dagligt, og hvordan går det egentlig, og kræver det egentlig meget, og sådan, har du ikke lavet fjernsyn og sådan noget? Og så siger jeg, jo, så siger jeg, du har intet galt med dig. Altså, hun sagde, fortæl mig, at mit hjerte slog så hårdt og tungt, som en ung mand skulle slå. Og så sagde hun sådan, men du ser stresset. Fordi jeg sådan, hun kunne sådan, jeg ved ikke, man bliver også ældre, ikke? Og nogen er også med, vi er lidt uheldige med håret og hårkransen. Men jeg har godt kunne sådan, jeg føler godt, man kan se det lidt på sådan, hvordan fibre og sådan noget ser ud.
1: Okay.
0: Det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til, fordi jeg... Før jeg begyndte at blive stresset, der havde jeg rigtig pænt hår.
1: Du har stadig pænt hår, vel?
0: Tak. Det kunne være pænt. Men i hvert fald, så kom jeg ud af den her. Det var som om, at jeg havde brug for, at nogen skulle sige til mig, at alt var godt. Og så kom jeg ligesom, så fik jeg lov til lige at slappe af i en periode. Og jeg fik ikke det der mere. Og jeg var jo konstant øm i den brystmuskel, fordi jeg gik og rørte ved den. Det stoppede jeg med. Og så fik jeg ligesom mig selv igen på en eller anden måde. Jeg blev sådan et roligt menneske. Jeg kunne trække vejret.
1: Men hvad gjorde du? Træk du stikket der i en periode? Eller hvad gjorde, at du ligesom kom
0: ned? Det var ikke så meget. Jeg trækker jo selvfølgelig lidt stikket, men det var også, jeg tror lidt, det var hen over en sommer. Og når musikbranchen ligesom går på sommerferie, så er der bare altså radio silence. Så der fik jeg ligesom lov til ligesom at sådan, også fordi jeg ligesom havde fundet ud af det, så begyndte jeg sådan at fortælle det til mine venner, og var sådan, du skal lige vide, at jeg i de sidste 4 måneder har jeg haft det sådan her. Og så får man ligesom noget, så giver de noget tilbage til en, og kan sige sådan, nå fuck mand, du må lige sige til, eller sådan, skal vi lige, og så begyndte jeg at tænke over det, så var sådan, okay, jeg fik det jo faktisk først bedre, da jeg begyndte at fortælle om det. Og så skulle jeg i studiet. Fordi så havde jeg lyst til ligesom, jeg havde snakket lidt med min management om, at jeg skulle lave det her album. Jeg skulle prøve at begynde på at lave et album igen. Og jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg ville snakke om, og hvordan det skulle være, og hvordan det ville ledes. Og så tog jeg så i studiet med Ole Bjørn og Daniel Schiffmann, som er nogle virkelig, virkelig dygtige musikere. Og så sagde jeg, hey dreng, jeg vil gerne... vi har ligesom lavet nogle andre sange sammen, og, sådan, og vi har lavet noget, så har det været sådan noget, okay, nu prøver vi at skrive en sang, og så prøver måske til at skrive den til nogle andre. Men så kom jeg ind, og så sagde jeg, jeg vil godt lave noget, der sådan er... Det skal være original, det skal være en Maximilian-sang. Og så prøvede jeg sådan lidt at gå lidt tilbage i måden, jeg lavede musik på til at starte med ligesom virkelig at gå ned i sådan, at være rigtig nørdet, når det kom til ting. Og jeg ville rigtig gerne skrive den her sang på en måde, der skulle skrives... Ja, I'm fine.
1: Det er både navnet på albumet og sangen.
0: Ja, præcis. Det skulle vise, eller sådan... Jo, det skulle afspejle til lytteren, hvordan det føles at få et angstanfald, sådan et panikanfald. Mm. Og jeg tænkte meget over, sådan, hvordan får jeg dig til at... Det er jo lidt nøjerne, at jeg prøver at gøre det ubehageligt for dem, der lytter til musikken, ikke? Men det var for ligesom at vise dem, der lytter med, hvordan jeg havde det. Hvordan det føles, og hvordan det sådan creeper op på en, ikke? Så jeg havde set den der The Dark Knight af Christopher Nolan med Joker-scenerne, hvor han tager fat i folk og siger, you wanna know how I got these scars? Og så kiggede jeg på den scene, for jeg altid tænkte, det er jo ikke super nøjeren, det er jo ikke fordi, der kommer sådan et monster eller sådan noget, du får ikke et jumpscare, men den er bare nøjeren. Man sidder og tænker, wow, okay. Og så prøvede jeg sådan at mute, og så var den slet ikke så nøjeren. Og så sagde jeg, hvad er det for noget? Og så skruede jeg helt op og startede forfra. Og hvis man lægger mærke til, så er der sådan en... I underen, så tænkte jeg, okay, det bliver vi nødt til at have med.
1: Så og til dem, der ikke har set The Dark Knight, det skal man lige have gjort, også Batman Begins. Men det, der er med det theme, der er for Joker'en i den film, det er, det har et udtryk, jeg kan ikke huske, hvad udtrykket er, men det er sådan en tone, som kan blive ved med at stige.
0: En sinustone, eller det er ikke en sinustone, det er sådan en... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er noget...
1: Det har et udtryk, musikalsk udtryk.
0: Er det sådan noget crescendo-vibe? Men det er meget langt.
1: Ja, og det er sådan noget, hvor det kan blive ved med at stige, så det bliver mere og mere intenst at lytte på. Der er sikkert nogle musikere, der kan huske det, men jeg kan ikke lige huske det, men det var i hvert fald noget, Christopher Nolan han valgte at bruge, fordi det blev sådan, han ville gerne have den der følelse af, at det skulle blive mere og mere intenst.
0: Ja, ja, og det er bare sådan, og hvis du ikke har set den, så that's on you. Men,
1: hvordan var det så for dig egentlig at lave sådan en sang, der prøver at indkapsle, hvordan det er at have et, hvad kaldte du det, panikangstanfald?
0: Ja, men det panikanfald var lidt det, jeg kom frem til, fordi det var ikke sådan, jeg vil ikke sige, at sådan, jo, jeg var stresset og havde noget der minder, eller sådan, jeg ved ikke, om man kan sige angst, men det var i hvert fald, jeg var meget sådan, jeg var lidt bange for alting. Og jeg har altid haft sådan en teori om, det var sådan, var det fordi, det var det, da jeg blev sådan 25, da min frontallappe var bare sådan, der blev alt bare uhyggeligt. Men lige der var i hvert fald bare sådan en, ja sådan, der skulle ikke så meget til, for jeg blev sådan, for eksempel hvis jeg skulle ind på en scene, eller hvis jeg skulle lave et interview, så blev jeg meget mere sådan, nej, hvad hvis det går galt, eller sådan.
1: Ja.
0: Men det var mere de der sådan, situationer, hvor jeg sad, altså et helt normalt sted, og sad og drak en kop kaffe med min mor, eller sådan noget. Altså kom det bare sådan lige pludselig, som om nogen bare trykkede på en knap.
1: Men har du nogen forklaring på det? Fordi du fortalte lige før det her med, at du sad til et møde med dine folk, og fik at vide, at du skulle være med i Toppen af Poppen, og der fik du sådan et anfald her, eller sådan
0: en
1: reaktion?
0: Der fik jeg sådan en reaktion, og det tror jeg var sådan et... Jeg tror lidt, det var min underbevidsthed, der sagde, stans.
1: Okay.
0: Men...
1: Den kunne forudse det her.
0: Jeg var inde og lave den podcast, der hedder 112 for Knud Hjerter forleden. Og der, du ved, der kom vi ind på, sådan, du ved, jeg har altid været rigtig god til sådan at presse ting ned. Og være sådan, det skal vi ikke snakke om lige nu. Sådan, kan vi ikke tage den i morgen? Og lad os lige, det magter jeg ikke lige. Og sådan, lad os lige fokusere på det, der er godt lige nu, og så glemme alt det, der er dårligt. Og den... vokser jo bare stort lige pludselig. Og jeg har lidt en idé om, at det måske bare sådan var, okay, nu er bæret fyldt.
2: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
3: Ham du hørte lige her, det var Maximilian, den danske sanger og sangskriver, der tilbage i maj måned udgav albumet I'm Fine. Han nævner også her, at han lavede en sang, der indkapsler det at få et angstanfald ud fra den lyd, som nogen kender fra Christopher Nolans film The Dark Knight. Og hvordan en ekspert, der har oplevet det på egen krop, ville beskrive det, det er, hvad det skal handle om lige her efter en kort pause. Og Billie Eilish, Birds of a Feather.
2: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: Jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du lytter til 1 til 1.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 Summer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og aftenens næste best of skal handle om det, vi lige kom fra. Hvis du lige er tunet ind her på Nova, så hørte vi altså her før musikeren Maximilian, der fortæller om hans måde at deale med angsten på, som han selv har oplevet. Det gjorde han blandt andet ved at få det ud gennem musikken, og altså kreere en sang, der kunne give lytteren fornemmelsen af, hvordan det ville føles at få sådan et angstanfald. Han beskrev det bedst ved den her Shepherd's Tone, der også bruges i The Dark Knight, en film af Christopher Nolan om Batman, og en lyd, der altså skulle være med til at skabe spænding og uro. Birgitte Sølstein, hun er psykolog med speciale inden for angst. Hun har selv været præget af det og forfatter til bogen Fri for angst, mod på livet. Hvordan hun vil beskrive det, det er blandt andet, hvad Birgitte og Daniel Cesar snakker om lige her.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Birgitte Sølstein, hvordan vil du beskrive det? Maximilian beskriver eller refererer til følelsen at få et angstanfald med den her lyd. Hvordan vil du beskrive det, nu hvor du også selv har prøvet det?
4: Jamen, det er jo det, der er med angst. Det kan være rigtig svært at beskrive, og jeg tror egentlig også, det er meget individuelt, eller det ved jeg, der er, fordi angst kan opleves på mange måder. For nogen er det sådan meget tankebaseret og meget larm i hovedet, altså tanker, der pludselig larmer og råber meget højt og bliver skræmmende, og som man ligesom bliver kapret af. Og for andre er det i højere grad intens uro i kroppen, altså som bare er så overvældende, det ikke er til at være i. Så på den måde kan det jo være individuelt. Men jeg vil også sige, måske lidt ligesom der blev sagt her, at det er ligesom sådan en, for mig er det primært i min krop, hvis jeg skulle tale ud fra min egen erfaring, simpelthen så altså intens energi, der næsten ikke er til at rumme, altså sådan du ved, fordi når angsten går i gang, så er det den her kampflugt, mekanisme, vi har i kroppen, der egentlig giver os til enten at kæmpe imod en eller anden fjende, eller løbe langt væk. Altså, der er ekstremt meget energi i kroppen, og det kan være ret svært at rumme, især hvis man skal sidde stille til et møde, eller hvad skal man sige, ligge stille i sin seng og sove. Så jeg vil også sige, at den der sådan fornemmelse af noget, der bare stiger intenst, hvad end det så lige er en lyd eller energi eller tanker, det kan jeg godt genkende i hvert fald.
3: Så temaet her, som vi lige hørte fra filmen, hvor tonen den stiger, det er ikke langt fra det, du vil beskrive?
4: Nej, jeg synes faktisk, det er meget godt beskrevet, og det jeg også tænker om det her, det er nemlig det her med, at det kan, altså det er jo sådan en indre tilstand, så det vil sige, det kan se ud på overfladen, tænker jeg, hos rigtig mange mennesker med angst, altså der vil man simpelthen ikke kunne se det, men på indersiden kan det føles, som om der er noget, der stiger, og til sidst, altså som der også blev sagt her, kan det blive til et panikanfald, altså at man går i panik. Og for nogen er det lidt mere den her sådan vedvarende uro, ligesom sådan en baggrundsalarm, som jeg også nogle gange kalder det, altså som bare er der, og som forstyrrer vildt meget, når man prøver at foretage sig et eller andet.
3: Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter og har skrevet den her bog, Fri af angst, mod på livet. Hvorfor har du skrevet en bog om angst?
4: Jamen, det var faktisk, fordi jeg tænkte, at det er et emne, som jeg synes ikke, der er skrevet nok bøger om angst, når man tænker på, hvor stort et problem det er i befolkningen. Det var en ting. Jeg synes simpelthen, at det her emne fortjener en bog mere, og som jeg gerne ville skrive på min måde, fordi enormt mange mennesker kæmper med angst, og jeg synes ikke, vi taler nok om det i forhold til, hvor stort problemet er. Så det kan man sige, det var den ene grund, at det her er et kæmpestort og udbredt problem. Jeg hører hele tiden fra folk, der selv kæmper med det, eller kender nogen, har en pårørende, eller et barn, eller en ung, og mange ved ikke, hvad de skal stille op. Der kan være enormt lang ventetid til psykologen eller til psykiatrien. Så det der med at give folk noget i hånden, de kan bruge til noget, både for at forstå angst, men altså halvdelen af min bog er jo også en selvhjælpssang, som forhåbentlig også kan give noget at gå i gang med, så man kan håndtere angst. Og så den anden grund til, at jeg skrev en bog, og skrev den på den måde, jeg har gjort, det er, at jeg vil gerne skrive en sådan lidt mere helhedsorienteret bog om angst, som ikke bare handlede om en specifik metode og en specifik teknik, fordi min erfaring er blevet, at for de fleste skal der lidt mere til, og så derfor er der ikke. Min bog hedder også som undertitel 6 beroligende strategier og ikke kun en. Og det er fordi, jeg oplever, at det er forskelligt, hvad der virker for hvem. Men de fleste skal både arbejde med tankerne og kroppen for eksempel, og også med adfærd, altså for eksempel det, som man som psykolog kalder undgåelsesadfærd og sådan nogle ting. Så der er ligesom flere ting, vi skal gøre. eller i hvert fald skal vi finde ud af, hvad virker bedst. Og så vil jeg jo sige, den sidste grund til, jeg nok skrev den, det er jo, at jeg har personlig erfaring med det. Så jeg tror, jeg endte med at føle, okay, det er det emne, jeg har studeret sådan ufrivilligt nærmest ikke selv, fordi det har jeg været nødt til. Og samtidig har jeg brugt nogle år på at blive klogere på det som psykolog. Så til sidst, jeg tænkte, nej, nu tror jeg da nok til en bog.
3: Jeg vil sige, på papiret, der burde det nærmest, synes jeg, være et krav, at hvis man er psykolog, og man arbejder med stress, så skal man næsten have prøvet det på egen krop. Tænker, altså på papiret, ja. Tænker jeg, det giver rigtig god mening. Jeg ønsker selvfølgelig ikke nogen hverken stress, angst eller et eller andet i den retning, men jeg tænker, det giver meget god mening, at man selv skal have set det i øjnene på en eller anden måde, for bedre måske at kunne forstå det. Men vi vender tilbage til din oplevelse, Birgitte, lige om lidt. Men det her med at se på angst, du skelner i den måde, som du beskriver det i bogen, og jeg tænker også, det er den måde, vi sådan gør det her grundlæggende, men bare lige for at få det op. Du skelner imellem det, der er problematisk og ikke problematisk angst. Hvad er forskellen på de to ting?
4: Jamen, altså det, der er med angst, det er jo, at det er en almen menneskelig ting. Så alle mennesker har både frygt, altså den her helt grundlæggende reaktion på en eller anden fare, eller noget, vi tror er farligt, eller truende. Og så angst er lidt mere den der psykologiske forventning om, når man lige om lidt kunne der ske noget farligt. Hvilket jo også er en rigtig god evne at have. Altså vi har jo brug for at kunne bekymre os på forhånd om, når man tænker nu, hvis jeg ikke trækker håndbremsen, og bilen kører, hvad ved jeg, ned ad en bakke. Altså, der er jo alle mulige situationer, hvor vi faktisk skal kunne forudse fare. Så en eller anden grad af angst er jo naturlig, og jeg vil sige nærmest nødvendig. Der er nogen, der kalder hjernen for en forudsigelsesmaskine. Altså, det er en af de helt store styrker ved vores hjerne, det er, at vi kan tænke frem i tiden. Og det kan nogle gange give os angst i en eller anden grad, hvilket jo er fint til et vist punkt. Der, hvor angst så kan blive et problem, det er, man kan sige, der er jo ikke noget skarpt skel. Der er en gråzone, hvor vi kan sige, at rigtig mange mennesker kan jo også have lidt ekstra bekymringer, eller måske tendens til katastrofetanker. Men der kommer et punkt, hvor angst kan blive et problem, hvis vi sådan bliver fanget ind af bekymringer og katastrofetanker. Eller hvis angst begynder at fylde så meget, at vi ikke fungerer ret godt i hverdagen. Mm. Det kan både være i forhold til, hvordan vi har det indeni, altså at vi bare har det skidt indeni, men at vi fungerer nogenlunde udadtil. Mit bud er, at det er de fleste mennesker med angst, der er sådan funktionelt ramt af angst, men egentlig er ret plaget af det indeni. Men så er der også mange af os, der begynder at have problemer med at gå på arbejde, eller uddannelse, eller undgår sociale ting, eller undgår rejse, eller undgår at være alene med børnene. Altså det kan se ud på mange forskellige måder, men det der med, at det begynder at påvirke livskvaliteten, og også vores frihed i virkeligheden til at gøre det, vi gerne vil i vores liv. Og så er det, jeg kalder problematisk angst.
3: Det er der, hvor det hæmmer en i ens liv.
4: Det er der, hvor det hæmmer en. Og det, der er problemet, det er, et er, at man kan, hvad skal man sige, gå glip af nogle ting og blive ret begrænset. Men noget andet er, at det kan begynde at tage livsglæden på en måde, fordi man begynder stille og roligt at vælge nogle af de ting fra, som man egentlig gerne vil. Mm. Og problemet er, hvis angsten får lov til at styre for meget i for lang tid, så kan man ende med at blive nedtrykt, og i virkeligheden sådan gå glip af mange af de ting, der giver mening. Og det er også derfor, der er en stor sammenhæng mellem angst og depression. Og det giver jo mening, fordi det er ret både udmattende, og hvad skal man sige, man kan blive ret opgivende over for angst. Men jeg føler også meget af det har noget at gøre med, at angst også kan tage nogle af de ting fra os, som vi egentlig gerne vil. Mm. Altså, jeg synes, mange af de situationer, hvor jeg har oplevet angst tidligere, det har jo ikke været ting, jeg ikke havde lyst til. Det var tværtimod ting, jeg rigtig gerne ville. Men af en eller anden grund opstod der så meget angst, og så tænkte jeg, så kan det jo også være lige meget, så vil jeg hellere undvære, fordi jeg overgår ikke den der angst.
3: Men det giver måske også meget god mening, at nogle af de situationer, som man virkelig glæder sig til, eller som betyder meget, det er også der, hvor tingene egentlig kan gå mere galt.
4: Præcis. Det tror jeg også, der kan være en sammenhæng mellem, at der er noget på spil. Mm. Og til gengæld vil jeg også sige, at det kan være ret tilfældigt. Mange mennesker med et forhøjet angstniveau oplever, at det kan være svært for eksempel at stå i kø i Rema, eller holde i kø på motorvejen, og man kan sige, det er jo bare en meget neutral situation egentlig, ikke? Hvorfor i alverden får man angst der? Men det kan der være forskellige årsager til, men måske er det der med, at man føler sig lidt fanget i situationen, måske bliver man lidt overstimuleret i supermarkedet. Altså der kan være sådan være små ting, der gør, at det er en situation, man oplever masser af angst.
3: Men vi skal nok vende tilbage til nogle af de her ting, som kan forårsage det, altså hvad vi ved i forhold til, hvad årsagerne til, at nogen, der kan blive ramt og må døje med angst. Men i forhold til, du nævnte også før, at det er et stort problem herhjemme. Altså, hvor stort et problem er angst egentlig? Sådan på et samfundsplan?
4: Ja, altså jeg vil sige, jeg vidste godt, det var et stort problem, fordi jeg jo har arbejdet med det og hører fra mange. Men jeg må nok sige, jeg synes alligevel, jeg har været overrasket efterhånden, som jeg har dykket ned i tallene. Det har været et stigende problem gennem de sidste mange år, 10-20 år måske. Og den nationale sundhedsprofil fra 2025, som jo er ret ny, peger på, at i snit 13,5% af den voksne befolkning i Danmark lider af angst i alvorlig grad. Altså på en, så det på en eller anden måde går ud over livskvaliteten, hvilket jo er rigtig meget. Altså det er mere end hver tiende voksne. Vi ved, at mange børn og unge lider af angst i en eller anden form. Og når vi kigger på de specifikke aldersgrupper, så er der nogle aldersgrupper, især de unge kvinder, altså unge kvinder mellem 16 og 34, der er mere end 30% af dem, der angiver at kæmpe med angst i problematisk grad. Og det kan virkelig være overraskende, fordi man tænker, hold da op, altså er det virkelig næsten hver tredje unge kvinde, der går rundt på gaden? Mm. Men jeg må bare sige, altså når jeg hører fra forældre, og kigger mig omkring, og også mine teenagebørn, altså der er ret stærk mistrivsel blandt nogle af de unge. Noget af det er angst, og noget af det er rigtig godt skjult. Lige i forhold til de unge kommer jeg til at tænke på det her med, at vi ser en stærk stigning i brug af visse stoffer, opioider, som jo også kan virke meget beroligende. Man bliver ikke høj af det. Mange bruger det som en form for beroligende medicin til at komme igennem gymnasiet, eller hvad nu, ikke? Så jeg tænker, at de her tal er meget høje. Der er også tal fra arbejdsmarkedet, der viser, at det her, det er en meget hyppig årsag til førtidspension. 12% af alle nytilkendte førtidspensioner sker på grund af angst. Det er mega dyrt for samfundet. 3,6 milliarder årligt i udgifter i sundhedsvæsenet på grund af behandling og medicin osv. Det er en af de allerdyreste lidelser, vi har på mange planer, både økonomiske, men også især menneskelige selvfølgelig. Og man kan sige, derfor synes jeg også, der er simpelthen behov for, at vi taler noget mere af det, noget mere om det. Og fordi jeg oplever, at angst egentlig er lidt i familie med stress. Det er ikke det samme som stress. Men vi taler meget mere om stress, fordi stress er mere ufarligt at tale om. Fordi det er sådan, okay, vi har for travlt på arbejdet, så hvorfor er stress? Det giver jo mening.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Birgitte Sølstein, psykolog med speciale i angst og forfatter til bogen Fri for angst, mod på livet. Det var hende, du hørte lige her. Og metoder til at få det bedre, der er der en masse gode erfaringer og råd om i hendes bog. Det samme er der altså også lige her på den anden side af en kort pause, når der er hjerneforsker Troels V. Kjær. Han giver et billede på den gode pause her i ferien, og hvordan man bedst kommer i gang med den. Min navn er Cecilie Wagner, og Harry Styles er også på vej til dig.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes. Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
10: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
9: Nova er lyden af i dag.

0: er i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Det kan være, du er en af de heldige, der stadigvæk har sommerferie, eller måske lige har afsluttet den. Uanset hvad, så tænker jeg, det er relativt vigtigt for dig stadigvæk at lytte med på her. Fordi Troels V. Kjær, hjerneforsker og forfatter til bogen Træk Stikket, han har nemlig været forbi studiet til en snak med Daniel Sarr om, hvor vigtige de her pauser er for vores hjerne i ferien, såvel også som i hverdagen. Han beskriver tre typer af pauser, hvor ofte vi bør tage dem, hvordan man bedst kommer i gang, men også hvilke konsekvenser det har, når det er, at vi lettere bliver distraheret af sociale medier, mails, tv-serier osv. Det kan du altså høre meget mere om lige her.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Efter at vi fik mobiltelefoner, så er det nok de færreste af os, der efterhånden kan huske så mange telefonnumre, fordi det er ligesom en evne, og nu taler jeg måske også primært på egen regning, men mit gæt er, at der er nok ikke særlig mange, der husker telefonnumre længere, fordi det står på telefonen, ikke?
3: Ja, det eneste, vi kan huske, det er dem fra vores barndom.
2: Ja, jamen lige præcis. Og på samme måde er der måske nogen, der hører det her med, at okay, nu kan vi ikke fokusere lige så lang tid. I løbet af de sidste 30 år, der er vi blevet 20% dårligere til at kunne fokusere på ting. Der er måske nogen, der hører det og tænker, jamen, det er en del af udviklingen, men har det nogen afledte konsekvenser, når vi så ikke er så god til at kunne fokusere?
3: Det er klart, at hjernen er jo optimeret på et eller andet niveau til en tid, der er, ligger langt tilbage. Så længe vi kan navigere i den verden, der er omkring os, jamen så kan det vel være meget godt. Problemet er bare, at der kommer nye udfordringer, og det går rasende hurtigt med, at vores miljø omkring os ændrer sig. Og så er det ikke sikkert, at hjernen kan følge med så hurtigt. Jeg har set nogle forskere, der lavede en kurve over livet på jorden, og så plottede de livet på jorden i forhold til den næste ændring. Og de første 80% af tiden var der 0 ændringer. Altså, der lå bare nogle enæggede celler eller encellede organismer og svømmede rundt, og så pludselig blev de tocellede. Så blev de til krybdyr og pattedyr og mennesker. Og hvis man kigger på, hvor hurtigt det går nu, så går det så hurtigt, som I aldrig nogensinde før.
2: I forhold til, altså, hvordan samfundet udvikler sig, ikke i forhold til, hvordan mennesket udvikler sig.
3: Nej, hvordan strukturen omkring os, miljøet, samfundet, kan du kalde det, hvordan det udvikler sig.
2: Men vi skal nok vende tilbage til det der med, hvordan man så måske kan træne det at fokusere. Men nu nævner vi bare, eller vi snakker om de her ting, Troels W. Kjær, fordi du er hjerneforsker og forfatter. Men vi taler om nogle ting, som er en ret indgroet del af mange menneskers liv. Vi taler skærme, vi taler pauser, eller manglen af samme. Men vi har jo alle sammen ligesom de der bolde og prøver at navigere i, hvor meget har vi lyst til at være på skærme, og hvordan fordeler vi pauser imellem alt det andet, vi skal nå. Hvordan navigerer du i det her? Altså, hvordan oplever du at være menneske i 2026?
3: Sidste år, der tog Frode og jeg en snak om det der tv, vi havde stående. Og det har vi fjernet. Så hvis vi sådan en gang om måneden tænker, nej, nu er der et eller andet, vi skal se, så er det frem med en computerskærm, så ser vi det på det. Men den fylder ikke, den sætter ikke signaler om, hey, der er noget, vi misser lige nu, fordi der kører i øvrigt en fodboldkamp, eller tv-avis, eller sådan noget. Nej, fordi vi er fri for den. Og så laver jeg en leg, der hedder Glem din mobil med vilje.
2: Ja.
3: Så jeg prøver faktisk, jeg kan faktisk godt gå ud med skraldespanden, uden at have mobilen med. Jeg kan faktisk godt gå en tur uden mobilen. Altså problemet er, så får jeg jo ikke min skridt fra skridttælleren og alt det der, men jeg kan faktisk godt, jeg har mange gange om dagen, har jeg mobilen på forstyr ikke.
2: Hvordan er det, når man fjerner fjernsynet fra stuen? Fordi det vil jeg have svært med, også fordi det er boret ind i væggen. Men det der med at fjerne noget, som er sådan en, tror jeg for rigtig mange mennesker, en fast bestanddel af der, hvor de opholder sig og bruger rigtig meget af deres tid. Så, altså rent, nu tænker jeg bare sådan rent menneskeligt, så hvad gør du, når du kommer hjem om aftenen, der hvor de fleste plejer at tænde for fjernsynet og følge med, om det så er Tour de France eller fodbold, eller hvad der er sket i nyhederne. Så hvad gør du der?
3: Læser en bog, går en tur, spiller golf, hvad jeg ellers kan få tiden til at gå med, som giver mening for mig.
2: Det synes jeg er ret vildt, men det må også være sværere, end det lyder. Også det der med at glemme telefonen med vilje, at det er sådan ting, det er jo så indgroet i os, at vi skal hele tiden have telefonen med. Altså jeg tror faktisk, jeg er ret sikker på, at jeg tager telefonen med ned, når jeg skal ned med skraldet.
3: Ja.
2: altså, og det er bare sådan en fast del af måden, vi fungerer på.
3: Ja.
2: Men hvad, bare lige så vi alle sammen med, så hvad er de gode pauser? Fordi jeg tænker, det at sove det er vel ikke, altså det skal kroppen jo også have og hovedet have, men det er ikke det, vi taler om.
3: I bogen snakker jeg om tre typer af pauser. Dagstids vågenpauser, søvnpauser og livets lange pauser. Altså det her med at gå på efterløn eller pension eller en god lang ferie, en rejse rundt om jorden. Men hvis vi kigger på vågenpauserne først, så kan vi sige, at en vågenpause, det er et afbræk fra aktiv hjernetilstand til grundtilstand, som vi opnår på forskellige måder. Der er en lang række ting, man kan gøre. Dyrke sin hobby, gå en tur, snakke med naboen, drikke en kop kaffe. Men det, der er interessant, det er, at varigheden af den pause betyder faktisk også noget for, hvad den kan. Vi har de helt korte pauser, lad os sige 20 sekunder, og dem bruger vi sådan til lige at trække vejret. Er jeg på galt spor? Mm. Inden for min verden på hospitalet, der havde man noget, der hed time-out. Man havde folk liggende, de var, havde fået slanger ind alle mulige steder, de skulle opereres, og lige inden man begyndte at skære i det gale ben, så stoppede man op, og så sagde man, er det rigtigt, at det er herr Hansen? Er det rigtigt, at det er højre ben? Er det rigtigt, at det er hoften, vi skal skifte ud? Og hvis man siger ja til det, så går man videre. Det her det er sådan en lille sikkerhedspause. Mm. Så har vi de almindelige pauser, dem de fleste tænker på som pauser, sådan 2 til 10 minutter, hvor man får motivationen igen, man bliver genopladt, man snakker med sidemanden, får en kop kaffe, går en tur, et eller andet.
2: Ja.
3: Og så har vi endelig nogle lange pauser. De pauser, som de fleste af os er rigtig dårlige til at holde, kreativitetspauserne. Altså der, hvor vi lad bare tankerne vandre rundt i 3 timer eller et eller andet. Og dem kan man jo opnå ved at gå en tur. Jeg opnår dem tit, hvis jeg kører bil en længere strækning. Jeg hører ikke radio, når jeg kører bil.
2: Mm.
3: Jeg skal selvfølgelig passe trafikken, men jeg kan sådan set godt overveje, hvad er mit næste skridt i en eller anden sammenhæng. Eller?
2: Men det er det der med at have, hvor lang tid sagde du, altså et par timers hjernepause, hvor man ligesom prøver at slappe helt af i hovedet og ikke fokusere på noget?
3: Jeg ved ikke, hvor tit man skal have den, men et forslag fra min side var, at det har man en gang om ugen. Og det er nok ikke arbejdsgiveren, der betaler den. Så det er jo noget med, at man ligesom siger, nå jamen, søndag morgen, det er min tid. Der går jeg en meget, meget lang tur med hunden, eller sætter mig ud i haven, eller hvad jeg nu finder på.
2: Og hvad er det, det gør for hjernen at gøre det der en gang om ugen?
3: Det giver hjernen en mulighed for at fjerne det store stressload, der er på os. Vi ved, at når man er i den her parasympatikus, vi snakkede om tidligere, så er hjernen mere kreativ, og den er oppe i helikopterperspektivet. Så man får set nogle sammenhænge, og det kan jo have noget at gøre med ens samliv, eller ens karriere, eller sådan noget store ting i livet, som man måske ikke lige kan løse på 5 minutters kaffepause. Det kræver sin tid.
2: Men når vi taler om pauser på den her måde, jeg er nysgerrig på, hvordan man bedst kan starte med det, fordi det lyder lettere sagt end gjort, synes jeg. Det der med ikke at tage fat i sin telefon. Det der med ikke at lade ens tanker automatisk begynder at ordne noget. Det er sådan noget, det kan jeg mærke, det er sådan noget, jeg har lyst til. Det er så snart jeg lige har 5 minutter for mig selv, så er det sådan, men jeg skal også lige have købt de der gaver, jeg skal også lige have ordnet det der, jeg skal have ordnet det der. Har du noget godt råd til, hvordan man kan tvinge sin hjerne til at få en pause?
3: Jeg tror, at noget af det, man kan gøre, det har at gøre med social forankring. Man kan sige, at vi mennesker er jo sociale individer, og vi vil rigtig gerne gøre noget, som andre godt kan lide, eller som andre også gør. Så man kunne starte med at lave en konkurrence med sin ven, veninde, kollega, og sige, at nu skal vi se, hvor lang tid vi kan lade være med at tage mobilen op under det her møde, eller hvad ved jeg. Mm. Sådan nogle små, konkrete ting.
2: Ja. Og de her lidt længere pauser, for eksempel sabbatår. Sabbatår er jo noget, der altid op at vende her om tror jeg, de her uger, de her måneder, hvor der er mange, der bliver færdige. Hvad ved man om de der længere pauser, og hvad det betyder for hjernen?
3: Det, der er interessant, det er, at der er sådan et fænomen, der hedder fredag eftermiddag. Fredag eftermiddag, det er, når man har knoklet derudad, og lige pludselig så er det slut, Man har fri, man skal måske hjem og have en god bøf og noget snoller til ungerne, eller hvad ved jeg. Den ændring her, den frigiver en række stoffer i kroppen, som gør os glade og veltilpas. Og så er der mandag morgen, modsætningen, hvor vi så skal tilbage igen, og hvor vi så ligesom savner det, der har været. Problemet med et sabbatår, det er jo, at det er jo ikke bare lige en weekend. Det er jo, der er jo ikke fredag morgen hele tiden. Så det bliver sådan, det bliver mindre og mindre interessant. Mm. Folk oplever, at de går på pension, og det er helt fantastisk. I 3 måneder, så kan de ikke holde ud mere, så må de tilbage på arbejdsmarkedet. Og tilsvarende folk, der har købt en båd for at rejse rundt om jorden, og så når de til Mallorca, så jeg tror, vi sælger den.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Troels V. Kjær, hjerneforsker og forfatter til bogen Træk stikket. Det var altså ham, du hørte lige her i aftenens tredje Best of 1-1. Et af hans råd til at komme i gang med pauser, det er blandt andet ved at lave konkurrencer med sine venner. Og i aftenens næste Best of, der har personen altså en lidt anden metode, nemlig en krammebamse. Mit navn er Cecilie Wagner, og det samler vi altså op på lige her på den anden side kl. 10 og et kort nyhedsoverblik.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare i Flækgård.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
9: Flækgaard, lige over grænsen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go!
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
18: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
23: Det her er Nova.
11: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. De afværgede angrebsplaner mod Hadsten Skole er en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at skolerne er forberedt på alvorlige hændelser. Det understreger Børne- og Undervisningsministeriet, efter at tre teenage-drenge mandag blev anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ministeriet peger nu på en sikkerhedsvejledning, der blandt andet anbefaler, at skoler kender politiets råd om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger dog, at vores skoler fortsat er steder, hvor vi trygt kan sende vores børn hen. Når du sender barnet på efterskole, dækker dine forsikringer normalt. Indbo, ansvars- og ulykkesforsikringen fungerer ligesom derhjemme, men der er nogle forhold at være opmærksom på. LB Forsikring anbefaler, at børn får deres egen ulykkesforsikring, der også dækker tandskader, når de tager på efterskole. Derudover understreger de, at cyklen skal låses med en godkendt lås for at være forsikret. Tyveri begået af værelseskammerater er ikke dækket, men hvis værdifulde genstande bliver stjålet af andre, dækker indboforsikringen. Bare en halv times fysisk aktivitet om dagen kan hænge sammen med en markant lavere risiko for alvorlig stress. Det viser et nyt studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskerne har fulgt knap 75.000 personer og fandt, at dem, der var fysisk aktive omkring 30 minutter om dagen, havde 26% lavere risiko for senere at få en alvorlig stressdiagnose. Selv få minutters daglig aktivitet var forbundet med lavere risiko. Årets hedebølger og sommervarme lader til at have smittet af på vores tørst. I juli blev der pendlet 247 millioner flasker og doser herhjemme. Det er det højeste antal på en måned nogensinde, oplyser Dansk Retursystem. Den nye rekord skyldes formentlig varmen og vores gode pantvaner. Og den er samtidig en god nyhed for miljøet, fordi emballagen bliver brugt til nye doser og flasker. Det siger Heidi Schytt Larsen, chef for cirkulær økonomi i Dansk Retursystem. Og så til vejret. Vejret i nat bliver til dels klart, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind.

Så fik vi også passeret klokken 10. Rigtig god onsdag aften til dig, min ven. Mit navn er Cecilie Wagner, og velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Aftenen har indtil videre budt på best ofs omhandlende personer med oplevet angst, og jeg har lige før en hjerneforskers perspektiv på lange som små pauser i ferien og hverdagen. Vi har to tilbage, og den næste person, jeg vil præsentere for dig, har en helt særlig metode til at koble fra, skabe tryghed og deale med fordomme. Hvad det er, det fortæller dig meget mere om lige her efter, og hvem det er, der vil jeg altså skrue op på min radio lige nu. Kan tænke jer her på kogefladen.

0: Katinka Bjerregaard, som du fik lige her på nummeret Kogeblad. Hun startede sin karriere som forsanger i Katinka Band, men debuterede her i år som soloartist med albummet Ved du, jeg er en snærle. Hun har en helt særlig krammebamse, en tur krammebamse, der giver hende tryghed. Særligt nu også, hvor det er, hun er gået solo. Hvad det er for en bamse, og hvordan hun har det med at være gået solo, det har hun altså været forbi en til en til en snak om lige her med Daniel Cesar.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: I forbindelse med det var en artikel, jeg læste om dig, hvor der pludselig stod noget, som jeg var lidt overrasket over. Fordi du er en voksen kvinde, der åbenbart gør noget, som andre også gør, som jeg ikke vidste var sådan en ting.
4: Og jeg vidste heller ikke, det var en tendens.
3: Nej. Altså. Jeg læste i en artikel i Politiken, at... Kan det passe, du har en krammebamse?
4: Ja. Altså, jeg har faktisk flere. Men jeg har en turbus-krammebamse. Og det er en Pokémon, der hedder en Psyduck, som er sådan en altså, og det er jo også det der med, der er også noget poesi i Psyduck, fordi dens eneste evne er ligesom, at den kan få et angstanfald og springe i luften. Okay. Og den sådan viden omkring det er sådan på en eller anden måde meget sådan comfy for mig. At vide, at vi altid bare kan springe i luften i et angstanfald, hvis alt går galt.
3: Hvordan ser den ud, Psyduck?
4: Det er sådan en meget sådan, det er en gul and. Ja, og det er bare sådan en stor blød bamse, som jeg ønskede mig i 3 år, som jeg så fik af mine tvillinger i fødselsdagsgave sidste år. Men jeg har altid haft det der med, sådan, at bamser var sådan altså lige siden jeg blev voksen, jeg ved ikke, hvornår man bliver voksen, men så har jeg haft det der med, sådan, at det der med at ønske sig ting i julegave og fødselsdagsgave, at det aldrig måtte være fornuftige ting. At det skulle altid være ting, som jeg sådan ikke kunne bruge til noget. Fordi jeg synes bare, at det der med, at det er så, altså jeg føler, at man kunne lige så godt bare lægge sig til at dø, hvis man ønsker sig sådan stræklaner i julegave, når man er i midten af 30'erne. Altså, så er der jo ikke noget sjovt længere ved det.
3: Det er heller ikke sjovt at give et strygejern, eksempelvis.
4: Nej, præcis. Ja. Så det der med, sådan, så for eksempel har jeg været meget sådan, hvad er det, der gør mig glad? Det er at have sådan en 2 meter lang gedebamse, der ligger i min sofa. Den hedder Bodil, og den er 2 meter lang, og jeg overdriver ikke. Og så har jeg sådan en meget, meget stor blæksprutte, som også ligger i sofaen, som hedder Percy. Og så, altså sådan, det er bare ting, der gør mig glad.
3: Og hvordan bruger du så Psyduck, som er med? Den er med på tur, simpelthen?
4: Det er simpelthen, det er simpelthen at holde om noget i turbussen. Ellers skulle jeg holde om Torben, min guitarist, men det bliver også lidt stramt for ham i længden, tror jeg. Så det der med at have sådan en... Altså, det er det der med, det er specielt at være på tur, og jeg tænker, at der er igen det der med det paradokse ved at være sådan et forholdsvis følsomt menneske, der sådan sidder og smager på ord, og er sådan her, lad os skrive en sang om en kogeplade, og så samtidig sådan ligesom skulle ud i verden hele tiden, og sove på hotel, og møde nye mennesker, og sådan sparke en masse døre ind. Og så nogle gange har jeg lige brug for at sidde og kramme en bamse.
3: Og du er jo ikke den eneste, der gør det her, fordi jeg læste det her om dig, så undersøgte jeg det, og det er åbenbart en ting, som flere ligesom åbenbart gør. Der er flere prominente mennesker, der har en krammebamse. Der udkom en biografi om Kong Charles i 2022, og der kom det frem, at han stadig rejser rundt med sin krammebamse. Hvilket jeg ikke vidste.
4: Så mig og Kong Charles, fuck, hvor er det fed klub.
3: Og derudover, ved siden af det... Derudover, så kan man sige, at Danmarks tidligere udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, han døde i 2022, og udover at han ligesom efterlod sin familie, så efterlod han også, hvad der betegnes som hans allerbedste ven, Nikolaj, som var en lillebrun bjørn. Og det er åbenbart en, der har fulgt Uffe Ellemann Jensen, siden han var barn, og han beskrev...

0: skrev sin bamse som grunden til, at han ligesom var tæt med sin bamse, og det lyder som om, det er noget, jeg finder på det her, det er det ikke, det er Politikken, der skriver om det her. Uffe Ellemann har selv sagt, en bamse er simpelthen den allerbedste ven, en politiker kan have. Jeg vil gerne forklare, hvorfor. Fordi en bamse kan man viske alle sine inderste hemmeligheder i øret. En bamse skriver nemlig ikke erindringer bagefter. Og det er i hvert fald to offentlige mennesker, men derudover så har IKEA også tilbage tidligere i januar måned, så har de lanceret deres første bamse til voksne. Så det peger på, at der er jo åbenbart en tendens, der er åbenbart et øget fokus på, at der er voksne, som er interesseret i krammebamser, og det at have bamser. Var det noget, du vidste?
1: Jeg vidste det godt, og jeg var sådan lidt, jeg har en tendens. men jeg kan sagtens forstå det. Altså, det er jo også, altså, at være politiker har jeg jo også det der med at være meget sådan, at være rodløs, eller sådan, at man hele tiden skal rundt og blive hævet i. Altså, der er et eller andet det der med, man, det der med, at man lige sådan sidder med et eller andet og mærker. Jeg visker ikke hemmeligheder til min bamse.
0: Fordi, det gør det ikke.
1: Nej, fordi jeg vil hellere snakke med min band eller min kæreste eller sådan noget. Men det der med, at man sådan har brug for sådan, og måske sådan lidt starte forfra. Og der er et eller andet det der bamse-ting, som, hvor man ligesom kan gøre det selv.
0: Det giver god mening. Altså, nu tænker jeg også bare over det der med, at jeg tror da helt sikkert, at der er rigtig mange, inklusive mig selv, som hvis ikke man har en bamse, så tror jeg, der er mange, der kender til det der med, at efter en lang arbejdsdag eller en søndag, så kan man sidde med en pude sådan ved brystet og lige holde lidt. Og det giver en eller anden form for tryghed, eller at man kommer tilbage i barndom eller et eller andet. Det tror jeg ikke er sådan helt unormalt.
1: Altså, når jeg sover, når jeg ikke er på hotel og på tur og sådan noget, så når jeg ikke kan sove, så tager jeg min datter og lægger hende ovenpå mig som sådan en form for sådan tyngdedyne, som jeg selv har lavet. Så der er også det der, altså, det er jo sådan en, på en eller anden måde at have min egen familie tryghed med, som med i bamse, når jeg er ude i verden.
0: Jeg blev bare ret overrasket over det her. Der var også en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 voksne briter fra 2019, der viste, at en tredjedel stadig tager deres bamse med i seng om aftenen. Det er åbenbart en ting, det her. Hvordan har sådan folk reageret, når du har Psyduck, den her Pokémon-and, når du har sådan en med på tur, sådan, hvordan reagerer folk på det? Fordi umiddelbart er det ikke noget, jeg så ofte ser folk herude på arbejdspladsen. De tager ikke en bams med.
1: Men nu tror jeg så heller ikke, at det er, at du har mig som chef. Jeg tror, at de er meget sådan, ja, whatever. jeg tror, der er mange ting, jeg gør, som folk er sådan lidt, man kan sige sådan, på den måde er turlivet også lidt tilgivende, fordi alle gør nogle mærkelige ting nogle gange, fordi at det er lidt skørt at sidde i en bus så lang tid, og man bliver lidt skør.
0: Men har du altid haft sådan en krammebamse med på tur?
1: Nej, ikke altid. Men det er også sådan, det er jo det der med sådan at finde ud af. Jeg tror faktisk, altså, så har jeg haft en pude med faktisk. Så det er først ligesom faktisk, efter jeg gik solo, at jeg har haft Psyduck med. Fordi at den hjælper faktisk rigtig meget. Og det har været, altså, det der med at ligesom skulle være chefen, og være den, der ligesom bestemmer, og også være den, der tager alle risikoerne, hvis nu, at der ikke kommer nogen mennesker, eller hvis det hele går galt og sådan noget, så har det været meget dejligt ligesom at have et eller andet, jeg kunne sidde og holde på, så vi ikke sprang i luften.
0: Fordi det også giver noget tryghed og noget ro.
1: Det giver det, ja.
0: Ja. Jeg tænkte i hvert fald, da jeg læste nogle af de her tal, der tænkte jeg, det giver måske meget god mening, at vi lever i en tid, hvor der er rigtig mange ting, der er kaotiske ude i verden.
1: Præcis.
0: Så det her med, at vi måske går lidt tilbage og gerne vil finde ro et andet sted end på TikTok og Instagram og sådan noget, det synes jeg, det giver meget god mening. Men bare lige for at vende tilbage til det der med at gå solo. Altså, hvor svær en beslutning var det, men altså, hvordan havde du det egentlig med det? Altså, var det sådan en, ej, hvor fedt, nu glæder jeg mig til at gå ud og vise mig, hvordan jeg klarer det på egne ben, eller var du nervøs omkring det?
1: Jeg har været meget nervøs, altså, fordi også, der er jo, altså, man kan sige, så er der jo en hvad jeg ved om musikbranchen, men så er der jo også nogle tal, der siger, for eksempel, at der ikke er så mange kvinder i musikbranchen, når man når op til 40-årsalderen, så ligesom om, at det tynder ud. Mm. Og det er et problem, som er blevet snakket om i mange år, så jeg også ligesom vidste sådan, hvad nu, hvis de tal også passer til mig? Hvad nu, hvis jeg ikke er relevant? Og det der med at være i midten af 30'erne, og så ligesom gå den mere sådan moderne vej. Altså ligesom, er det overhovedet noget, man må? Altså sådan ligesom at gøre det på den måde, at gå fra noget indie til noget pop, når man er ligesom et beskrevet blad. Og så er det jo også det der med, at, at når jeg ligesom har været i branchen så mange år, der er jo folk, der har skrevet artikler om mig i 10 år, og har ligesom på en eller anden måde puttet mig i en kasse. Så det der med at skulle op af den kasse og være sådan, nå men, jeg er stadig mig, men jeg vil gerne vise nogle sange, som jeg mener kan noget særligt og er pop, men med mine tekster. Altså de bekymringer har der ligget der rigtig meget. Altså det har jo nu er det jo heldigvis gået rigtig godt i radioen med flere sange og sådan noget, men det har der været. Altså jeg har godt vidst, at det her var noget, jeg skulle løbe meget hurtigt for at opnå, og noget, hvor jeg skulle hele tiden tænke meget fremad. Og så jeg har ikke sovet så meget det her år.
0: Nej.
1: Men det har været virkelig sjovt imens.
0: Men tænker du, det ville have været anderledes, hvis du var mand? Nu siger du bare det her med at være kvinde i branchen. Der er måske ikke så mange, der i midten af 30'erne springer ud og ligesom springer ud fra et band og bliver solo på den måde og gør det inden for pop-genren.
1: Jeg ved ikke, altså jeg tænker, at alle, der går solo, skal løbe rigtig, rigtig hurtigt. Men man kan sige, at det her er jo ikke en fordom. Der er jo bare noget statistik, der siger, at kvinder, jo ældre det bliver, jo sværere er det ligesom at komme igennem nåleåret på radio og sådan. Og altså, så selvfølgelig vil jeg have været bevidst om det. Samtidig har jeg også været meget sådan her, når man... Jeg har ikke skrevet de her sange for hvis nu nogen ville tænke sådan, om nu har hun solgt ud eller sådan noget. Jeg skrev de her sange, fordi det var sådan, det var lige præcis det her, jeg ville prøve at skrive nu.
0: Mm. Tænker du meget over, hvad andre tænker? Du nævnte også det der med, at der er måske nogen, der har puttet dig i en kasse, og du vil gerne bevise, at du måske ikke hører til i den kasse og så videre. Men fylder det meget, hvad andre tænker om dig som artist?
1: Altså, man kan sige, altså på mange måder nej, men jeg er da blevet bevidst om det, fordi at der simpelthen også, altså, at folk har været sådan her, nå, er det dig nu? Er det sådan her, du lyder? Altså, så det er det der møde, og man kan sige, når folk, jeg lever jo i et sådan, mit arbejdsliv er jo også at være på sociale medier, hvor folk skriver rigtig, rigtig meget om, og heldigvis rigtig mange gode ting også, men der er, altså folk kan være rimelig hårde, når de bliver udfordret eller bliver overrasket i at nogen er anderledes end de troede de var.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og hende du hørte lige her, det var Katinka Bjerregaard. Hun er en dansk sangerinde, sangskriver, komponist og ovenikøbet også forfatter. Hun startede som forsanger i Katinka Band, men debuterede her i år som soloartist med albumet Ved du, jeg er en snærle. Samtalen her fortsætter også med nogle af de fordomme, som hun også har mødt på sin vej. Det kan du lytte til inde på radio.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side af en kort pause, der venter aftenens sidste best of 1-1, der på mange måder også handler om en musiker, der deler nogle af de følelser, som Katinka i mødet med kritik.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: What?

0: Ina i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Lige tid til aftenens sidste best-of. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg tænker, det er uanset om du har set Dansk Melodi Grand Prix i år, eller ikke, næsten ikke, kan være gået din næse forbi, at vinderen blev Søren Torbegård Lund. Han performede, skrev og udførte vindersangen Før Vi Går Hjem, også i Eurovision, hvad det sværeste i processen her var, og noget af den kritik, han desværre har måttet møde på sin vej, det er blandt andet, hvad han har været forbi til en snak om her i 1-1.
2: Med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Men hvad har i alt den der proces, alle de beslutninger, der ligger i det, hvad har for dig været det sværeste?
4: Jeg tror faktisk i virkeligheden, det har været at stole på det, vi lavede originalt. At sådan, man kunne hurtigt komme til at få sådan en, okay, og nu skal vi gøre alt vildere, og nu skal vi lave noget om, og vi skal, fordi det har Danmark gjort jo de sidste mange år. Men igen, så har vi alle sammen været rimelig enige om, at vi fandme bare var glade for og stolte af det, vi stod med, så vi har ligesom skulle holde hestene tilbage og ligesom sige, vi står faktisk med noget, som kan noget. Så nu handler det bare om, hvad for nogle detaljer skal vi skrue på, men ikke, hvad for et koncept skal vi nu lave.
3: Så I beholder kassen og alt det?
4: Vi beholder hele konceptet, som det er, og så har vi skruer vi på nogle, altså, hvordan kan vi gøre den der kameravinkel lidt federe? Og vi kigger lige på tøjet. Hvordan kan vi lige gøre det endnu mere sådan eksklusivt og fedt? Og, så det har mere været sådan nogle detaljer, vi har kigget på.
3: Har det overrasket dig, noget af den omtale, der har været efterfølgende, efter du vandt det danske Melodi Grand Prix, noget af det, jeg har stødt på, det er den kritik, som du har oplevet, den snak, der har været om tonen. Hvad er det? Lad os starte med det, der hedder, hvad er det for nogle beskeder, du har oplevet, eller hvad er det for en tone, du har mødt?
4: Altså, jeg vil jo for det første sige, at jeg har mødt 95% love og kærlighed og støtte. Og så har jeg mødt sådan 5% bare direkte homofobi. En ting er, om man ikke kan lide sangen, eller man tænker, det var ikke min favorit, der vandt. Men en anden ting er, som jeg blev virkelig overrasket over, fordi vi har jo ikke tænkt over, at jeg skulle gå op og lave et bøsseshow, eller at jeg skulle gå op og have noget bøssetøj på, eller sådan. Vi har jo bare lavet en sang om en meget, meget universel følelse, men jeg har også hele tiden været meget bevidst om, at jeg skal gøre det som mig, så hvis jeg går op og så skal prøve at lave en mere, nu siger jeg straight version af mig selv, så igen, så vil det ikke ramme nogen. Altså, vi har snakket meget om det der med, hvordan kan vi gøre det så bredt som muligt, men samtidig også have et super stærkt point of view. Fordi hvis det bliver for generelt, så mister man også nogen. Altså, der må altid være nogen, der ikke kan lide det, fordi så er der højst sandsynligt også en masse, der godt kan lide det. Mm. I stedet for, at man bare tænker, bla.
3: Men overraskede dig den mængde af homofobi, du så blev mødt med?
4: Helt vildt. Altså, virkelig meget. Altså, men og så på en eller anden måde overhovedet heller ikke, fordi jeg tror, der er mange, der har en forestilling om, at Danmark er et super åbent, inkluderende, ikke homofobisk, ikke racistisk, ikke alt muligt land. Og det er der bare stadig en kæmpe del af danskerne, der er. Der kom jo også en undersøgelse ud her for nogle år siden, hvor man fandt ud af, at det var 20%, der ikke synes, at homoseksuelle forhold skulle have lov til at være her. Mm. Og det var flere, end jeg lige havde regnet med. Så på en eller anden måde har jeg i hvert fald været glad for og stolt af at være med til at være talerør for en debat og for at vise, at det her det er stadig noget, der findes i Danmark. Men på mange måder så har jeg jo også bare været vildt stolt af og glad for alle de mennesker, der så har taget mig i forsvar og støttet mig og været med til at sige, okay, det kan godt være, der er en gruppe mennesker, der er super homofobiske, men der er der så mange flere, der er det direkte modsatte.
3: Men gjorde det noget for din oplevelse af sejren og din oplevelse af alt det der, fordi det er svært at forestille sig, hvordan det må være, at man oplever en kæmpe sejr, om det så er, at man lander et nyt job, ja. Det kan være, når nogen kan relatere til det, eller vinder en fodboldkamp, eller et eller andet. Hvis man føler, man oplever en sejr, så tror jeg, det er de færreste, der kan relatere til samtidig at få at vide indirekte, at der er nogen, der mener, at du er forkert.
4: Ja. Igen, så er det der med de to hjernehalvdele, der skal ind og spille sammen, fordi jeg blev super overrasket over det, men så alligevel ikke, fordi altså Cisal sidste år oplevede også alt muligt hate for, hvordan hun så ud, og hvordan hun var, og hun var en skrigeskænke, og hun havde en badedragt på, og alt muligt. Og på en eller anden måde, så ligegyldigt hvor forkert jeg synes, det er, at man skal gå ind og skrive en negativ kommentar om nogen, så ved jeg også, at det er en del af gamet, når man stiller sig op på en scene eller op på en platform, at folk må have holdninger. Men en ting er at have en holdning, men det er ikke en holdning at mene, at jeg ikke er berettiget til at være den, jeg er. Du må gerne have en holdning til, om du ikke kan lide trøjen, jeg har på, men at du synes, den er for bøsset til at være med i Grand Prix'et, eller sådan. Det er jo bare at fjerne alt menneskelighed fra mig. Jeg tror i virkeligheden også, det er det, jeg oplever, at der er mange, der bare kommenterer noget på en eller anden figur, de ser, som repræsenterer noget, de er fremmedhadske overfor. Fordi jeg oplever faktisk ikke at få særlig... Altså, jeg har fået én privat besked, og jeg har fået 3 kommentarer på min egen profil. Okay. Det er meget mere de der offentlige opslag, fordi folk ikke ved, at sådan... At jeg kan gå ind og læse det. Mm. Men jeg har heller ikke læst så meget af det. Altså, i virkeligheden, det har sgu mere været min mor, der har været bekymret, og som har håbet, at jeg var okay. Og det er jeg. Altså, fordi jeg skubber det ligesom over i den hjernehalvdel, der ligesom bare siger, prøv at høre, det har ikke noget som helst med mig at gøre. Men jeg vil sige, hvis jeg har dårlige dage, så skal jeg gå ind og læse det, for selvfølgelig kan jeg blive ked af, at nogen synes, at jeg ser forkert ud, eller at jeg ikke må være kæreste med en fyr. Mm. Men det, nogle gange så er jeg faldet over noget med sådan, at han synger fandme falsk. Så bliver jeg fandme ham.
3: Så bliver du irriteret.
4: Så bliver jeg irriteret. Så sådan, du skal fandme ikke komme her og snakke om mit håndværk, for jeg har fandme øvet mig. Ja. Så det er faktisk, det er jo også, ja. Men jeg forstår også godt, lad os sige det sådan, hvis det havde været 95% hate og 5% kærlighed, så havde det måske været en anden snak. Altså, men jeg har været glad for at kunne vise Danmark, at det her det foregår stadig, og også sige til alle de mennesker i mit community, der oplever enormt meget homofobi, at vi bliver nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at vise hinanden, at vi godt kan stå imod det, og vi bare bliver nødt til at være dem, vi er, og blive ved med at være det. Og blive ved, og det er jo ikke engang, fordi jeg heller har lyst til at være sådan fanebærer for en eller anden aktivisme, men...
3: Nej, men det er jo et godt spørgsmål, det der med, om du så faktisk føler en form for forpligtelse i at være en form for fanebærer, fordi du lige pludselig bliver billedet på en, som oplever, at han ikke kan få lov til at være den, han er, fordi der er nogen, der synes, det er forkert.
4: Jeg tror, altså jeg prøver at lade være med at tage det på mine skuldre på en måde, som vil tynge mig, men jeg er 100% klar over, det, at jeg svarer på den måde, jeg gør, det, at jeg bliver ved med at stå ved mig selv, det med, at jeg bliver ved med at gå ud i min fiskenettrøje, og at jeg også tør at behandle det med lethed og med humor, det håber jeg inspirerer andre til at gøre det samme, fordi vi kan ikke bekæmpe ild med ild. Altså, vi bliver bare nødt til at drysse noget tryllestøv på det, og ligesom bare sige, prøv at høre, jeg læser den her kommentar, men det siger meget mere om dig, end det gør mig. Det håber jeg kan være med til at inspirere, at det tror jeg er den rigtige vej, og til at åbne for en samtale. Altså, fordi jeg fik på et tidspunkt en besked fra en kvinde, der skrev på min personlige Facebook sådan noget med, nu har jeg jo ikke noget mod homoseksuelle, men, så kom mændet selvfølgelig, hvorfor skal I altid klæde jer ud, og hvorfor skal I altid promovere jer selv på den måde? Det er der jo ikke nogen af os andre, der gør. Og så tænkte jeg, shit, okay, for jeg har valgt, jeg vil ikke svare på noget af det her. Men så prøvede jeg alligevel lige at skrive sådan, hej du, tusind tak for din besked, prøv lige at læse den igen og tænk over den, og et hjerte. Og så svarede hun rigtig hurtigt tilbage, det kan jeg da egentlig godt se, det må du virkelig undskylde, det er jeg virkelig ked af. Og så skrev jeg, tak for din besked, ha' en god dag, jeg er glad for, at du tog imod min undskyldning. Så der var jo et eller andet med, at lige pludselig hun opdagede, at det var et menneske, der svarede hende, og jeg er faktisk også bare sød og dejlig og normalt menneske, for der er jo mange, der har den der stereotype forestilling om, at vi homoseksuelle kun render rundt i fiskenet, tror jeg. Det er der mange af os, der gør, og når man stiller sig op på en scene, vil man jo gerne se så flot ud som muligt, så selvfølgelig tager jeg mit flotte tøj på, men altså, lige nu sidder jeg jo også bare i mine træningsbukser og mine briller.
3: Ja.
4: og det samme med hende, der skrev til mig, hun tager jo også sin flotte kjole på, når hun skal til fest, og hun kan også godt sidde derhjemme og ligne en sæk kartofler. Altså.
3: Men jeg synes, det er vildt, fordi hvis jeg havde set det der i en film, hvis det var en scene i en film, at der var en, der havde fået en grim kommentar, og vedkommende så havde skrevet, læs lige, hvad du selv skriver, og vedkommende, der havde skrevet kommentaren, så siger, ja, det kan jeg godt se, det er faktisk lidt for meget det der. Så havde jeg tænkt, jeg vil ikke have købt det.
4: Nej.
3: Altså, fordi det lyder så absurd, at der bare lige skal det der spejlagtige øjeblik til.
4: Ja.
3: Men vildt, at det virkede, synes jeg.
4: Ja, jeg var på en eller anden måde også glad for, for det kunne sagtens bare have været, jeg fik endnu mere tilbage, og så havde jeg bare lukket den ned. Men
3: præcis.
4: Der var i hvert fald noget med sådan, nu kontakter du mig, mennesket, direkte. så derfor bliver jeg nødt til lige at se, hvad gør jeg ved det. Fordi igen, det der med, det nytter ikke noget, hvis jeg går ind i alle de der offentlige kommentarspor og skal forsvare mig selv. Fordi så taler jeg bare ind i samtalen om, at det er okay, at de overhovedet skriver det in the first place. Mm. Jeg havde også nogle snakker med min mor, fordi hun har godt nok været inde og forsvare mig nogle gange der i starten, fordi hun blev så berørt af selvfølgelig, at der var nogen, der kunne sige det om hendes søn. Fordi hun ved jo, hvem jeg er. Hun ved godt, at jeg er alt muligt andet. Men jeg blev også nødt til at sige til hende, du skal bare stoppe med det, fordi vi skal ikke give dem altså 1% opmærksomhed. Det nytter ikke noget.
3: Mm. Ja. Man kan sige, du kommer til at skulle repræsentere Danmark her til maj, og det virker som om, der allerede er ret god vind i sejlene. Altså, kan du mærke en stemning omkring din sang? Fordi jeg, som jeg også sagde, inden mikrofonen blev tændt faktisk, jeg synes, jeg bliver pushet rigtig mange videoer på TikTok og Instagram og sådan noget, med folk, der reagerer på sangen, der skal til Eurovision. Og når det kommer til den danske sang, så alle de videoer, jeg faktisk har set, det er nogen, der siger, wow, den der, den kan gå langt. Men algoritmer fungerer også på den måde, så man bliver pushet de videoer, som man måske ser i forvejen, ikke?
4: Ja.
3: Altså, kan du mærke, at der er en god stemning omkring din sang? Eller er det mig, der bare er inde i en eller anden algoritme?
4: Altså, jeg tror, det er jo virkelig det, jeg har været mest overrasket over. Det har faktisk været responsen fra de internationale Eurovision-fans. Det har været fuldstændig overvældende. Jeg kan godt mærke, at der er en eller anden bestemt stemning. Og om det handler om, at de godt kan lide sangen, eller om de bare er overrasket over, at det faktisk kommer fra Danmark, det ved jeg ikke. Altså, fordi jeg tror, de er overrasket over, at vi faktisk sender noget afsted med noget kant, og med noget sådan, med noget Eurovision point of view. Jeg er bare vildt glad for, at der er nogen, der kan lide min sang. Altså for mig er det jo også, altså jeg har jo udgivet nogle sange i løbet af de her 3 år. Der er måske 10.000, der har hørt de sange, så det her med, at der er så mange mennesker, der overhovedet hører det og kan tage stilling til det, det er jo en drøm for en sangskriver som mig. Og jeg prøver også at lade være med at tage det alt for meget ind, fordi igen det der med, jeg skal bare fokusere på at gå op og gøre det, jeg skal og det, jeg kan, men lige meget, hvordan det kommer til at gå, så har jeg bare været meget, meget, meget rørt og taknemmelig over den måde, folk overhovedet har taget sig tid til at lave alt det her video.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Søren Torbegård Lund, årets Melodi Grand Prix vinder og den danske repræsentant i det 70. udgave af Eurovision. Det var ham, du hørte lige her. Min navn er Cecilie Wagner, og husk, at du kan lytte til de fulde samtaler, som jeg har præsenteret for dig her til aften inde på radio.dk, eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med, at du forhåbentlig er blevet lidt klogere på at håndtere kritik, fordom og tage dine velfortjente pauser. Du kan jo starte lige her, når der er aftenen fortsætter med noget ekstra musik. Blandt andet fra vores Melodi Grand Prix vinder, Søren Torbegård Lund, på Før vi går hjem. Kan du have dig en rigtig dejlig onsdag?
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova. Lyden af i dag.
5: Lyden af i dag.
0: Nova.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together. We have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Yeah.
6: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold.
5: Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: ikke mig da.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: SAFE er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så bare

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go!
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
20: Jeff!
18: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
21: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
23: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik din kuldegysning
0: her. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
5: Nova.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together. We have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken. Er vejen frem fælles.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: nu er der mere lyden af i dag.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Det her er Nova.
19: Skru op, for lyden er i dag.

0: Hej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Jeff!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
22: Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
26: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, 1 kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og 1 kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.